0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Malaika wa Bwana alimpasha Maria habari,
2: naye akazaa kwa tendo la Roho Mtakatifu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Mimi ni mtumishi wake Bwana,
2: nitendewe ulivyosema.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Neno la Mungu likajifanya mtu,
2: akakaa kwetu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Utuombee sisi mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe Bwana wetu. Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
3: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la furaha. Malaika Gabrieli alimpasha Maria habari kwamba atamzaa mtoto Yesu. Tuombe neema ya unyenyekevu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti, tuombe neema ya mapendo.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbariki wewe kuliko wanawake wote na mbariki mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbariki wewe kuliko wanawake wote na mbariki mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
4: Bikira Maria msaada wa Kristo
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
3: utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Bethlehem. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
4: Bikira Maria msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
3: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo.
4: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
4: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
4: Bikira Maria msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
3: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima.
4: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu.
4: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
4: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
3: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema, ametuonesha tena pambazuko ya asubuhi. Na mbele tuanze ibada ya misa takatifu, tutajiunga kwanza na Wakristo wenzetu ambao wametoa nia zao juu ya makaratasi. Dr. Lusenge Joseph anaomba ibada ya misa takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya mkwe wake marehemu Anastasite Lucie Mbusa. Mungu ampokee, amulinde kwa amani katika ufalme wake. Katika misa hii takatifu tutajiunga na wagonjwa wote walio wanao nia mbalimbali, waliotuwekea nia zetu, nia zao mbalimbali, na wanaotumania msaada wa maombi yetu. Mungu awape nguvu katika mateso yao na matumaini kwa uponyaji. Mungu awajalie neema ya uponyaji wa mwili na wa roho. Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anamtendea ndani ya maisha yake. Anaomba roho za marehemu zipumzike kwa amani. Marehemu Kigoma Wafula Auguste, Kioma Nguramo Ferdina, Mate Sindiki Minywa, Jekoni Mayani Shaipoma Seprie, Kasereka Mulakirwa, Kanyere Nziwa Francisca, Kasereka Shukuru Priska, bila kusahau roho za marehemu wote wanaouawa bila sababu injini mwetu Kongo. Papa Kapuni Kipuni Emil anaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Papa François Premier wa Roma, Monseigneur Musiyirwa wa Bukavu, Monseigneur Kataliko wa Bukavu, Monseigneur Mboa wa Bukavu, Monseigneur Fataki wa Kisangani, Kardinali Mosenko wa Kinshasa, Marigoreti Atanazi Kasereka, Yulieni Kiabu, Kabira Musagala, Janine Nziabake, Teofile Kaidembia, Sikwaya Ngesera, Fredi Telesi, Relene Kasuka na marehemu mwingine wote wa famiye Kipuni Emile. Kumbi Virgini anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu wapendwa hawa: Marco Kombi, Anastasi Kaswera, couple Wanselase Kimukuri Elize, couple Pierre Kashauri Monique, couple Kombi Fabien Josephine, couple Marte Julienne, Kombi Marie Therese, Kombi Trembo Joseph Kashauri, Charlotte Kashauri, Monseigneur Sukundi Bernard, Marguerite Muke na marehemu mwingine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Papa Kapepela Pakavetero inaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya marehemu hawa: Kabira Murere Edwige, Papa Kapepela Louise, Mama Kabugo Françoise, Papa Tsongo Jerome, Papa Bodwe, Papa Kalombo Kikwaya Jean, Kabira Murere Germani, Mumber Patrick, Mohindo Kambumbu Kelve, Kasuki Debora na marehemu wengine wote wa jamaa na wale wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao, kuendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya ufungulifu kwa vifungu vyao mbalimbali na neema ya uponyaji. Wanaombea marehemu wa jamaa Katembo Pius Mahembe, Kaindo Hangi Joakim, Paluku Salvelo Lwako, couple Katsova Sibire Jean na Kabira Therese Wakalania, couple Hangi Katroha Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa. Couple Mohindo Jerome Vetege na Masika Marie Siline. Pe couple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Sirimwenge Josephine. Paluku Deni Hangi na Hangi Wanga Ngondi. Katungu Mitabo wa Kasuka anaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: mume wake Kakule Nzonda Efremu ambaye amemaliza miaka 11 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea vile vile marehemu Kakule Elia Kabira Sara. Couple Mbuli Nyolo na Julien Kabira. Couple Kakule Rafaele na Mwamini. Couple Kabira Kabira Metabo Kia Kimwa Metabo Kahambu Moa Paluku Ari. Marehemu majirani wote wake na marehemu wote wa jama yake mama Katungu Metavo wa Kasuka. Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé, la bienveillance. Elle demande également la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes. Jama ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu wao Kambale Musa Ileta. Mungu amjalie heri ya milele, apumzike kwa amani. Wanaombea vile vile Papa Kaputu Muhenenge Damien na Masika Sabina, Musa ya Louise na Juliene, Mkanderwa na mtumishi Katumba na Domina, Kakwedekwede na Lucia, Siri wayo Binjojo Mwamini, Emile na Dolfine, Paluku François wa Balongo, Kambale Piero, Kakule Mutemi Emmanuel, Veneranda na wote walio matohorani na wengine wote walio tangulia katika jamaa ya Muhenenge. Couple Kakule Ise Mkali na Kabugo Kamswekera Sara inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, hasa kwa miaka 5 ya ndoa yao na kwa baraka ya watoto wawili Diela na Mesaje. Mungu azidi kuwalinda na kuwapa afya njema. Wanaombea marehemu mama mzazi Kahambu Kambune Fosine ambaye maliza miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile Sokulu Kambale Ise Mkali Jerome Tate Kaswera Hasibiwe Eria Emeria Emiria Sokolo Simon Ise Mkali Kiakimwa Kabune Gilbert Bofe Edi Kamswekere Kambale Furaha na marehemu wengine wote wa jamaa Ise Mkali na Kaswera na Kabuo Kamswekere. Mama Kahendo Hangi Marie Jose na Kiakimwa Flora wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea katika maisha yao. Wa na muomba Mungu awaponye kwa magonjwa mbalimbali na wanaombea watoto wao Mungu awafungue kwa vifungo mbalimbali. Wanaomba tena Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika jamaa yao ya ujane. Mungu awabariki wale wote wanaowasaidia katika mahitaji yao yote. Wanaambia waume wao Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako. Sisi couple Thierry Kitagenda Victoire Sibiri tunaombea marehemu wafuatao: Kabira Regine anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Jacobe Sibiri, Salome Kawire Kampale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Sibiri, Andre Sibiri, Amede Sibiri, Agnes Sibiri, François Kapopo, Wasinja Kitagenda na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kitagenda Chiri. Kuple kialuhari kialuhari kimera na kabira kasonia. Inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa kuwatosha katika hatari ya magonjwa. Wanaombea roho za wapendwa wao wa jamaa waliotutangulia, Tereze Kaswera Katsungeri, Mumbere Musafiri, Rulani Rubani Katsungeri, Celeste Kisuba, Filomena Kaswera, Kabira Angelique, Fabien Kasonia, Anakleti Kalanga, Kasereka Bufalo, Arnolo Walambaye, Atnas Kisuba na wengine marehemu wote, kila mmoja kwa jina lake jamani. Sisi watoto wa Kampale Munaga tunaombea baba mzazi marehemu Kampale Munaga Silvestre, ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Tunaomba Mungu ampumzishe kwa amani katika ufalme wake. Tunaombea vile vile marehemu Jean-Baptiste Muricha Solange Kiakimwa, Denise Kavugo, Kasereka Musa Buri, Marte Sikwaya Emmanuel, Kasoki Laurentine, Kalonchi Cleophas, Papa Christier na marehemu mwingine wote wa jamaa, na wote wasiokuwa na waombezi, na wote wanaopatikana matohorani. Mama Masika Elali anaendelea kuomba, anaendelea kuombea ukoo wa Sibi Huere, akiombea marehemu Sibi Huere na Katungu Frederike Tate Vihamba na Makembe, Kuple Katova na Efrazia, Kuple Kasereka Paul na Suzana, Edmo na Tedozia, Katova Gerare na Sangala Lazar, Sangala Michele na Skolastike, Kahindo Flora na Kasienene Lora na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Masika Elali. Mama Masika Dolfine anaambia marehemu Anualite Viviane Prospere Kiandrogera, mzazi wake na wazazi wa mume wake, wa jomba, wa shangazi wote, wa dada na wakaka wote marehemu, Kosole Flora na mume wake Celeste. Anaombea vile vile utulivu kwa Eritier na mume wake Anualite. Mama Kahambu Jane Wasilile Kamsonge anamshukuru Mungu kwa mema mengi anayomtendea, kisha kumsafirisha salama mpaka Iziro. Anaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho ya marehemu mama mzazi yake Masika Natalia, pia marehemu wote wa Legionnaire wa Paroisse Cathedrale, na kwa namna ya pekee marehemu wa Presidium Maria Malkia wa Karmeli. Anaambia marehemu Kasereka Mbali Edmo, Kasangajo Sosten, Mwambazi Jean Basil, Ndariko Gerard Malekani, Mungu wa huruma nyingi awape pumziko la amani na mwanga wa milele uangazie. Kabuo Karatia de Froze anamshukuru Mungu kwa mema na majabu anamtendea maishani mwake, hasa kwa kumulinda na kwa kulinda jamaa yake yote. Anaombea marehemu mume wake Katembo Nzuri Lambere Makelo, anayefunga miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea vile vile Mumbere Mulambwa Estashe, anayefunga miaka saba tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea vile vile marehemu wafuatao: Kasoki Ngamu Habiachi Adolfine Kambale Mulumba Amede Kiakimwa Kakima Ivone Kiakimwa Marceline Paluku Emmanuel Kahonja Kambale Karatia Manasa Kabugo Safi Malamba Kahindo Ngoro Odilia Kabugo Butala Fotomonyo Nzuri Kamabu na marehemu wengine wote wa familia, hasa wale wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Tachinda Kahandiro inamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabira Salumu Cecile, Tachinda Jene, Adolphe Bobondo, Couple Tien Kahandiro na Tereze Kataliko, Couple Gregoire na Celine, Patrick Kaseme, Salve Chavu, Ivone Bobondo, Kambale Bobondo Emmanuel, Erasme Zeferine, Beatrice Ariette Scolastique, Papa Joachim Katraka, Simeon Lisongo, Pres Mapendo, na wote wanaofariki katika jamaa ya Tachinda Kandero. Jamaa ya mama Ida Pakitulu inamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasoki Fazila, animatrice wa parukia Baze, Tate Ida, Mama Pelaji, Mujomba da Lau, Mubati, Masika Teresa, Kabira, Justin, Tate Filo, Kibaleria, Papa Jeremia, Sokolo Elize, Kabu Mwasi na wote wa jamaa ya Tateida na wa Tateida Pakitulu, Mungu apumzishe kwa amani. Mwenge Maunga Jisilene anaombea pumziko ya roho ya marehemu Tate Stella Visek Kembwa ambaye amemaliza miaka mnane tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu wa jamaa hawa: Papa Kamala Chiko Alfos Katungu Maunga Ivone, Papa Ladislase Keboha, Marie Chiko Mohendo Muliwabyo, Eliza na Polina, Tate Marie Devote Mutume, Cecile Mutume, Papa Dore Maunga wa Trema Auguste na Maria mwingine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Goveti na Jile namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayewatendea. Inaombea pia pumziko ya roho za marehemu Lieutenant Colonel Mulemberi, Gervais Aldofine, Fanyanini, Deoda, Modeste, Sophie, Pauline Marie, Edwige, Titien, Zibera, Leokadi, na za marehemu wengine wote, kila moja kwa jama, kwa jina lake katika jamaa.
0: Mama Kavira Louise Wangore anaambia marehemu wafatao: mume wake Kampale Katina Boniface ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaambia vile vile Kakule Mvunga Chrysostom, Jia Wakiludia Kambale Sabuni Chrysostom, Tongo Josephine Gana, Masika Ernestine, Kiakimwa Kake Jeanne, Kakule Katina Monata, Kabira Josephine, Tereze Kitambala, Kakule Mubunga Cléophas na mtu wa kizazi cha ya mama Kabira Louise.
1: Jamaa ya Philippe Kaire na Imelda Kahindo inamshukuru Mungu kwa mema anaowatendea maishani mwao. Pia wanashukuru wote waliowasaidia kwa matayarisho ya mariage ya watoto wao Trezor na Noela kusudi ipite salama. Mungu awazidishie baraka tele. Inaombea pia marehemu wazazi wao Kambale Kora na Clotilde Masika na Pauline Emile Kahindo na Pauline Temba. Inaombea pia wazazi walei Kahindo Colette na Dorothée Volonté Kailambika na Bernardine. Inaombea pia wazazi wa kazi Papa Cosmas Lufungula, Mwalimu Garage Tsanga Nepa Chungu na wafundi wote waliotutangulia. Inaombea pia wazazi wa kiroho, watumishi wote wa neno la Mungu waliotutangulia na watoto na wengine wote katika jamaa. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Mama Celestine Kabira waboheye anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariel Sokolo Kambale Simo na Salome Tati Livina na Marcelina Kambale Benoit na Moise Kasereka Kambale Bahwere na Masika Mwangaza Mjomba Jerome na Kabulu Kuple Shangao Norina na watoto wake Sokolo Kaibumba na mke wake Kambale Chitere na Tati Stefania na marehemu wengine wote wa jamaa ya kite Yuri Pascal pia na majirani wake Mama Celestine Pavuheye. Mama Celestine anaomba masikilizano na umoja na ufungulifu kwa jamaa yake yote akiomba Mungu awape pumziko la milele marehemu wa jamaa yake.
1: Sisi jamaa Peruzi Muhindo tunaomba misa kwa ajili ya kumaliza miaka 47 kisha kufa kwake. Na tunaomba kwa ajili ya marehemu wafuatao: Peruzi Muhindo na Kaswera Sina Hali, Sikujua na Tsuva, Edmo Hari na Virgini, Salven na Sabina, Kabia na Kibonge, Soki na Kolete, Kuple Kitetere Safi, Janvier na Josephine, Jane na Riziki, Esperance Mahamba na Kasoki Nyakibonge, Valeria Chakimwa na Fiston, Kabunga na Bitsenge, Dada Helene na Jile, Bayomba Bernard, Katselewa na Kavalami. Na wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kihemba Wileme Pakihinga inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, hasa kwa kuwafariji wakati walishikwa na mshiba ya kifo ya mtoto wao Muhindo Mtokambali Victoire. Jamaa inatoa asante kwa wote waliojiunga nao kwa kuwafariji. Jamaa inaombea vile vile marehemu wengine Songo François Muhindo Mtokambali Victoire, Cosmas Lufungula, Ive Ideal, Kasereka Kihemba Charles, Kahindo Kihemba Françoise, Kibaya Makwamo Gaston, Pura Maria Bwana Gilbert, Kihemba Kalumbao Komanda, Emmanuel Kihemba na wote wanaofariki katika jamaa. Mungu awapokee katika ufalme wake. Na kila mmoja atolee nia yake altareni mwa Bwana. Tufuate misa.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae na nyinyi nyote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tupate kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio.

0: Bwana Mungu wetu,
1: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
0: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Nawe pia nawe.
0: Tusali. E Mungu, kwa moto wa mapendo yako, Mtakatifu Laurensio alikuwa mtumishi mwaminifu, tena mfia dini mtukufu, utupatie sisi kupenda yale aliyoyapenda na kutenda matendo aliyoyafundisha. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Mungu humpenda mwenye kutoa kwa furaha. Mungu anampenda mwenye kutoa msaada kwa furaha. Atamjalia mema yake kwa ukarimu. Ni somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha kenda, mstari wa sita kufikilo wa kumi. Wapendo wa Mungu tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Ndugu zangu, apandaye kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mmoja atoe vile alivyokusudia moyoni mwake, bila kusikitika, bila kushurutishwa. Kwani Mungu humpenda mwenye kutoa kwa furaha. Naye Mungu aweza kuwajalia nyinyi mema ya kila namna, ili siku zote mpate vitu vyote vya kuwatoshea kabisa, hata muwe na ziada ya kufanya kazi yoyote ya mapendo, kama ilivyoandikwa. Amegawa, amewapa maskini, unyofu wake wakae milele. Naye anayempatia mpandaji mbegu za kupanda na mkate wa kula, atawapatia nyinyi mbegu za kupanda, atazidisha tena, atayasitawisha mavuno ya unyofu wenu. Ndilo neno la Bwana. Aksanti kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Yohane kipindi cha 12 kuanzia mstari wa 24 mpaka ule wa 26. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, kweli kweli nawaambieni, mbegu ya ngano inayoanguka katika udongo isipokufa inakaa peke yake tu, lakini ikifa inazaa matunda mengi. Anayependa uzima wake anaupoteza, naye asiyependa uzima wake hapa duniani anaulinda hata uzima wa milele. Mtu akitaka kunitumikia anifuate, na pale nilipo mtumishi wangu pia atakuwapo. Mtu akinitumikia Baba yangu atamheshimu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Leo katika eklesia nzima tunamkumbuka Mtakatifu Laurensio aliyekuwa shemasi na mfia dini. Alifanya kazi yake ya kitume pa Roma wakati Wakristu walikuwa wakizulumiwa sana, lakini katika hali hii aliendelea kushikilia imani na hakukata tamaa hata kidogo. Mtakatifu Laurensio alijitoa sadaka kwa ajili ya kutumikia eklesia, na hapa akatimiza maneno yake Kristu aliposema, mtu akitaka kuwa mfuasi wake awe tayari kumfuata, yani kushiriki mateso yake aliyoyapata pa Golgota. Tena Mtakatifu Laurensio anatimiza maneno yake Yesu aliposema, anayependa uzima wake ataupoteza, naye asiyependa uzima wake hapa duniani ataulinda hata uzima wa milele. Maneno haya aliyapokea moyoni mwake na akayatendesha. Kwa hiyo Laurensio alistahili mateso ya mfiadini ili apande kwa furaha kumwendea Bwana wetu Yesu Kristu. Kwa siku ya leo, sisi wote tunaalikwa kuwa kama Laurensio.

0: Da. Mtume Paulo anatuambia apandaye kidogo atavuna kidogo, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Naye Yesu anatupa mfano ule wa ngano. Mbegu ya ngano ikianguka katika udongo isipokufa itabaki peke yake, lakini ikifa inazaa matunda mengi. Masomo haya mawili yanatufundisha ukweli muhimu. Katika maisha ya Kikristo inatupasa kujua kutoa. Kujitolea ili tuweze kuzaa matunda. Tukitoa na kutolea maisha yetu, tutakuwa na matunda mengi. Mtume Paulo anatualika tusitoe tukiwa na huzuni, ama tusitoe kwa sababu tumelazimishwa, ama tusitoe kwa sababu tunasikia haya wengine watatuangalia namna gani, au tena tusitoe tukiwa na majuto. Katika lugha la Kifaransa wanasema regret. Unatoa na tena unaenda una regrete ya kwa sababu umetolea kitu fulani. Mtume Paulo anasema hivi, Mungu anampenda yule anayetoa kwa moyo wa furaha. Kutoa, tukumbuke kutoa tu sio kutoa pesa. Tunaweza kutoa wakati wetu tukiwaendea wengine, tunapaswa kutoa uangalifu wetu tukiwashughulikia wale wanaohitaji msaada wetu, tunapaswa kutolea mapendo, tunapaswa kutolea msamaha kwa wale ambao wametukosea, tunapaswa kutolea hata nguvu yetu, hata wakati wetu tukiwasaidia wengine. Na Yesu katika Injili anatukumbusha ya kuwa maisha yetu wa Kristo inaalikwa kutoa matunda kama vile mbegu ya ngano, na mfano ni wake yeye mwenyewe ambaye mwili wake unapowekwa udongoni unatujalia maisha mapya, uzima wa milele. Kwani kisha siku tatu tu yeye anafufuka, anakuwa mzima na mshindi juu ya kifo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Bwana, kwa huruma yako upokee sadaka hii tunayokutolea katika siku kuu ya Mtakatifu Laurensio. Utufanyizie itufae kwa wokovu wetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana Mtakatifu Laurensio Shemasi mfiadini, alipomwanga damu yake aliungama jina lako, akawa mfuasi wa Kristu na kujionyesha na kuonyesha matendo yako ajabu. Kwa hayo ulimpatia nguvu katika udhaifu wake, ukampa uhodari wa ushindi katika mwili wake mnyonge kwa Kristu Bwana wetu. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wa mbinguni tunakutukuza siku zote duniani, tukiimba utukufu wako bila mwisho.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaheni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, katoa na kikombe, akashukuru tena, kawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Fumbo la imani ni kubwa,
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuko wako mpaka utakapokuja. Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Ee Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka, mapadri na mashemasi na wote wanaoitumikia Eklesia yako. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Umkumbuke Padri Eimare Kishindo, Ari Mukosa na wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wakumbuke marehemu mbalimbali, marehemu wote wa jamaa zetu mbalimbali, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache ushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristo mwokozi wetu. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Ee Bwana wetu Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, nawaacha amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia.

Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama na yondoa zambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. E Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Sisi tuliolishwa zawadi yako takatifu tunakuomba kwa unyenyekevu, e Bwana, kazi ya utumishi wetu tuliyofanya katika siku kuu ya Mtakatifu Laurensio ituzidishie wokovu wako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuzuilika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: kufikiria. Mji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekipe gani?
7: Taye, enyumba yaba na kawabarisha ya samira yokotsepo bake kwa hulomori ndirina.
8: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
7: Leno esiri nengoma.
9: Maison Plascone.
10: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
11: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro vya kwa shombao, ebiuma na manyumba.
12: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone.
13: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawe toko

Amjambo, amjambo ndugu wasikilizaji wa vipindi mbalimbali kutoka kwenye Redio Moto Butembo Beni. Basi tunasema asante kuendelea kufuata vipindi. Na kwa muda kama huu tunafuata kipindi Sauti ya Sonase ambacho kinapeperushwa kila siku ya kwanza de 8h15 au 8h45 kwenye Redio Moto Butembo Beni. Basi kwa ngambo wa microphone, naona kila siku naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku, niko mfanya kazi kunako shirika la Sonas. Basi tunasema pia asante kwa Papa DM Kioma kwa ngambo ya mashine. Basi tunawatakia ndugu wasikilizaji usikivu mwema. Bila kupoteza muda, tutaweza kuzungumzia, tukunazungumzia ma, tuseme ma kategori mbalimbali ya ma assurance. Tuliweza kusema ya kwamba fasi yoyote ambako kunaweza kutokelea ajali, kunakuwa kuko pale assurance, sababu vile tunafahamu wakati ajali inatokelea au accident, basi ule mwenye alipatwa na ajali anakuwa na kilo sana ya kuweza kusupporte masharge mbalimbali ambazo zinatokelea na ile ajali. C'est pourquoi vile tunazoea kila mara kukumbusha hapa, serikali aliona kama ni muhimu aweze kusaidia raia yake a travers exactement tunaita Société Nationale d'Assurance au SONAS, ndio nakuwa assureur de telle manière que wakati nyem kuna kuwa raia ambaye amepatwa na accident, basi ile kilo yote ambayo ingekuwa kumuzikichwa yake itakuwa basi anakuwa na mwenye anaweza kumsaidia. Na ndio kwa maana kila mara tuko tunazungumzia masirase mbalimbali, kwa sababu vile tuliweza kusema fasi kunatokelea ajali kunakuwa kilo sana, na pale pale kunakuwa assurance. Siku zilizopita tuliweza kuzungumzia assurance ya ujenzi au tunaita assurance de construction, assurance ya machantier. Tuliweza kuzungumzia mbili assurance ya nyumba kulungula, tunaita assurance incendie. Basi kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia kidogo kuhusu assurance transport. Na kabla kuantame ile sije assurance transport, ndugu wasikilizaji, tunaona kama ni muhimu kuweza kukumbusha ambayo tuliweza kuzungumzia siku ya kwanza iliyopita. Sabadi, siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuzungumzia liberalisation na caractère obligatoire ya masirasi fulani fulani. Tuliweza kusema par rapport na liberalisation, kunakuwa confusion sana watu wanakuwa naye. Kuko watu wanakuwa na tendance ya kufikiri ya kwamba wakati nye waliweza kuliberalize sekteri ya maassurance, basi kunakuwa donc hakuna tena karakteri obligatoire ya maassurance, mtu anaweza kukamata assurance kama anapenda. Tunasema pana, haiku vile. Liberalization ni kusema unaweza kukamata fasi unapenda, sababu hapo mbeleni SONAS ilikuwa na monopole. SONAS ilikuwa yao peke ndio ilikuwa tuseme kompanyi ambayo ilikuwa inakubaliwa kuweza kuuzisha maassurance. Lakini kulifika wakati moja hivi kutokana na vile monde kuna evolue, basi wagozi waliona kama wanaweza kutosha ile monopole na kuweza kuliberalize ile sekter des assurances. Ndio kusema SONAS haiko tena yao peke, kuna kwa watu fulani fulani ambao nao wanaweza kucreate ile kompanyi ya tuseme ya assurance. Na kuna kwa makondisyon fulani fulani, wakati nye muna makondisyon neza kuwa ready, basi kuna kuwa tuseme wakubwa Kinshasa, kuna kuwa biro ambao neza kujokipe na ile sekter des assurance. Basi wakati nye dosye neza kukubaliwa, pale unakuwa deja na unakreye kompanyi da assurance yako ambayo ilikuwa iliruhusiwa na serikali kama wezi kutumika, sababu haiko fasile. Wakati nye mtu anaweza kukreye kompanyi da assurance, kuna kwa makondisyon mingi, naomba mtu anakuwa kwanje kumutu nyiko nanti, mtu nyiko for, mtu nyiko for de telle manière que wakati nye ajali inaweza kutokelea, sababu promesse ya assureur ni kusema wakati nye ajali natokelea mi naomba binalipa. Sasa naomba mtu nyiko nakuwa for financierement, donc unakuwa usikuwe mtu mwenye hana namuna ya kuweza kulipa, sababu itakuwa skrukiri. Wakati unaweza kukamata pesa batu de gauche a droite, unaleta garantike wakati nye kutakuwa accident mimi ndalipa, eke accident nakuwa unakuwa tena huko wamezira kulipa, pale itakuwa deja na haiko mtu mwaya mzuri sana. Na kuna kuwa ingine kondisyon, namba mtu anakuwa na adrese fixe, wanajua kama ni mtu fulani, sababu usikamate mapesa ya watu, kuna kamatu huku na huku tunaita maprimi d'assurance kikisa nyuma kidu
kidogo tena unaweza kutoroka na kimbio na kosekana. Alors ile yote exactement inakuwa parmi ba condition ambayo inaacha serikali inaangalia mzuri na kukupatia autorisation kisajua kama uko nani au kama mko wa nani. Na ndo ile wakati baliweza ku liberaliser secteur des assurances kuna kuwa ingine ma compagnie d'assurance donc sonas hatuko tena si peke kutere. Na wakati bana liberaliser ndo kusema wakati unatafuta kukamata assurance yako enda fasi unapenda haiko tu necessairement ku sonas. Unaweza kuenda fasi ingine uko na ile liberté ya kuenda kukamata assurance kwa entreprise kama ni A, kama ni B, kama ni C, kama ni D, ita dependre na weye. Ndio exactement le mot libéralisation. Puisque mbele ilikuwa upendi usipopenda unapasha kuenda tuku sonasi sababu sonasi ilikuwa hiyo peke. Meleo unaweza kuenda fasi ingine tuko unaweza fika ku sonasi itatokana na weye. Ndio concept de libéralisation il fika mwele sens. Mais caractère obligatoire chers auditeurs et kingali tu pale. Le fait qu'on a libéré le marché ou alors le secteur des assurances vile watu wanakuwa na ile confusion tunaona watu fulani fulani huku oh d'ailleurs basha liberalize comment tena mko mnakaza watu kulipa ça ne pas ça ma assurance fulani fulani zikingali obligatoire tukangalia mu code des assurances bien que liberalize mais kuna kwa ma assurance ambazo ziko obligatoire tunazoe kukumbusha kila mara kuma assurance ambayo tunaexploite hapa kwetu Butembo sababu vile tunajua ma assurance iko mingi sana vile tuliweza kusema fasi ambako kunaweza kutokelea ajali kuna kuwa assurance or tunajua mafasi kunaweza tokelea ajali ni fasi mingi sana lakini parfois tuna possibilité kuweza kuexploiter ma categories zote za assurance kuna kuwa seulement quelques unes zinye tuna exploiter na ndo tuleza kutaja siku zilizopita kuna kuwa par exemple assurance automobile ambayo unahusikana na magari. Wakati unauza gari yako, unapashwa kukamata assurance tuleta ya responsabilité civile. Vile ndo sheria inasema. Haiko kusema liberalisation nasema kuna mtu gari utabakia sa vile no unakamata assurance yako utakamata kwenye unapenda bien attendu. Na kuna kweli tulizungumzia la fois passé assurance de construction huko na jenga chantier yako unakuwa na mapashwa ya kukamata ile assurance ya chantier yako. Wakati chantier naisha unayafekte kukazi fulani kama ni boutique, kama ni magasin, kama ni pharmacie, kama ni hotel, restaurant, station de carbira, usine, industrie, ferme, ile yote ambayo tuliweza kuzungumza siku zilizopita, unaitia mu assurance incendie, iko obligatoire. Kuna kwa assurance sportive vile tunajue kwa obligatoire. Kuna kwa assurance transport ambayo tutaweza kuzungumzia ya marchandise, inakuwa obligatoire. Alors, ile assurance zikingali obligatoire na zingine hapa tunataya bien attendu nye tunexploite pa muvile ya Butembo en particulier. Donc il n'est pas question ya kufanya tena ma pretexte wakati mtu atafika kuuliza assurance o balisha liberalize pourquoi kuna douliza. Ce n'est pas ça la réponse appropriée.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, wazee, wasokulu na watate pamoja na watoto wote mahali kote mnatufuata, tunawatakia usikivu bora wa kipindi kuhusu maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mpya. Mpendwa msikilizaji, leo tuko siku 10 mwezi huu wa 8. Tumemaliza masiku 10 tangu tumeanza mwezi huu wa 8, mwezi Agosti. Leo tunakumbuka mtakatifu Laurent Laurendi. Alikuwa shemasi, alikuwa pia mufiadini, walimuua kwa sababu ya imani yake. Pamoja naye tutakumbuka wa Laurentine mchana wa leo. Mpendwa msikilizaji, tunakumbuka wa Laurence, pembeni yake Laurent, Laurence au Laurence au Laurentin, Laurentin, Laurentine. Laurendi huyu alikuwa shemasi, diakre wa kanisa la Roma, tuko huko Italia, na aliuawa wakati wa mateso ya Valerian, mazulumu alioleta Valeriano. Siku ine baada ya watakatifu Papa Sixto na mashemasi wane kuuawa, naye aliwakamuua. Walipowaua Papa Sixto na wengine mashemasi, kisha siku ine naye wakamuua. Mtakatifu Ambrosi tunamkumbuka siku 7 mwezi wa 12, alisimulia mapokeo ya kufa kwa Laurent. Wanasema hivi: Empereur au Kaisari Valerian aliyewazulumu, aliyewatesa wa Kristu kwa sababu aliwaza wana mali nyingi, aliwaza ya kwamba atawanyanganya mali yao. Anasema wa Kristu ni matajiri, wako na mali nyingi, atawanyanganya mali yao. Sasa Valerie wanasema alimuuliza Laurent kweli kweli kama wako na mali, wako na pesa, utajiri. Shemasi Laurent akamjibu, anasema nipe muda wa siku 3 halafu nitakuletea hazina ya jumuiya yetu, nitakuletea utajiri wetu, nitakuletea mali yetu yote. Kaisari akakubali, Emperor akakubali, akasema Laurent aende mtafutia mali ya Wakristo. Mtakatifu Laurent akawakusanya wagonjwa, akawakusanya maskini wote, kisha akawapeleka kwa Emperor, kwa yule kiongozi. Anamwambia, anasema hawa ndio mali ya kanisa, tena tuna mali nyingine, ndio mabikira na wajane walioweka naziri ya kumtumikia Mungu. Hiyo ndiyo hazina ya kanisa, lakini fedha, hatuna fedha. Wakati walimuomba aende kamata pesa ya kanisa, anawaleta maskini, anawaleta wagonjwa. Anasema pia tuko na wengine, na wengine utajiri ni mabikira na wale ambao wameweka naziri ya kujitolea kwa Mungu, hatuna pesa. Basi alipofanya vile, Kaisari Emperor yule aliyesema amuletee mali ya kanisa akakasirika sana, akawaka hasira, akawaamuru askari wake wamutoshe nguo, wamuvue nguo Laurent, na wakamulaza juu ya kitanda cha chuma, na chini ya kile kitanda, mpendwa msikilizaji, wakawasha moto ili kumkaanga, sawa, sijui tunaweza kusema kalanga au muindri. Wakamkaanga Laurent akingali mzima na haja kufa, iko hai, wanamutia kwenye moto. Shemasi mtakatifu Laurent alipokuwa akichomwa moto hivi, aliwageukia watesi wake akawachekelea akisema, je, hamuoni gisi nimeivya kwa upande huu? Munipindue basi na upande wa pili. Aliwachekelea wakati walikuwa wanamchoma moto, wakashangaa. Hivi ndivyo alivyokufa Laurent. Akazikwa katika barabara ya kule Turbitino, na mfalme Constantin mkuu alijenga kanisa karibu yake. Mpendo wa msikilizaji, kwa heshima ya mtakatifu Laurent, ibada imekuwa ikifanywa katika kanisa nzima kuanzia karne ya 4.
Tutamomba mtakatifu Lora aliyeuawa atusindikize kwa sala zake, atuombe amani. Kwa kifupi tunasema hivi kwa haraka, turudilie tena, tunasema Lora mufiadini wa Roma anayeheshimiwa sana zaidi kuliko mashahidi wengine ni Lora. Tunasema kisha watakulo ni yeye Lora, msimamizi watatu wa mji wa Roma, Petro na Paulo kama misingi, kama nguzo za mji wa Roma. Na Laurent aliuawa katika mateso ya Empereur Valerian. Wakati ule papa alizoea kuwa na washemasi saba. Wa kwanza kati ya mashemasi hawa wa papa Sixto alikuwa Laurent. Huyo alikuwa na kazi ya kuangalia mali ya eklezia na kuwasaidia maskini. Papa Sixto alipokuwa karibu ya kuuawa, shemasi Laurent akamwambia papa, anasema, baba, waenda wapi bila mwana wako? Baba mtakatifu, waenda wapi bila shemasi wako? Siku zote nilikuwa nikikutumikia kwenye altare, haunipendi tena. Mtakatifu Laurent, mpendo wa msikizaji, naye alikamatwa, akakamatwa pia na papa Sixto alipouawa. Lakini Empereur au Kaisari Valerie aliyezani kama Wakristo wako na mali mengi, akamwamuru wamuonyeshe mali ya eklezia. Akaamuru Laurent aonyeshe mali ya eklezia. Laurent akasema, unipe muda wa siku tatu halafu nitakuletea hazina ya jamaa yetu. Ule Empereur, ule kiongozi, akaitika. Muda wa siku hizo tatu Laurent akajaribu kukusanya jumla ya wagonjwa, akakusanya maskini wa maskini. Na Kaisari Empereur alipofika, mtakatifu Laurent akamwambia, hawa ndio mali ya eklezia. Mpendwa wa msikilizaji, wakati ule eklezia ya Roma ilikuwa inawasaidia wa maskini yapata 1500. Akasema ni hawa mali ya eklezia. Empereur akakasirika sana, akaamuru askari wake wamuue Laurent, na akaanza kumwambia kwanza wamtoshe manguo, wamvue nguo zake na wamulaze juu ya kitanda cha chuma, na chini ya kile kitanda wakatia moto, wakawasha moto kwa kumkaanga Laurent. Wanasema kwamba mtakatifu Laurent alipokuwa anateswa vile, akawachekelea sasa watesi wake, akawaambia, kamone kama nimeivia kwa upande huu, basi munipindue, nipindueni upande mwingine ili niivie vizuri na mfalme apate nyama nzuri ya kula. Basi tutamomba basi atusindikize kwa sala zake. Alitimiza neno la Yesu Kristu linalosema, vema mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu kwa mambo madogo madogo, nitakukabidhi mambo makubwa, njoo uingie katika ufuraha ya Bwana wako. Mathayo kipindi cha 25 mstari wa 21. Mtakatifu Laurent atuombee, nasi pia tuwe tayari kumshuhudia Kristu hata katika mateso.

0: tuendelee kuwasha moto wa imani yetu ili tuingie siku moja katika ufalme wa mbingu pamoja na watakatifu wote.
1: Kwa kumaliza, kuna tangazo inatoka kwa waongozi wa Radio Moto Butembo Beni, inasema kwamba kumefika vitabu ni kwa ajili ya wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawatangazia kwamba tunakuwa na vitabu hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Kunakuwa kwa mfano vitabu ya Kifaransa. Kifaransa wanasema Tu n'es pas rejeté, Magnifica Humanitas, iko kwa Papa Leo. Kunakuwa kitabu cha Baraka, Livre de Benediction. Kunakuwa kitabu Emonu Vivant. Kunakuwa kitabu cha Maisha ya Watakatifu na vingine vingi. Vitabu vinapatikana hapa kunako Radio Moto Butembo, vitabu vya sala, vitabu vya novena mbalimbali. Ukitaka fanya novena, unafika kunako Radio Moto Butembo Beni, kunako station hapa ku reception, watakupokea vizuri na wanakupatia vile vitabu, mpendwa msikilizaji, kwani watu wengi wanatuuliza tutapata Maisha ya Watakatifu wapi, tapata kitabu wapi, nipatie mafasirio kuhusu jina mtakatifu msimamizi wangu, nipatie mafasirio kuhusu siku nilizaliwa. Mpenda msikilizaji, watu wengi wanatuuliza. Sasa unaweza kupata vitabu hivyo kunako Radio Moto Butembo Beni, au unaweza kuvipata hata katika muji Butembo, katika kule vile unatafuta kwenye libreri Rwenzori au librairie Saint Joseph. Mpendo wa msikilizaji, kule muvile utavipata vitabu na vitakusaidia. Ni tangazo kutoka kuwaongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana wa nguvu, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Chérie, mon pénamou, comment on fait? On a dit pourquoi on a dit qu'on a dit.
1: Mamaï, samani chérie, tu lui crois sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maisha.
0: Eh! Hey.
1: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumulango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Na est-ce que mwanako mpende kwa ndani?
1: Niko karibu.
2: Ah, stai.
1: Ni rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama,
1: ile
3: nyama nitaka
1: santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Si ni mbaya.
3: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaomba msamamu tusamee.
1: Kwa sababu gani wanadako wote mara mama mimba na vingaliki na.
3: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuanzia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
3: Njoo
0: kule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa na haribika. Bado tutakuwa tukipata hizi gani lakini?
1: Eh bwana. Njoo maana momwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi kuhusu madibisho ya maisha afya ya viungo uzazi sai kwa mfano Zamiri binti yangu mwenyewe pekee kona niambia siko na huzunika moro yake
3: na nini
1: sababu abawelana na mchumbaki asemi kona mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa
3: alikwambia bicho vile alikwambia vile
1: ndio
3: alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi
1: ebwani
3: sio aibu niko nasema ile mandugu yangu
1: ndio ni mzuri sana
3: mturumie mababu
1: sina watoto yetu tunakuwa marafiki tunaongea mambo yote na kushauriana
0: ndio na kwanza na mie niko na pa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi tuma please.
6: Merci de votre sympathique attention. Suivez maintenant notre programme Radio Vatican.

0: ni miyatiri kaniria abalo mesaba kafuta berenga kutse aneba abalo ambo botu twama trabu atuta omwatse nono tukae kwa masekteria
1: ndio omwatse e komite ine ile mukadre ke development iye tu yenoka iye tu atikana iye nero ademarisha development kadre ke development uko kwa merilo omwatse mwenye même ne localité lunacho mwatse oyongo kwane raporo ya briko ko localité ngoko omwatse wana mu kwa mererua tule ba yenga toma ira tote omukadre ke development omurwa dukirika hai awo tuna bichindwe
0: bon de localité sina shomusha kulunga nashi kubyoko ndakendeke acho tuka tutweketa acho tuna utreko bamwe ambo omurwa kase ndibanga nabo ambo mwase mwendewo acho mwabira tula ko checha
2: kendo tutu kuchindo wewe tukumumerunya inya tuchira nonga hande Não tô aí tudo com o cotinho tudo. Se tu gosta de tinha que tu uma cola. É. Tu come tu amarelo. E nem que não. A morrua que tu me cabe nem.
0: O cara tu compra até a letra o cotze abandono bangar na casa nele o ambubo tu tá com o singa e bicho.
2: Então muito antes para o moço logo o ano novo para o vaso que se tu compra o amarelo e nem para o amarelo nem mano liga se a mano liga compra que é chamar quando são já minha tu tomará.
0: Governor vai recobrar.
2: Aí o de bem direito.
0: Na barua yangu yanafikiri.
2: Si hadi kwa komite kake kundi abaringa barimu na wanganga na ngamu lokalite ito tuhandeka. Tuka obo mtu anzi basi kumbe mtu maka barua yake. Na ruwa mmeba saa asi kalo karabi mo lokalite. Na banyi tumere mjenga sibi kwa ngo governor. Na ro tuna mtendele na mashibu shale tasa. Ito apalanga tuasenga sehani kero mwami. Inyam bucho ya tuanze kera. Mhm. Ebe soreko.
0: Eba ho bya matahikira. Itwa bande bakala ni tukale ngikana achi. Oko macho yoyo. Nyambu achina macho omo bwenge. Gukunja na mabanhu rekerere. Achina macho omo bwenge wagana bambuno mulero akasa munabwire. Kanda kete shebo mwa tutsukira haye. No mutu we poto ake ndinwa haye. Ne singa ike ndinwa haye. Alinga ho bya mata bya matahikiriri ka munabwire.
3: Nivika vitutuwa tuwa komite ya Afrika uribuwa, tuwa tuwa etreka trekirikala, itune mwikala. Tuwa mwale vyo mwale, erebi ni atole ni hike, no kumbe no mwale nauti yoka reborebo, mwale kwa tikiwa wana ini anauteko. Na ryo mwale kukana, ayoba kala walaba, ayoba kanda peka nzabi mkuluko. Omwa meno table mwaka natuli ira, achiba nzachi umatu hecho, puru ketu weye mwanzo, owa erebi tuwa matandikiri wa mwale hiru. Na ryo. Yuko mitetu wa beratu kwa ndamiratu kwa ya emushenene puruke Paya menyenga bama tu hapare kwanza hiri wa mtu yonu tuma hivyo liro mreiro Na hiri tukashi hatu kwa pandango kovandro Hiva tu watiche singa na huwe singa Haba tu hulikire Haba tu watika ye singa tuwa mreiro tunale ngireko tuwa Kopa katu hao O yunawote omote mawiri watiche Atuka watuti awatika ye vichi nduwe Puruke omreiro wa vingia mabia kevichi nduwe Kusangwa wampu mreiro ni wa materituar Kamemi omreiro wa tahikevichi nduwe Etuke sangara Omarua kabi ishita hikivichi hinduwe. Nibi elishuwecha.
0: Achutu wangabura guvernere checha.
3: Achutu wangabura guvernere nibika checha hiri watu tse. Ashubiresho baroha shetu kusangwebye kurabe nemo. Ase atu watikaye. Tuangatu kari ya koto morero. Kusangwe karasa ingema urdinatere ava na wakabu langa bandi kumuchi. Ebyo shebyo nibizuhiyo kabisha sana.
0: Ok. Apo mamase mwote kwa cheribu wakobye kura. Kwa tinyo muhwara muhumo. Na kwa mama. Sasa leo auto chinyo cha rubo kwa kura. Kwa sababu ya baba. Kuna sasa leo mbunge hospitali sire kura ngalangira pa mama bakaye hospitali vo kanje kanje. Yanga vya bakato vya bano vo mukatu butera kumbi nyoma ni nyoma na yai. Yanga vya retu butera bana alingi nyoma kana yakwe mehamba mukena nyira muti. Nero kure ya mevula kumbe na nyuma nataka kwa cheuma mama tasha Irina
4: njenga ule wa mo Imelda Kaswera nyirimu momo development mai bichindu Elimete kire na kutsibutsibu ngana hikiri aba mame bala ebala kutsibu. Mu murero atolera. Elimbere omulupiteli lwetu. Eire helase banaute yokobi umebika tumika mu murero lakini omurero shareyi. Na bana betu betu ne mukuri abana letu ne wadute ni bayangu yangu. Wakani shabia kwa bakasho makarasa na wubati mikisho mrego yu omoshokazi mbali mbali. Hamateria. Tukabulikila tuko kuli omu kureye lupitali. Inarubera aba mama lakini babi rubye bo. Kundwa ili waka mbuwasa upa ngenerini yali. Na ukombe tukani shaya tu oluba nzalo kono tuka kwa merera operasi kwa lupitali yali.
0: Narunia mbu kusandre sante na usikulu mrego. Abantu bakari ya komatsi.
4: Okusandre sante kunia mrego. Uwe tuwa hepanwe yye.
0: Ndiyo. Hiyo hesa hiyo hene muko liriali na bakoni hiyo ikabu watika ya.
4: Inga.
0: Aha. Wa ule mama, guvenere nga nuwe cha ucho ndeke kure ngecha baba baba kundeba angana ba nabere ni mumariru wa.
4: Ha. Kaya sinema mabili, mabili nakala nangana ya yugushane yale.
0: Hee. Uke mubile chinyo cha?
4: Nge uralitibase, ewe trebichi ndwe tunaye, tule hirio komurero. Atu kurenga tuangaira trote. Na iyuwe newene, akandishabia hikenoka, inyalibia nga tukaishi. Kumbini ya watarayu. Nyalibia ngo umuhimo wakabia kwa wapu ngo kondi mungana.
0: Na kwa nanayano waku noku nonda kenda kwa nabutiru?
4: Ni muzale wawe bichi ndwe.
0: Nya bunyora mwusu nga kumbeselu wangalu manze. Ndipo. Mwana mama wa uyu uyu anani. Mwisha neganga Yesu.
4: Ndipo situ. Ndipo situ. Situ liyanda renga jikale kaya tatuminya. Situ liyikeyalu. Na utupebia na pozisi ya rimu kwa mereretu kandi ya ndito ya mbuli.
0: Nangyo kuongozi yotu wa matakaho kumbe chef de localité, société civile na mandevu mwuma komite development. Chinduchi kajiteko komite, kanji kanji sechi reendeka. Nari kumbe mwa iteka, miyati baka mbo mtuwa wembo waka nyuakuo kumbine chinde huhena. Kondukua yabe kerenge luba. Nari mwame mwaka kanya kuwa kandema shabe kazi wukana sungo mwati ni abere gaga, ni abere rano. Nari kumbe habia baka hata hata na ya kundidero, ya nungu wujisimu ngashi habu abe franza vere vere. Hane muende bia chindu chuma e changanage nda kambeno no mukamu tutukalendra rukumbi mwana responsibility ya kobalwa nabanga nabia suple e baluba bia baka yasungo mukulu omndoka titata ni bwanga na masa kuma wirire kwa kabugati ambukumbe uhatata ni ya mwanga wa musabe akana selwa tu yakengenderia ini yasubia ngala berokobenda sina shwa ke tutukiro matsi wa matsinende owa shokobya matsi konda kenda ni mutwanga ehe. Ebi chindu ni amaetsi kutiye.
3: Ebi chindu amaetsi ba baretu hao. Chitongole chetia fao nda mochika hike ebi chindu mochika tuwa tika ya chama tuwa maetsi. Na tukashima kutsibu, tukate kirishimari ya tuwa kutsibu. Okubi tuwa birinyo maetsi njio kwa luhanda luage. Ngate kirishimari ya kuwebo yo bali ya yutu. Vashe tashasha kusangwa maetsi ya chene make ya mobi chindu. Nga wante kumbe basuveno. Iba tashi ya tuimbele chindi nunga. Puruka maetsi ya abaneke.
0: Yambo, reno abo mama amaetsi ni. Arisha yomome shalingie he.
3: Bo, arishi ya mwamesha ni hajina luhanda loke, olu telu hika kwa maezi chikali kina wantriba. Arishi ya tuwa jika ya puruke, tukola ya wandi hoshi.
0: Amaezebri kia hii na hai?
3: Amaezebri kia buketi.
0: Akasera, bo kwanza kasera hai?
3: Amaezewa kwanza shre lubwe. Lubwe, chitrava. Wakabiria ma shre lumbia.
0: Abiri kia noyo hai, yuko abanyarebe, kwa sabangasha yi kuna wako maezi.
3: Bo, abiri hike buketi. Busunzu boshebo yena maatsi mo bichindwe kahera kahe peregese matrungu amaze birike yo noma mutranga no mubutima ayiri ayite ka maatsi tukwalengekana ya yembiriyi yo manake basere jitero chine hal na bandu bakiko chikiba bya bangana bakiro ko chitero ni birishwecha
0: wala abo mama tunote chiribo ko maatsi. Ngoko mkala ngirango kwa mkata hangu kumukanyu wangu kwa shukumitesha maezi yosika itua. Hanechi umechereta kwa ya maezi. Kunde tukata shima kwanza maezi ya birihika. Echa chocha ngashe waticha. Kutu ya baba. Echa chocha ngashe hiro kwa ya maezi. Wangatuka hangatuka hana.
5: Echa nganda hanavo mama kwa maezi. Ese nabia nganga hava. Kumbese veverirawa. Ebyetu hero. Ebya kera. Kusangwa maezi nao anumutu direktifoide. Mune mufenda rokoka noko amese werinywa nyobo mama
0: nibwambo ese twabira webete hero byakera hekano hyakera aiye ongozi ya baba mushakulu na wachau okobile bila maatsi
6: amagese mtu oshima basi tukafungawo Nero nirimu ima wako wakatunga magetu. Nero nga sokera ituwe napo mama napo baba. Hapa njeduka utuwa watukumbe banata kalufranga lugu malu ima kusudi. Eto anato kerishe wetichengo kisha kwekache ndiche taheru. Eba hapa ndabakera mba. Ama yase omongu baka tulisa jago. Nario basi echo. Tunga mnukumbe abandu kumbe tuwa tuka wetikania kusudi. Tolea yibana bana, kalia beka nunga, kalia kui nabarahari ite yanga hika magete, na kutuwa naba kikirako. Kuse, etuwa nata shakura, mulebu mujima, etuwa lulia wawomuche ndi chaso. Tuwa nama sungalufranga, olungoko tukata hao, tuka sungalo.
0: Lakama mbwa mwamunduni yake mulate, mbwa mbwa kake kake kanga sungeke.
6: Tuka mbwa dute ni mili furoko mwese.
0: Dario, ya vile kala kala
6: basi abayi mabayi mabakana pinareta kalo na bandi bakalu bayijinia
0: wamata suburi mundu tuwaso wantare ha chibido cha uchilo hano bakayitwa mata
6: ayi akabuga maka
0: toro kwengetse na ingiriro kwa chitero mukaturu katuru
6: atinde ni mase kwa tuko mungu mukatulisha kuti
0: Apo mama chomu shakuloka alirako necha kwa nene? Ika. Chika hika kusana nachi. Ngoko mukala ngira mevari ya yu. Mukala ngira wa mute. Nyobo mama, nyo mukata ha. Munashi ngoko tuwa mabi ya yituwa malu. Mwenyumbe sebe na maecho mduba ngana mutaru ucha. Ama ete ya yu mabe bole rana. Kundi kana bole rani tiwi ya tuleke. Emu kende la mute. Opo tale hapuka seraha ye. Gichunye jina mbunu maecho wa mungu. Mwuriba mkane ndane shotiyo na marubina wa mungu bwecho nacho nacherisha buulia. Nyo mama abali chenyubare na luba nzachi.
4: Basi, ebichi ndwe, tukabilanga nibule le shofranga. Na hitu kwa tuharinge hii kandipi nipono. Kundiko nene amezini we lazimu. Lakini cheri mbele kumbe sitwebele rawa ni hinu nga yetu ya kera. Kundakane richiro hitiyo yika tuika ito ate pitokomusha. Nichiro bali ya hiramu bali ya raya na yutu ate pitokomusha. Nero lubanza lwe mil fro omobule menaje na parenga lubanza lukaliro kwa mama. Ne tunamupimere enda nabo bolobolo. Aban prepare abandu ringa 60% oko borne fontene yo mundu ibane mure. Eri abandi bakaba katswero mo bandi abandi bakatswero ko mena wabandi. Naho nje chunga ila iro kwa mama bali chatru kumbe tuli hamaetsi kunitutukana tumikisana na maetsi ko kutsebu. Tutukana tumikawo sana. Nechi ndi chiriho kumbitwa shima kutsivu abatu ebita heru ebi. Na baka leha na abatu kwa ndele riba sima. Kundilwe ebibasi yaba batu kukotiria ebita heru. Na wazi tuve nebe nebichi ndwe tuwa na mashabi hirako vende bebere. Oma luke oloba ndi vanemu leha.
0: Ebichi ndwe naresu nge mil frane ne probleme. Tubu hecho ndekendeke. Kudumna nati yabere mil fra yabere na nitasha subadesa fram na rutwa suche ngabekevi abete erisunge mil fra ye bichi ndwe ne lubanza mama
4: kumbe erisunge mil fra kumbe se lubanza niba mbo mutima yetu yotu kwese ngali irimo che jikale kanuta tutanzacho kundi mil fra sinene
0: sianga be problem ya bakomite bangana bisibwena abo mama no bona mbo mundu akalera ko balebe tukabalanga sakaya he Abantu bakana menye raporo yo Lufrango.
4: Abantu akaya leha ba borne fondeni kaya leha aba komite bi katutungiralo iba umuntu yeresi. Esho franga sharia treka. Ndi bali bene muri buku kwere ne abantu abonga mu bakana leha abahandikira. Abahandikira bakaleha na batendere he ba shiala lakini akanda ya emula abwe bani yo buta. Oko yadina lya busiriri ko sheko ngo kwa berere ha.
0: Nipo ambole noko lupitali lubichi ndwa maetse munduso nga bomabule sa maetse naye na mbali eche somoha nono hania maetse na mabi kwa nyota kumbinga luna yanywa anahuhirira ka luko kwa chetwe e solution nichi ametse wetu shasha ishasha twika sari mundu chakalenge kana chotwa ngakola kasi kitu katsukali kasi kembera tu yali aundi muri chetu
7: wasinja e solution kocho kunuvo ya maetse Echi nda chitu wangashabu wako maeze kunde ameza wa sire chitava. Asa tu watu katakule emifereji abandu baba kare hoa. Nero amese wetu ano makasa ushareko sho franga. Nero shutio amese tuno muntu wetu kwa nyawo kuno ina na huhene kundre. Kundi shutio mushabere ndatandata. Na bandu bana mureme yo ibakenze ngomo omo shutio. Obona abo neburewo okuba bari bakare makundre. Etio muntu ataka yendata shina shiri noko emetre. Niambo muntu kwakosa kwasake na nichi waluo ikukutio. Nerabona bone buro chikarika wa mwa atuta tupimera kasana nerada ha mil fra kundi asheti oye kandi tureka aho tukona lutu atasha auto atasha ipwa kula ne titu atasha pimera atasha ndalira ya mwiso oko ha kundi mabiro biri mbere tu tokasha suba mwatsi mwenye etitu atasha takola yo ndake mpaka tutokeria tukonya mayatsi nana ina na huhena na mayatsi ahu hira reno
0: Gasawo musha sana bya kakola
7: asawo musha kakola ni ambuto musha akabina na huhena na reno tu mabinyo ko kalangira tu Ametina na uhire shelo akabyanga wa makano waliokomisha kwe yibusana netiyo muyabya tu endata
0: nero wamabuli omukomite ongana nerisubya tu tunalangire komite yondeke
7: ekomite kwanza inuwe nengo ko tukata langire komite leno bakati niko komaetse kundoboli muyi ane ku mukomite tu ela to butsumbutsumbo buli okoba mama kandi baba kasuba ya muhanda kandi baba kanenda na maetse Nero waka haka hapi ya ondo mama yobali ya hiro kukumite. Waka wabi ya waka mshu vila chitia chita. Nero na vya nangu wakadu kwa waka yekona. Ya sere iringa mubu ya muanda. Nao kumbi ya mili fra lo chine lo franga lo kwe kundre. Ngari kikanaka kupoke runzori. Kaka ula mili fra. Aka uma. Akademi. Narasa waka wambo mdata ki mili fra yoko mwese. Mdusha angatali ya kwa dana shofranga ngasha tulese sunga. Nao shofranga tukaya tunamu sunga shukunda meze wabu yengu.
0: Nambo mdanga naya nerivyo mkomitu kasa wabu nobu wabana.
7: Chiba ni kweli. Aba mwabu wamana nichi banamo yusunula nalisa raho miyakisatu. Unamulangira nichi aba mwabu waka wamura. Olufungura lo nyulolo. Mwamu kwa mtutuwa tukaliechi esha maete. Narivyo wabu kasa roko ba mama.
0: Basi. Aba mama, kwa wabu nabe tia? Kwa wabu nabe tia? Obu nobu ube. Mundo wakana salaba muhu lomori ndirina.
8: Ok, wasinja na ukambi chinywa. Nenga wana tre
0: aba ulegi na riau.
8: Okome na nere mumbere kalula Patrike na basenga sha representation jeunesse.
0: Okay bwa kutsebuna baliri mopo.
8: Nti obo mama tuyetu kale heshu milfra na kande sibo mama basa abo mama bake banu obo baba. Ino mu buli quartier tukande re nani a registre. Itwa minye jitre hero ngache katra ko bandu banga provike tukande ra nechiro chuma cheri atukale herako. Nero ali atu fulani yono shetra hika. Nero ati tahik sibo mama basa abo mama bake banu obo baba ino mu buli quartier tukande re nani a registre. Itwa minye jitre hero ngache katra ko bandu banga provike tukande ra nechiro chuma cheri atukale herako. Nero ali atu fulani yono shetra hika. Nero ati tahik sibo mama basa abo mama bake banu obo baba ino mu buli quartier tukande re nani a registre. Itwa minye jitre hero ngache katra ko bandu banga provike tukande ra nechiro chuma cheri atukale herako. Nero ali atu fulani yono shetra hika. Nero ali atu hika sibo mama basa abo mama bake banu obo baba ino mu buli quartier tukande re nani a registre. Itwa minye jitre hero ngache katra ko bandu banga provike tukande ra nechiro chuma cheri atukale herako. Nero ali atu fulani yono shetra hika. Nero ali atu hika sibo mama basa abo mama bake banu obo baba ino mu buli quartier tukande re nani a registre. Itwa minye jitre hero ngache katra ko bandu banga provike tukande ra nechiro chuma cheri atukale herako. Nero ali atu fulani yono shetra hika. Nero ali atu hika
0: abisha tata herako shesha.
6: Esho ndo mbisha tata herako kame 3-0. Bo itwa tuleri abake
0: akiru
6: eye riolo
0: okay
6: eye riolo
0: okay
6: itwa okwa tutuneko bake nero ali bia Fukate homochiro bale babere bulamaitse bale ebali kalambe na tukaitwa meya bakosher
0: namba nyaba ndo banga chingula chita hero chabo amatshendisha library abana wala namba chokumbe na chitwa shicha shuchunda mbishe asharita herako omo oko area marezushi wa maetse obura bandoka bana utinda mbi yabo kuni abantu bakalabirana ya amaetse hachine chinde okay
9: bas ndi gumwe iryo ko ngambo ya maetse tukao tikumbe bala tashara force kundi nangana bu wango ko ngambo ye eya maborne fondene bo twanama ya hano ha mawazo kati alenga yene hano alakini si ri hano musana ne chisomo nga wazaringa ni abakaja bibuhe sikunde twabrela la mikitwe bebe somoro tyangumbe manayata watikini anabya kabyo koma maeneo si ai niebe.

0: agarama chamba sek tukala era abasha kula bakalo kobe banza bakalo mvuto embona ndane hande ibyo tuli enoka donge tuburabwerane amundo mashaule chindu ine natokereleza choko ndakende kingani rerema kusengana chamba sek chanasha abantu bagetu kirimulira kuseba muwanera
1: bon nondo vaute kwecheri subya konende kundi kapita metu watu kwanza siche ni shibo mundo reshatra mundo yeno na rokumbi ni nyuma kangania echangara kimo muta a chino chama byanga nechebe ote chinywa chinde cheri subya ko obo byo buri muchone bwa kuri nyuma ngana mwa muta chere muhanda atese chere na muhanda oko kwa manango ko ombeno mega mbika bwa ko tsame bere ya bandu beno
2: ngene nge ndi subyo kwa echo kunde fabri anze sho franga sho kutsebo nga yarundu mukiliwa wai ko shinanga abwiro mwame omwami kwa kisha situki na bere sho franga nje chuna ngana subyo kwa echo checho
1: omwami akana bwirawo na uliya mbene yana abwiro mwame
2: ndi bane chunga bwana ri nuburi wa ri bwa bere twingira kutsebo ari obone burego
1: aha nyambu kumbe umndoka uliya no eche banzo wabwira omwami
2: ngoko bamwe gwambuka mena ina shinya ina muri ngwakande ngwakande korera humubali yakikunde nge watu omulombia mwere tuna muntu washangala abantu bali bamabihimbayo aliwe lekini una muri walangira meti bali washale to mparsele mobwe ukandi bwira
1: emeti yerhera
2: yerhera
1: ah
2: abandi babimbola tamina romota kina shere butembo ino una shera omo yomo bandu mwaho ngoko tunye no kumubikindwe mwene ai
1: vala aba banyabote mbali na butu tukasha bako sara no na lochi ndi chinyo
3: obo anya ba bere tungirama abana betu
1: sumbo mura ngionda kya bandu na bumubo
3: obo anya ba bere tungirama abana betu ba bere nziri uri chitaka na rutu ba bere no bo anya buguma wenga musha kulu uri ho mwana ya kabebe abitra hiya mfano kuti aberungu tibona uyu karemera hapa okashe sharemera hapa tsikuluvai lakini washishira inabiri uri aho hamutreke ukandi wabutu sina kwa hende ukandi sheli shiria habana na rinjo omutreke ndinga kuboha twaikana eri leta eretit ni mwana uyu nalia ulaya na rubas ulu wabula lakini ihagenda uwe mushakulu uno mushita lakini aleta yabebut wamayo nonche sho franga mushura yesho Nero buchibo obwa nero bohanya bobwa bere tubyamo situchi uchi no yotendo twa shakulu
1: Abana mukama baburo ko mwatsi baka bakaitwa batri bakashuba yambuchi
3: obwa anya bone ne bwa bere yeno abana babiri yapaka tutwa kone chika ubwo buchuko buhi washishira babiri yapatana na bakama ambutu babiri ho no mukulu ucho nero kwatashe bwa behewe mushakulu ishiwe shiwe baba wa mwana nero bone bohanya bwa bere tubya kwa nero ko bana muntu letama bacha na bakale tabimbaseke byo mashopambase shiyetu uriho mwana yo musike omukinjiro wa gutya byakaremaho kwishye biri uriaho neriwo shishira bakashataho mundu tukobwa mba shubulesho franga shaba shisho mutreke weikana yirireta ikatusungana itubiye nuna ubwite tshubulesho franga sho mutreke oko wa mabu ndi uno mubutira neri twalo ha twa situ chuchi iri buhira
1: na muna na mabakore kiranda ki itwa banyabo tembo itwa tukashaba bunga bunga yeno na hukumbi nyomo natake neno
3: kombe twangana trekana neri kundibo bana beto bapiri bakanze sho franga cyo kikere kitu anga tulio kwa makosa nawe haba abanyabo tamba bapiri twasaramu handa akasa chakasha ronda rema kwishi na kasha ronda chembaseke cyo mpambasa wa muntu
4: na muntu mukoza cyumana none wanda nani natukiriwe ndi ni wake nwa chingawole kitaka iyi sese ukendi shuba inyabere kiwola neri kwishi bwa shubule sho franga sha nakala shubute
1: naru changenda chitu muntu mini na inyoli
4: Neri ko kondendie.
1: Ah, no ndemusha kulona na utana ye chereta kako.
5: Washinjo kambe chinywa. Kweneneko kongambo ya abakaule amale maweno. Tukanera washinja kwili. Si tungabwa tuti akanega tukani mugania okwireto omuntu wa mukawaida. Kumbu wa ule wa maiku wa muguli wa mnyabu tembo wa mauli ya chitaka cheno kumbu wa sane ni hekima wa tukeresha sunga yuwa kule rema okay kusangwa si mungu yu wene ini ya kule ya lwe nabandiba neyo isi basi nere tukabia bachiru ito tukasirei kusangwa mwanabia chindi mwana kasa iba shata mbandu benu iba shiba ribishe ememeye yirenda.

0: Ebola. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo? Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
2: Nini wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Mwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola. Kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
3: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: chérie, mon pénam, comment on fait quand on dit qu'on a un langage musique?
1: Mama, samani chérie, tu lui crois ça dans ma zone, nous sommes mina binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Ni comme il en partie à ma facile au fulani kuhusu ma dibisho ya maisha. S'il te plaît, on est en galère, nous sommes en pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon, sana kuchelewesha kumulango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
1: Na est-ce que bwana kumpende kondani?
0: Niko
1: huko karibu.
2: Ah, stai.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama.
1: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Sisi ni mbaya.
3: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamamu tusamee.
1: Sababu gani badadako wote wanabaa mamimba na vingaliki na.
3: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vizazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanya baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha uniambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
1: Bwana. Ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenyewe pekee kona niambia siko na huzunika moyo yake.
3: Na nini?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama ba afanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Bwana.
3: Sio aibu niko nasema ile madogo yangu.
1: Ndio ni mzuri sana. Babu abaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama ba afanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Bwana.
3: Sio aibu niko nasema ile madogo yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Babu
1: abaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama ba afanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Bwana.
3: Sio aibu niko nasema ile madogo yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Babu
1: abaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama ba afanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Bwana.
3: Sio aibu niko nasema ile madogo yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Babu
1: abaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama ba afanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Bwana.
3: Sio aibu niko nasema ile madogo yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
4: Avec la thématique de la fa passé et diagnostic financier et analyse des performances d'une institution sanitaire cas de la clinique ophtalmologique du Graben Butembo de 2007 à 2016. Voilà, et puis nous disons un bon reste de temps et toujours fidèle au programme de la Radio Moto Butembo Beni, c'est parti.

Tunasema sana sana kwa tumeza tukasikia kipindi, tumesikiliza mengi na ikisusu, na tunawashukuru na tunamshukuru kwa kutupizia kipindi hikyo. Tufati sasa kipindi kia laboratoire Dieu la gloire, santé, uponyaji, tatoka wapi na njia gani. Luanzo wa nyenze, mijitarisha, tuwezi tukafata yale ambayo wa mitutarisha kwa siku ya leo. Asante.

0: Les éclats d'obus m'ont touché pendant notre fuite. Je ne peux plus marcher. Ma famille n'a plus rien.
1: Tiens bon, Caleb. Nous avons réussi à t'amener ici, au centre de santé de référence. Les chirurgiens ont le matériel nécessaire pour t'opérer.
0: Mais comment allons-nous payer? Nous avons tout perdu dans les conflits.
1: Ne pense pas à l'argent. Pour tous les civils blessés par les combats, les soins d'urgence ici sont totalement gratuits.
2: Face aux tragédies des conflits armés, la protection des civils est absolue. Tous les blessés civils de guerre ont droit à des soins chirurgicaux et médicaux d'urgence sans aucun frais. Les centres de santé et hôpitaux partenaires vous ouvrent leurs portes.
3: Vous appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
4: Asante sana andukoski. Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tuko kukipindi kitu kia leo kia tupiganishe ujeuri, tutakuwa studio na ule ambaye tamtambua na wengine wawili watakuwa kwa njia ya simu. Tupiganishe ujeuri ya leo tutazungumzia juu ya ama tunzo ya waasirika wa ukatili wa kijinsia ama VBG katika mazingira yetu, na mtazamo wetu itakuwa kuchambua mfumo kamilifu wa matunzo wa matiba kisaikolojia, sheria na kurejea katika maisha ya kawaida. Sasa kwa mada yetu ya leo gizi tumeisikia ndugu wasikizaji, kwa utangazaji mimi ni Maombi George Makeo na tutakuwa na Filemo Carlos kwa ni yeye amekuwa kabisa mwaliko wetu wa leo. Iko officier de protection de l'ONG Ahadi, expert à normes de protection VBG et prévention de l'AIDS, exploitation et abus sexuels. Kwa ngambo ya simu tutakuwa monsieur Jean Dedier Hakili, directeur exécutif wa ONG SPEM, Save the People in Need, na spécialiste la mobilisation communautaire et des besoins de première ligne. Na mkine nae ni Giselle Katolo de Audi Congo, nae atazumuza nasi kutokea huku Ugoma. Sasa kwa mada yetu ya leo tunaweza objectif yetu ni kuangalia wale ambao wamejeuriwa kwa kambo ya kingono na ni wakati ya vita ama conflict fulani fulani, ni yale ambayo tutaendea kwa pale. Na sasa jambo mzee.
5: Si jambo baba.
4: Kwa leo tumepata wakati ya mafusa ya kuzumuza juu ya yale ambayo watu wamebani kama kuvita wamekuwa viole kisi tunazoa kusema ujeuri wa mkono. Alors leo tumepata wakati ya mafusa ya kuzumuza juu ya yale ambayo watu wamebani kama kuvita wamekuwa viole kisi tunazoa kusema ujeuri wa mkono. Alors kwa
5: mara nyingi wengi wanaogopa, wanakosa wataendea wapi kusudi wapate prison charge. Na ndio maana nilifurahi kusema ifa tuyagusiwe kusudi watu watambue ya kuwa ile violence yote inapashwa kuwa na msimamo na prise en charge holistique. Na waza ile njuri kuwa vraiment atandma yangu.
4: Asante sana. Na tuko kwa ngambo ya simu na monsieur Makele Miriel ama tajua ni mkubwa ambaye anatuita Toga Ngoma. Jambo. Jambo mzee. Jambo mzee, tunakuita kutoa Goma. tukiwa tunakuwa na shida, tukiwaza kwa kufatana na kipindi kitu kia leo. Tulipendelea mzee wetu weze tukazumuza nasi ili tujue kitu gani inawezekana kwa ngambo ya ujeuri, ngambo ya ujeuri. Alor, na kwa ile tutaweza tujui watu ambao wamepata ile ujeuri wanaweza kwa treti na muna gani, ili tuweze kufahamisha watu gisi kuko wale ambao wanashulika na wa mastiktiri fulani fulani zinyi ziko mujini Butembo. Alo, kwa kujua tunapashwa zungumzia mfumo kamilifu pake komble wa matunzo kwa wasirika wa VSLC. Tunajua gisi wakati imefikia, tunamaanisha nini hasa kwa wale wote.
5: Ndio, asante. Wakati violence sexuelle liée au conflit inafikia mtu, na il faut mbele tukumbushe gisi tunayoita violence sexuelle liée au conflit ni ile violence yenye inafanyika ndani ya contexte ya conflit armé, na inatendeka surtout na wale watu wanao beba silaha ama watu wa sécurité, inapashukua wa police, inapashukua ANR, mais aussi na ma groupe armé. Sasa wakati ile kitu inakufikia, kuna jambo la kwanza surtout kwa mfano ni viol. Kakuwa kwa mfano ni viol, jambo ya kwanza ni kukimbia kwenye vituo vya afya. Na kwenye vituo vya afya ni kuna vituo na vituo. Kituo kia kwanza kinye kia karibu unapashwa pafikia, na pale bana kuongoza kukupatia kwanza matibabu. Juu kadiri tunasema wakati unapatiwa na ujeuri unakuwa deja umekuwa desekilibre. Na wakati uko desekilibre, kitu ya kwanza ifuna pima kupata kale ka ekilibre kusudi ufikie ule mwenye anapashwa kukutunza. Na wakati kutunza ile tunaita mara moja porte d'entrée. Na wakati unafika kwa ile porte d'entrée, kwenye ulifikia tu ya kwanza, bale wanakusikiliza ndio watasema huyu tifoto muongoze, anastahili kupata hii tibu, anastahili kupata hii tibu. Na ndio nakuta ile 4 paquet inakuwa ni tunaita paquet complet, prise en charge médicale. Donc unatunzwa kiafya, unatunzwa

0: kisaikolojia, na kama inawezekana unatafuta wajuzi wale wa donc pris en charge juridique et judiciaire, na kumwisho kama inawezekana kuna kuwa reinsertion sociale ou socio-économique. Ile yote inatambulikana wakati ulifika kwenye ulifikia pale kwenye tulita porte d'entrée. Alors inapasha kuwa kwa mfano bon, kwa sasa kwa mfano sa mvile ya Butembo, mvile ya na territoire ya Lubero, kuna ma structure fulani fulani, vituo vya afya fulani fulani vinye viko na ile mapake. Surtout pake medicale na pake ya prise en charge psychosociale. Na kuna yitu nitama point d'écoute. Wakati ile jambo na kufikia, supozoke iko viol, deja pali nomba kitu ya kwanza ni kupata matunzo ndale 72 heures. Juu ya nini? Kwa sababu haujui kama ule mwenye alikutendea ujeuri alikuwa na lengo gani. Anapashu kiko na lengo ya kukutesa. Anakuwa iko na magonjwa fulani fulani. Me ile njo lengo yake. Donge anatumikisha ile ujeuri kama arme. Juu ya kuue. Alors, pale hautajua kama ile arme alita transmettre nini. Inapashu kuwa ni magonjwa ya zina. Inapashu kuwa kwa mfano ili kufikia na nisiku yako ya fekundite inakuletea mimba na zingine magonjwa. Jona tunasimaka ile kubitunja kadiri ya shiria yetu inomba da 72 heures. Na ile mwile 72 heures bana kupatia sasa enye tunaitaka profilaksi post-exposition. Tunazua kuita kit pep. Donge ni muungano wa madawa zitakusaidia kukinga kuarete progression ya zile magonjwa fulani fulani na progression ya mimba. Me ikapita ile 72 heures kadiri ya sheria yetu ya prise en charge, hatuwezi kupatia tena kit pep. Tunakuobserve. Juu tukakupatia kit pep tetre, magonjwa kwanza yopekesha zidevelope, haita toka tena na mimba naye deja imefika kwa nivo moja hivi, deki tunaifaa. Itakuwa deja tumeingia presque un crime. Juu tunajarite ku 72 heures.
1: Oui, et monsieur Makelele, quoi ligne? Jambo. Allô, monsieur Makelele. Jambo. Allô, kiongozi, namuna gani? Allô, tu unazungumuza juu ya kupiganisha ujeuri. Wewe una neno gani? Tunaona probleme ndugu wasikizaji ya ufundi, na tunaendelea kuzungumza juu ya yale na halo. Antuka tunakona tatizo ndugu wasikizaji kwa kuwa amesema juu ya ule ambaye ameenda kwa dawa na amepata wamempima inomba napata dawa, na kwa ile ulikuwa umezunguzia jua dawa halo na kipsikolojia nakio namna gani?
0: Aksanti, wakadiri nilisema wakati unapatwa na ujeuri unachanganyikiwa kidogo. Na wakati unachanganyikiwa kidogo unakuwa na kitu tunaita trouble. Ile ma stress post traumatique ma traumatisme. Il faut sasa kuna kwa tunitaba psikologi mwenye atakusaidia kusudi aweze kupunguza ile charge psikolojike yenye umekuwa naye a partir ya ile ujeuri. Na ile njo kazi sasa ya ba psikologi. Na kadiri nilisema inafatana inanjia pale ku point d'écoute. Point d'écoute ni pale mahali wanakusikiliza. Wanakusikiliza na kuona shida natokea wapi, maulizo fulani fulani kusudi wajue reellement yenye inapaswa kutesa kiakili. Na wakati wamekusikiliza bana kuongoza pole pole kusudi ukue tena stabilize. Unakuwa stable. Mesanye hauko hayapata ile prise en charge, hayafatana na ule psikologi, unakuwa katuko instable. Unapashwa ogopa watu, unasema kila mtu peut-être ashajua gisi na kufa hivi, peut-être hawa minizi jitundika, kosekasi na waza mingi sana kama mtu haenda ona wale wa psikologi.
1: Alo, gisi tuko naendelea na kipindi, tuna tena mwita, uwezi tuatuambia nawe namna gani watu wanapashwa apiganisha ujeuri kwa ngambo ya ule mtu ambao alibakwa kwa njia ya vita. Jibu gani unaweza tupatia? Tuna shida na kwa ile ndugu wasikizaji, wakati muzungumze nasi kwa kuwa tuko na Carlos Filemo ndani ya studio kwa kipindi chetu kia leo, mutuandikie kwa 09 95 77 77 09 95 35 77 77, ama munaandikie kwa 0 84 0 94 4 62 31 0 84 0 94 62 31 ama 09 95 77 77 77 77. Alors tukiendelea, tutaomba teknisie wetu atupumuzikishe kwanza na tuko na endelea na mada yetu.
2: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
3: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
2: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hila Afrika ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
4: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
5: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
1: Asante sana ndugu wasikizaji, tukiendelesha kipindi kietu tutaweza tukatambua sasa kwa nini ilisha ya huduma kupitikana baadhi ya washirika bado wanasita kwenda kwenye vituo vya vituo vya ambao vinajulikana kwa wale ambao watu wametayarishwa kwa ngambo umepata ujeuri fulani. Kitu gani tuweze tukatambua? Mara nyingi watu wanakuwa na hofu ya kwenda kule.
0: Aksandi, kuna sababu mingi, sababu mingi sana. Sababu ni nyingi na ndagusia tu karibia mbili tatu. Sababu ya kwanza ni wakati wanakutendea ujeuri, ni kitu unawazaka kila mtu amejua na kila mtu atakutukana. Inakuletea vile uoga. Na wakati unaenda kukituo, unawaza na ule mwenye unaenda ongelesha naye vile atatapanya ile habari. Alor, ile inapaswa kusema hata yeye mwenyewe. Sirtu inapaswa kuwa kwa mfano kituo unakitambua mzuri, unajua bado unatumikaka pale, sema sitadongi na mimi tena namuelezea maneno yangu, atakuwa deja na mejua. Alor, na njoo nakutaka wengine anakuwa na facilite ya kuambia rafiki yake, me anaogopa kuambia mganga. Ile ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni woga kwanza. Woga inakuwa kaniko ndani ya roho ya mtu. Na wakati kuna woga, anapasha shunda naye mwenye kujitetea. Anajitetea kama ile neno inatokelea wapi. Ubien, wakati anasema ijapokuwa watu hawajui, sana enda tu kwa ile kituo. Banajua ile kituo natunjaka generalement batu banye balipata na ujeuri. Mm-hmm. Anawaza watu biko na muangalia, sasa tafika pale batu bote wanajua sema naye alipata na jambo fulani. Na ingine ni kutokujua. Kuna pasha kuwa mwenye anahajui gisi wakati ile jambo na mufikia ile ujeuri anapasha jitokeza kwa vituo kwanza ya afya ama kwa ile mapoint d'écoute kusudi bamsikilize na waweze kumuoriente kiakili na kisaikolojia na kiafya. Uh-huh. Kusudi mpasha muongoza vile na zingine njia ziwili zinazobaki juridiki na reinsertion social.
1: Ndio kizumesema pale juu ya hali ya kupeleka mtu kama wa kiserikali waweze wakaangalia mambo itakuwa namna gani ama mtu anapaswa rudia katika maisha yake ya kikawaida namna gani tuweze tukapima tena kumuita huyu makelele aweze akatujibia naye namna gani inaweza kuwa. Kwa kuwa tuko naendelea na kipindi chetu kwa ngambo ya yale mada ambayo tulikupartage ili tuweze kushiriki nasi, kitu gani unaweza kutuambia kwa kipindi chetu cha leo? Halo? Halo?
6: Oui, bwana journaliste.
1: Oui, kwa ngambo ya kipindi yetu ya leo, kwa mada yetu ya leo, kitu gani unaweza tuambia kwa ngambo ya ule ambaye alibakwa kwa njia ya vita ama ya mashambulizi fulani?
6: Ninashukuru bwana journaliste kunipa kauli na msalimu ndugu Filemo. Mm-hmm. Na wengine ambao wanazungumza kwa hii kipindi pia na wasikilizaji wetu, tunashukuru kwa kauli. Mm-hmm. Kusema ya kwamba nitaweza kuzungumzia kungambo ya confidentialité. Mm-hmm. Yani kwa nini ni ya muhimu kulinda siri. Mm-hmm. Ni ya muhimu kulinda siri sababu kuna maneno fulani fulani ambayo inaweza kutokea nje kungambo ya mhanga. Mm-hmm. Yule ambaye ameshikwa na hiyo ubakaji ni ya muhimu sana sababu inasaidia kumkinga mtu na aibu na zihaka. Mm-hmm. Ile ni jambo ambayo ninaweza kusema. Ingine ya pili ni ya muhimu sana kulinda siri, kumlindia siri yule ambaye ameshikwa na ameshauriwa ni ya muhimu sana sababu inamsaidia kumlinda na hatari ya kuuawa. Mm-hmm. Katika maeneo ya vita. Mm-hmm. Sababu wakati maneno yanatoka nje inaweza sababisha ya kwamba yule ambaye alifanya hiyo kitendo anamrudilia kusudi amwangamize. Mm-hmm. Na kusudi tuepuke na yale maneno yote ambayo inaweza kufuata ambayo inaweza sababisha ya kwamba ile mambo ya siri isitoke nje, ni ya maana sana kwa kuita kwa simu ukitumikisha namba 4955555. Mm-hmm. Yani kwa lugha ya kimombo. Mm-hmm. Ama mu français 49 56 55. Mm-hmm. Na wakati unaita kwa hiyo namba unaita kwa bure na wanakushika bila shida sababu wao wanafunzwa kwa kulinda siri. Ndio. Mm-hmm. Maana tunakuraje ama tunahimiza wasikilizaji wetu kusudi hiyo namba waweze kuishika na waweze kuitapanya mahali popote kusudi watu wote waweze kuielewa. Uh-huh. Na kuna ingine namba bwana journaliste ambayo wanaweza kuita 122, yani 122. Uh-huh. Ambayo nayo inashikwa kwa bure ama inaitwa kwa bure, na wakati unaiita utapata maelezo fulani fulani ama mbalimbali ya kusudi usaidiwe. Hiyo ndio ninaweza kusema. kwa ajili ya hiyo ulizo ambao umeniuliza bwana journalist.
1: Ndio ukibaki kwa simu tuweze tukajua baada ya kupata ile matibabu ama kupata shauri ya kisaikolojia wazirika anakuwaje, nini nafasi ya kumsaidia kurejea katika maisha ya kawaida.
6: Bo, sababu watu wanafunzwa hapa, hata mahali ambapo anakwenda anajielekeza kushika hiyo matibabu kwenye hospitali anaweza kushika hata matibabu ya kipsikolojia ama ya kiakili, hata kwenye mahali ambapo tunaita espace sur, na hata na kote anaweza kushika hiyo usaidizi wa kipsikolojia. Wale watu wote wanafunzwa kwa kulinda sur. Ni kusema ya kwamba yule ambaye yule mhanga asiwe na shida, sababu asiwe na shida kusema kwamba maneno yanaweza kutoka nje. Hapana, yanalindwa ndani ya yule ambaye anampokea, kusudi maneno isitoke nje. Kusema kwamba tunahimiza wasikilizaji wetu kusema wasiwe na oga wao, yule ambaye ameshikwa ama amekuwa viole ama ameshauriwa, asiwe na shida ya kwamba maneno yanaweza kutoka nje. Hapana, yanalindwa kwa siri, sababu wanafunzwa kwa siri.
1: Ndio, asante sana mzee, kwa kuwa tuko mkipindi cha kupiganisha ujeuri na tumekusikiliza, na tutaweza kupatia tena neno mmoja wetu Filemo aweze akatuambia na kwa neno kwa tukunendea kwa kupata suluhisho kwa jambo hiyo. We Filemo, nini unaweza kusema?
0: Asante kwa kukadiri mwenzangu amesema, kupata suluhisho kwa mambo ya ujeuri. Jambo ni moja tu, ni kujua kwamba ujeuri inakufikia, hakuna anayetayarisha ujeuri mfikie. Na ndio maana nalinganisha ujeuri na magonjo. Sawa, mgonjo kati inakufikia haku prepare funaenda tu kwenye vituo vyetu vya afya.
1: Okay. Tuweze tukamsikiliza dada, kwa kuwa kipindi kuna songa mbele ni kuna jilikiza kwa mwisho Bizizele. Wewe unaweza kupana kwa ule ambaye amemviole, kizi tunaweza kusema kisha wanafaa ma arrangement communautaire. Nini unaweza kusema?
7: Asante sana baba journaliste kwa kuweza kunipatia kauli. Mimi naweza kusema kama ile ma arrangement communautaire inakatazwa sana na sheria. Inakatazwa na sheria, kwani kuna wale ambao wanahusika kufanya ile kufuatilia ile dossier ya ule mwenyewe alikuwa auteur wa violence ku mwanamke wala mwanaume. Alors, la procédure juridique ambayo inafuatiliwa na wajuristi, na au njoo wanaona kama namna gani wataweza kuadhibu ule mtu ambaye aliweza kufanya kitendo hiki. Lakini ma arrangement à l'amiable inakataziwa sana ndani ya kuweza kupiganisha hali ya ujeuri ndani ya community.
1: Ndio, kwa ile kunakuwa mtasema tu kwa dakika fulani, kunakuwa msikilizaji wetu anaita Anuela anasema sasa watu wajielekeze wapi?
7: Asante sana kwa dada kwa kuweza kupana swali. Kwanza naweza kusema kama kuna organization ambayo wanaita UNFPA ikishirikiana na wengine ambao ni wapartenere wake. Pia kuna kwa ma ONG nationale locale ambazo zinakuwa na maservisi mbalimbali ya kuweza, ambapo watu wanapasha kujiorienter wakati anapata ile kaa ya ucheuri. Na kuna kwa ile maservisi, kuna kwa kwanza prise en charge médicale, ambao wanaita prise en charge médicale. Wakati unakuwa muhanga wa una ya ile kitendo ya ujeuri, inaomba kujielekeza kitoke.

0: tutarapele kidogo kichwa ya neno wa uzima mu lugha la Kifaransa, lakini tutafanya usomi mu lugha la Kiswahili na tutaendelesha vile partage mu lugha yetu ya Kiswahili. Kichwa ya neno wa uzima inasema mon âme exalte le Seigneur. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima mu lugha la Kifaransa. Lakini katika lugha yetu ya kawaida, lugha ya Kiswahili inasema roho yangu inamtukuza Bwana. Katika sura ya kwanza ya Injili yake Luka anatupatia habari ya pekee katika Agano Jipya ambapo wahusika wakuu ni wanawake wawili, Maria na Elizabeti. Elizabeti alikuwa anaishi katika kijiji karibu ya Yerusalemu, mbali karibu kilomita 50 kutoka Nazareti. Mara tu baada ya malaika kumwambia Maria kwamba atakuwa mama wa Yesu, Maria alianza safari hiyo ndefu. Hatujui namna safari hiyo ilivyokuwa, lakini tunajua kwamba alienda haraka kwenye milima. Kwa nini alienda kule? Maria alitaka kushirikisha furaha yake na Elizabeti, ambaye pia Mungu alikuwa amempa neema ya kubeba mimba. Pia alienda kumsaidia na kumpa nguvu katika miezi ya mwisho ya ujauzito wake. Ni habari ya wanawake wawili na ya mimba mbili ambazo kwa macho ya wanadamu zilionekana kuwa haziwezekani. Ni nani angeweza kumwelewa Elizabeti zaidi kuliko Maria? Kutokana na kukutana kwao ndipo ulitokea wimbo wa Magnificat, roho yangu inamtukuza Bwana. Maneno haya yanaonyesha upendo mkubwa na furaha ya kweli. Ndio maana roho na maisha yote ya Maria inamuinua Mungu. Martin Luther aliandika kwamba Maria hasemi ninamtukuza Mungu, lakini anasema roho yangu inamtukuza Bwana. Kama vile anataka kusema kwamba maisha yake yote na kila kilicho ndani yake kimejazwa na upendo wa Mungu. Neno kutukuza linaonyesha furaha ya kugundua kwamba Mungu ni mkubwa kuliko vile tulivyokuwa tunafikiri. Furaha hii inaambatana na unyenyekevu, shukrani na moyo wa kutambua wema wa Mungu. Kama Hermes Roch anavyosema, Magnificat ni injili ya Maria, habari njema yake ambayo inagusa vizazi vyote. Maria anarudia mara 10 maneno haya. Ni yeye ndiye alifanya. Hii ni kama amri kumi mpya zinazobadilisha namna ya dunia kufikiri. Tunaweza kujiuliza, je, bado tunashangaa na kufurahia yale ambayo Mungu ametufanyia na anaendelea kutufanyia kila siku? Bila kushangaa mbele ya matendo ya Mungu, imani inaweza kuchoka na kugeuka kuwa desturi tu. Roho yangu inamtukuza Bwana. Wimbo wa Maria si sala ya sifa tu, lakini pia ni ujumbe wa kinabii. Unategemea sana maandiko matakatifu na unaonyesha namna Mungu anavyoongoza historia. Kumsifu Mungu ni kusimama upande wa wadogo, maskini na wanyonge, na kuamini kwamba dunia inaweza kubadilika. Maneno haya yanatualika kuona jinsi Mungu anavyotenda katika maisha yetu binafsi, katika familia zetu na katika jamii yetu. Wanatukumbusha kwamba Mungu anaendelea kutimiza mpango wake wa haki, upendo na amani. Roho yangu inamtukuza Bwana. Maneno haya yanatualika pia kufanya maisha yetu yote kwa sifa kwa Mungu. Kila siku tutambue mambo makubwa ambayo ametutendea na tuungane na Maria kutangaza kwamba Mungu ni mwaminifu. Rehema zake zinaendelea kutoka kizazi hadi kizazi, na ufalme wake wa haki na upendo tayari unaanza kuonekana kati yetu. Kiara Lubichi aliwaandikia vijana akisema, soma tena Magnificat, ndani yake upate ukurasa wa kwanza na wenye nguvu zaidi wa mpango wa kijamii wa Wakristo. Je, uko tayari kuweka katika maisha yako? Swali hili linaendelea kutualika sisi sote. Matendo ya Mungu yasibaki ndani ya mioyo yetu tu, lakini yaonekane pia katika mahusiano yetu, katika maisha ya pamoja na kwa vizazi vitakavyo kuja. Hiyo ndio neno ya uzima ya hii mwezi wa August. Hiyo ndio neno ambayo itakaye tuchindikiza katika mwezi mzima.
1: Asante na ndugu Gregoire kwa usomi. Ninaweza tumeweza kusikia ndugu msikilizaji wetu usomi ambao ndugu Gregoire ameweza kutufanyizia, na mimi naona kama ndani ya somo mko mambo mengi yenye tutaenda tunasikia polepole une fois sasa tunapita kwa ile tape ya partage.
0: Ndio.
1: Alors ndugu msikilizaji, tambua kwanza tusemee kwanza kuhusu nani, kuhusu titre ya neno ya uzima. Vile gisi anatambia, roho yangu ina mtukuza Bwana.
0: Ndio.
1: Donc pale manataka tuonesha kama maisha yetu ya Kikristo anatuambia donge maisha yetu ya Kristo yana, tunapaswa jua kwanza kama tunapaswa kuwa nafanya vitu ambayo vinapaswa vile fanyini vinapaswa mfurahisha Mungu, na tunakuwa watu wetu kukosea na rekonesa kunani kuma tendo mazuri mazuri zenyesa zingine Mungu anaenda atufanyia katika maisha yetu. Donc hatupashwe presenter peut-être esprit à ingratitude take Mungu anakuwa anatushindikiza namna yote mbalimbali mbali, na kutusaidia vile ndani ya maisha yetu.
0: Ndio.
1: Mimi naweza kaka Gregoire na uta tufasiria tena zaidi.
0: Asante sana ndugu Laura kwa kunipatia tena neno. Ni hapa ni paragrafu ya kwanza ya neno ya uzima njoko yenye kulinigusa, na hii inatuonesha mazingira ambayo Maria alisema maneno haya, roho yangu inamtukuza Bwana. Ni wakati malaika alimwambia kwamba Maria atakuwa mama wa Yesu. Maria hakubaki nyumbani kufikiria yeye mwenyewe, ila mara moja aliamua safari. Akamtembelea Elizabeth, naye mwenye alikuwa na ujauzito, alikuwa na mimba yenye nayo kuelewa ilikuwa ngufu kwa watu kuelewa, kwani alipata mimba na ashapitiza miaka yenye anapaswa kupata mumimba.
1: Ndio.
0: Actuellement nawaza ni donge alikuwa mwenye tunaitaka menopause.
1: Voilà.
0: Yenye mwanamke haezi concevoir tena, lakini dada yake Maria, yani Elizabeth, yeye aliweza kuconcevoir. Ilikuwa miujiza ya Mungu. Pia Maria vile alipata mimba ya Yesu Kristo, ilikuwa mimba yenye haikuwa kawaida.
1: Ndio.
0: Donge ilikuwa par l'Esprit Saint. Donge actuellement je kama kuko mtu mwanezi kuruare. Donge wanakwambia mbo bibia kwa atapata mimba Mungu par l'esprit si atazala. Ah, aetu.
1: Kitapo cha shangaza sana.
0: Ilikuwa jambo ya kushangaza, lakini Maria aliweza kupokea hiyo jambo na ikamletea furaha. Na wakati alipata hiyo jambo hakubakia yeye peke. Aliamua, alikamata safari aende amtembelee dada yake. Na tuambia kwamba wakati alienda kwa Elizabeti ilikuwa na sababu mbili tu. Anatuambia kwamba sababu ya kwanza ilikuwa ili aende kushirikiana na Elizabeti furaha ambayo Mungu alikuwa amempatia. Unaona?
1: Ndio.
0: Rezo ya kwanza yeye Dong Maria alienda Dong anaenda partager hiyo furaha, hakupenda kubakia nayo yeye peke. Dong alienda partager hiyo furaha baigawanya assembly. Tuambia kuna kuwa alienda usiri zao pili kwa kumsaidia na kumtia moyo katika miezi ya mwisho ya ujauzito wake. Unajua wakati wanawake wanakaribia kuzaa inakuwa kugumu kwao, mimba inawasumbuaka sana. Na Maria aliamua kwenda huko ili aende kumtia moyo dada yake.
1: Ndiyo.
0: Na kutokana na kukutana kwao wote wawili walitambua kwamba Mungu alikuwa anatenda mambo makubwa katika maisha yao. Ndipo Maria akaimba wimbo wa sifa unaoitwa Magnificat, akimtukuza Mungu kwa wema wake. Sijui kama pale tuko nafatana na wasikizaji wetu mzuri.
1: Ndio.
0: Tutaenda nayo pole pole.
1: Ndio.
0: Halo. Kupitia hiyo yote, haya inatufundisha kwamba Mkristo wa kweli, Mkristo wa kawaida hapaswi kuona endere zake ye peke. Huu wakati kuna kwa endere yako ifo unafaire participe watu wengine.
1: Ndio.
0: Kufuraha yako unafaire participe wengine. Kushida yako unaparticipe wengine. Hiyo ndio Mkristo wa kawaida. E daire na iko parmi ma principe za mapendo na za umoja.
1: Ndio.
0: Parce que wewe sema ke unapenda mtu mwingine me na uko na ngume na mafuraha yako pale donge magumu yako ope kuna unakufa bubu. No no. Hiyo na haiko mapendo na uishi mapendo na mwenyewe uko naishi. For example hapa mimi nakuwa na furaha, mimi nakuwa na fete. Ama mimi naweza na reisire kelke par kisha mimi nakatala kushirikisha ndugu Lorama na katala kushirikisha ndugu mwingine mwenye tuko naishi nayo pale na naye atakuwa anajua eske vraiment huyu ni bile ya mwa unipiri yangu kwe.
1: Ndio.
0: Alo. Kama Maria donge tukikamata Maria mo example tunapaswa kuwa tayari kwenda kuwasaidia wengine kwa gisi alienda kumsaidia kumtuliza na kumtia moyo Elizabeth. Kushirikiana nao furaha na shida zao. Ndio tunashirikiana na ndugu zetu furaha na shida.
1: Bali.
0: Atielema ununaka bila yako anakuambia ke atalunga ama ataoa. Unaona wabile wote wanakwepa. Sa mariage bia sa dote bana kwepa donge watu wanakosekana uti eske vraiment niko wapire kwa unda kuta mtu mwenye atalunga ama tafa ata iko na panga kitu unakuta ke anajiretrouve yepeke. C'est pourquoi kushakuwa materme zeba nisema mbua una reconnaître akapiri yako wakati wa shida. Donge wakati yenye unalaga kuvatu. Me aktuelema watu washakuwa na wajifamu wa rafiki saa kuko entere tu. Me saa ni kusaidia wote wanaponyoka wanakosekana. Na kutambua kila siku mambo makubwa ambayo Mungu anatutendrea. Donge kupitia hiyo mfano wa Maria tunaposha kuwa natambua ukubwa wa Mungu. Tusikuwa watu wakuwa nakumbuka Mungu tusenye tuko na bezwe, sasa tuko na shida, sasa tunamulaga yako. Wengi wanakuwa naomba Mungu, Mungu nisaidie nipate hichi. Ama nisaidie niweze hichi. Ama me eske vraiment uona unaona ukubwa wake, unaona vinyiko na kutendea, eske uko unakuwa na wakati ya kumtukuza?
1: Ndio.
0: Wakati wanatuambia wakati Maria alisema roho yangu inamtukuza, inamtukuza Bwana. Donge haiko kusema, haiko donge anatusha kwamba haiko enjo anasema. Haiseme kwa midomo, aseme donge haoneshe ukubwa wa Mungu kwa midomo. Ila inanja muroho, inanja muroho, roho yake ndio anasema. Donge roho yake ndio namtukuza Bwana.
1: Wala.
0: Na mtukuze juni mkubwa. Donge haiko kusema kea na yenjo anaonesha, anaonesha Mungu ke ni mkubwa, yenjo anafaa Mungu amu mkubwa, hapana. Paske Mungu deja ni mkubwa, me ana anatukuzwa, anatukuza hiyo ukubwa wa Mungu. Na vrema wanatuomba, donge wanatualika kuwa na imani ya kweli ya saa Maria, imani ya kweli inaonekana kupitia upendo, huduma na kusaidiana. Sio kama, sio kama tuko na fatana. Donge upendo wa kweli, donge imani ya kweli. Sepuru kwa wanatuambia inapitia imani ya kweli inaonekana kupitia upendo. Huduma, unahudumia mwenzako.
1: Ndiyo.
0: Na kumsaidia na kusaidiana. Njoo unaenda sikia wanakuambia ke imani bila matendo inakufa bure. Donge unaweza kuwa na imani unakuruare, donge unakuruare kumaandiko me taki au itimizake ni zero.
1: Ndiyo, ile ni kweli.
0: Sijui kama ndugu Lora unaweza uko na ya kuendelesha ama ya kugawanya, paske wakati njoo hii iko nenda niko nakimbia, tunabaki mna mamiti za kidogo.
1: Atoka, asante tena sana kwa partage yako ndugu Gregoire.
0: Ndiyo.
1: Unaweza umeweza vraiment tu explique na kutufaire voir comment peut-être vitu viko na inapaswa aenda. Na mimi naweza ke en tout cas mtu mwenyewe atufuata sai deja atakuwa ame apprendre quelque chose na ame profiter mwa hiyo occasion.
0: Ndio.
1: Alors, à part ça na mimi nita profiter en fait kuongezea kwa ile kidogo yenyewe utakuwa umetupatia.
0: Ndio.
1: En fait ndani ya maisha yetu yenyewe tunaendelea tunaishi, inomba kama meme wakati mmoja tunafanya nini? Tunakuwa watu wa kupartager mwe furaha na benzetu.
0: Ndio.
1: Ndio. Donc tusikuwe watu wenye sasa tuko na magumu ndio tunapenda peut-être tuonekane mbele ya watu. Mais une fois sasa tuko na furaha tunajikoskanisha. Ile vraiment iko maisha yenye tunapasha kuwa naishi, hapana. Parce que ni kitu yenye vraiment hayonorake.
0: Ndio.
1: Na vile gisi mwetu tumeweza kusikia neno. Donc ule mtu wa kweli, ndio ule mtu wa ule mtu mwenye na endia kumapashwa ya Mungu, njoo ule mtu mwenye donge anapashwa wana shirika na wenzake mwakati yote, ikuwe ya furaha, ikuwe ya magumu, atakuwa niko pale.
0: Ndiyo.
1: Epi na ingine tunapashwa iga ile mfano ya nani, ya mama Maria.
0: Ndiyo.
1: Simona inifuasa lipataka ile nani, ile ya bari njema ya kusema weye utazala mtoto Yesu, sindiyo?
0: Ndiyo.
1: Ni kitu ni ya bari inye kwanza premier mile mustulaka na kumshangaza sana.
0: Ndiyo.
1: Metena apre ikakuwa fitina furaha kunani kuyeye.
0: Ndiyo.
1: Alo, ile yote natokana kwanza na nini? Na ile kwanza utukufu yenye kwanza ye mwenyewe alinyenyekeaka na kuonesha kwamba neno ya Mungu iko na uzito.
0: Ndiyo.
1: Iko na uzito kwa maisha nani ya mwanadamu.
0: Ndiyo.
1: Donc vile gisi kaka Gregoire aliweza kutuambia, tunapaswa kuwa na ile imani yenye nafaa. Sasa nakwambia kitu normalement, kwanza wewe usipupe.
0: Ndiyo.
1: Itikia kwanza ile uwito kwa msaone tena kama Mungu atafanya nini apre. Mesa deja wanakuwa nose kitu maramona kwasa mwenyuna unastuka stuka, basi njoo kwenye unaendaka unaangusha imani mwe peke peke. Ndiyo maana tunapashwa kuwa nafanya nini, tunapashwa kuwa na kuwa na ile imani yenye inyiko kamilifu afete maisha.
0: Ndiyo.
1: Unaweza kaka Gregoire na uta tuongezea kidogo fasa ama tutoke humu tena.
0: Asante sana ndugu Lora. Ni kuendelesha tu hii mafundisho kupitia maisha ya Bikira Maria. Inatualika usi kuwa kama donc wanatualika usi tukue tuige mfano tu juru kumama Maria. Mfano kuhusu kukua na imani. Pale inaoza nishagusia pale kuwa na imani ni kusaidiana, kuhudumia mwenzako na kukuwa na upendo aveli kila mtu. Hiyo upendo inakuwa side distinction.
1: Ndiyo.
0: Na bila yenye haina limit, haina mpaka. Wanatuambia kuwa tayari kutumikia wengine na kumpa na kumpatia Mungu utukufu kwa kila jambo analotenda katika maisha yetu. Donge, unaona niko na ndugu wangu mwenyana zao kuniambia kwamba urafiki, donge urafiki anaweza kusema namna gani? Anaweza kusema ke urafiki haiko havuko sawa, huko programme ubie kusema haiko sawa destiny, kusema huko destiny kukuwa mrafiki yake huyu ubie huyu, hapana. Urafiki donge unaundriwaka, donge mnaunda urafiki kupitia maakte. Donge unakuta ke maakte njo ziko na baunda na haiko urafiki haiko titre normalema.
1: Hapana.
0: Normalema urafiki haizi kuwa titre.
1: Ni
0: hiyo mapendo ya kweli na matendo yenye mnatendaka. Njoo yenye njoo yenye banataka mwile urafiki afete. Musa se gani? Paske kuko batu wenye unaishiki nao unakona jua ke uni murafiki yangu par example. Me unakuta beko na kutendrea haviendani na urafiki. Mtu wewe anakuwa kutafuta kutuma endere, unaweza mtuma mu cooperation fulani. Sasa unakia fasu hivi unakuta ke alikutimba godonge asha ku donge hawelewe. Sijui kama unaweza ni complete.
1: Ndio kaka Gregory.
0: Na wakati njoo ile nayo iko nakimbia, tunabaki muna wakati ya kidogo mama.
1: Asante na kaka Gregory. Afete ndugu msikilizaji wetu, unapaswa elewa kwanza kama urafiki ni kitu daire yenyewe kwanza. Hatuwe sema ke inauziwaka, hapana. Urafiki inakumalishwaka maakte fulani fulani zenye munaendaka muko nafanya kwa limoya. Juna yua samu menza urafiki omoma u muko naenda mnasikilizana, munapanga kitu kina evolie, njo pale kwenye munaenda munakumalisha urafiki. Na ule urafiki jevujirike unadumuku sana. Haiku urafiki wenye donki tunapaswa sema ke ni urafiki wa par intérêt. Juu kuko urafiki wengine wenye unaenda unatokea saa kwa kitu. Me une fois saa hakuna, mara moja unakuta relmake urafiki ya buku.
0: Ndiyo.
1: Na hiyo maisha yenye tunapaswa evite. Donc urafiki wa kweli ndio ule urafiki wenye tunapaswa tunaenda oneshana kwa ngambo zote mbili. Isikwisa kuko saa kwa kitu wenye tutaprofiteko, ndio napenda peut-être uoneshe undugu haiko bien. Afete ndugu msikilizaji, tunakaribia mwisho wa kipindi yetu. Tulikuwa na waletea na kupazungumzia kuhusu neno ya uzima ambayo ilikuwa na titre roho yangu inamtukuza Bwana. Na mimi naweza kupitia ile wakati kidogo ambao tumeweza kufanya humu, mmeweza kuelewa nini ambayo wanatualika na nini ambayo inatuomba tukue vya sawa vile. Donc tunapaswa iga kwanza mfano ya nani? Ya mama Bikira Maria. Na tunapaswa kuwa watu wenye tunatukuza donge Mungu, tunaacha donge mapenzi ya Mungu yaweze kufanyika katika maisha yetu. Hiyo ni kitu ambayo tunapaswa iomba katika maisha yetu.
0: Ndio.
1: Alo, mbele tutoke humu tena ndugu msikilizaji, tutaweza kuzitambulisha tukitoa salamu kwa wapendwa. Tulikuwa mstijoni naye
0: Gregoire Kakule Malonga. Sitakosa kusalimu mama mzazi, sitakosa kusalimu Steve Kamwenge, sitakosa kusalimu Auguste Kavunja, Clovis Musarangat na wote ambao wananijua kwa majina.
1: Hapa ni wenyu Lora Kamua, kwa mshe mna salimu ya Richard Kamua, Jano Pengele, Tavis Tavisama na wengine wote ambao wanatufahamu kwa majina. Lakini hatutakosa tena kusalimia makomunite zote za wafokulari, kwanza Rubero, Mulo, Lukanga, Beni, Goma na popote ambapo radio moto inafika. Tunaalikwa tukutane siku ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Chao.

infirmière Katungu Wanza iko deja mstudio atangozewa kwa kipindi ule ambaye atakisimamia ni psikologi Muisa. Tutajua yale ambao wanaita rimer ni nini. Rimer ni nini na ile rimer inatokanaka na nini, na yote tutayafata katika kipindi hiki ambao wametarishia ufuasi bora sante.

0: Tunakukaribisha mpendwa kwenye kipindi chetu Meza Kufuata Kiingilio. Ni kipindi ambacho kinaletwa na waganga toka Sande Mandale Ngandilama. Kumbuka tunapatikana hapa Kitatumba, quartier Kambali, nafika kwenye hospitali kuu ya Kitatumba. Nauliza Sande Mandale Ngandilama, tunakuwa chini ya kanisa ya Bima. Kifika pale ku Andrea Hospital Generale, naona kanisa ya Bima mbele na tunakuwa chini ya kanisa ya Bima pale. Hivi ukisikia sauti ni mimi psikologi Jean-Marie Katembo Mwisa, tumekuwa naye
1: Mama Katungu Wanza kutoka Sante Mandale Ngandilama ula Girinzo.
0: Asante, tukiwashukuru wote ambao wanafanya kazi kwenye kituo yetu, wanganga wote kunako kituo yetu, tunawasalimu sana na tunawatakia kazi njema. Tukiona gardie wetu Roger, tunakusalimu na tunakutakia kazi njema. Wanganga wote, wagonjwa wote kwenye kituo yetu na vile watu waniri wote kunako kituo yetu, tunawasalimu sana. Hivi tukipongeza pole zetu kwa hospitali kuu ya Matanda ambayo imeweza kumpoteza mganga mkubwa mama doktor kwenye hospitali hii kupitia magonjwa ya Ebola. Tunatoa sana pole kwa ekipe yote ya wanganga pale na jamaa yake. Hivi tumefika ndani ya studio tukiwaletea kipindi mweza kusikia Le Rimer et la Santé Mandale. Sijui wakati tunaongea juu ya Rimer, mama Kiswahili safi ama Kiswahili ya kusikilikana cha bibo, Rimer maana yake nini?
1: Aya. Ejikuye basi.
0: Yaani Rimer iko maneno ambayo tunaongea yasiyokuwa na msingi,
1: yasiyokuwa na umeyachunguza au na umeangalia kama iko kweli au
0: ndio. Yaani maneno yasiyokuwa haki ndio tunaita rimer, yasiyokuwa na msingi, yasiyokuwa na yaani unasikia neno lakini unakosa kama inatokea wapi, njo rimera yenye tunataka kuzungumzia. Sasa hii maneno yasiyokuwa na msingi inaweza kutuletea matatizo. Tukiona ndani ya maisha ambayo tunaishi, tunasikia kama maneno ambayo wanasema juu yetu, tunasikia maneno ambayo inasemeka juu ya wa proche ama wa rafiki, wa voisin, watu ambao tunajuana nao, nasikia bana msema. Me eske ile maneno yote inakuwa kaiko kweli? Ama hii maneno mnakuwa kama mko ya bongo, eske maneno yote inakuwa kaiko na msingi gani? Na ndani ya hii unakutana kabisa hali ambayo tunaishi leo ni mondi ambayo iko technologic. Ni kusikia tu kaneno kidogo direct kiko ku réseaux sociaux. Ni kusikia kaneno fulani au kupata ka message tu fulani mtu amekutumia mara mwana ka partager kwa watu fulani fulani. Na wakati nyuna partager hii message kwa watu wengine, eske ile message nyuna una partager iko vérifié? Eske iko kweli? Ama inaruhusiwa kutapanyiwa kwa watu wengine? Pengine ilikuwa ni secret alikwambia mara moja gawanya, juu umesikia mwingine amekuambia. Na hii kugawanya ma information au kugawanya maneno ambayo tunasikia inaweza wakati nyuna ipartage mara pili mara tatu, donge message naanza kwa mtu wa kwanza, naenda kwa pili, naenda kwa tatu. Kosala fika kwa mtu wa senge, itafika haiko tena gisi ilitoka. Ikuwa. Yani itafikisha kuwa pirate, haiko tena originale. Yani kila mtu anapana message gisi mawazi yake namwambia au gisi lulimi yake lunakata, ndio vile anapartage message. Na kwa leo unakutana naweza tuletea vile matatizo fulani fulani ambazo ni tatizo za kipsikolojia sababu tu ya kusikia sikia maneno. Nasikia mtu asha kwa tuna probleme, haiko tena bien. Jao bali msema kwa maneno ama alisikia bali sema maneno fulani kwa rafiki yake na najiuliza sike mwenyewe najua njoo mwenyewe iko naongea ama ni mtu mwingine. Yani anashindwa kuelewa maneno ambayo imetungiwa juu ya mtu fulani mwenye anajua. Na ile njo rimer. Yanaweza kuleta makosekase psikolojiki. Inaweza leta maprobleme mniva marelasyon. Kunivo ya jamaa zetu kunaweza kuwa maprobleme juu ya nini? Ya marimer. Maneno ambayo yasiyo kuwa na msingi. Na tukumbuke kwamba na shida zingine tuweza kuzisikia ndani ya hiki kipindi ambazo zinaweza kutokana na maneno yasiyo kuwa na msingi. Sababu tunaishi ndani ya muji ndio, lakini maneno ni mengi ambayo nasemeka na unajiuliza hii yenyewe nasemeka ni kweli? ama ni bongo na inatoka wapi, nani alipartaje hii message, au kama ni communique nani aliipana. Tunashindwa kuelewa. Hivi mama, wakati tunasema juu ya rimer, rimer inamaanisha nini?
1: Asante. Rimer ni ile message au ile habari yenye umepata, inakuwa kama wanakupatia wanakupatia message au wanakupatia habari. Bakisha kupatia habari, unaipeleka kwenye watu na hauya angalia eske kwa kweli hii habari yenye wananiambia ni ya kweli, hauya ichunguza, hauya ikala kuzungumuza kwayo, eske hii message kukweli iko iko verifiable, iko verite, inatokana na wapi, nani alisema, eske iko kweli. Ile njoo ndio tunataya rimer, donge habari yenyu napata haina msingi, hauya ichunguza kama inaenea kuwa kweli.
0: Ndiyo, asante. Yani hii ni maneno yasiyokuwa na msingi au rimer, yani maneno ambayo unasikia na haina kweli yenye uko nayo kuhusu ile maneno ambayo unasikia. Aloro ya kushangaza ni wakati yenyewe unasikia twale maramona partage, unasikia maramona gawanya kwa watu na kila mtu anapartage mwingine kwa mwingine, ni magrupe WhatsApp mwingine mwingine mwingine mwingine, unakutana ka message kenye kalikuwa kadogo kasha leta alert mumugini mzima sababu message ilikuwa partage mbaya. Na hii tulitaka tuzungumzie hii kusudi tuweze kuambia population yetu, tuweze kuambia au tuzungumuze na komunote yetu juu ya maefe fulani fulani ambazo inaweza tokana na marimer, maneno yasiyokuwa na msingi. Inaweza kuleta tatizo gani? Inaweza kuambukiza hata vile afya yako ya akili. Inaweza kuambukiza maisha yako mwenyewe sababu tu ya nini? Ya kukusema kwa maneno ama tu ya kusikia neno fulani yenye haiko kweli. Na hii tulitaka tuzungumuzie hii kusudi tuishi ndani ya jamaa zenye zinaishi ndani ya ukweli. Jamaa zenye zinaweza kuheshimia watu wengine. Yani usikale tu mshamashu ya kutunga maneno kubengine, kutunga maneno kubengine. Hao najua na fulani na hivi na hivi na hivi na hivi. Sake tenda mfika ako maramamu na gombana. Ha, unajua na fulani na fulani na hivi na hivi na hivi. Na sake tamufika ako na magombani na nje pale. Jona kuta jamaa au kominote, kartie, mshaka kuwa mzozo sababu ya maneno yasiyokuwa na msingi ama rimer. Na hii marimer unakutana zinaonekana kwa njia mbalimbali. Marimer zote haiko za mubaya ama haiko za bongo au haiko za kweli. Yani marimer mko wenyewe na kwaka senye unasikia neno na kwa na wakati ya kufatiria. Senye wananiambia hii aseme kumekuwa kitu fulani. Eske ni kweli? Kuwa na wakati ya kutafuta. Yani rimere neza kuwa iko vre, lakini inakuwa deforme. Kinakia ndio kenyeba nasema ni kweli. Mamanya atapasha habari, atapasha habari mubaya. Dajeme kuwa rimere. Kuna kuwa wakati ingine, pana kuambia mesaje na iko donge amatie vre, amatie fos. Iko biete na iko mubaya. Na wakati ingine paneza kuambia mesaje fulani, na iko kompletema mubaya, iko false, haina kweli, iko tu ni maneno ya kutunga, maneno ya kuunda. Na ama hii menani rimer, inaweza tokea vile na ni wakati, donge message inakia ndio ni rimer, ni maneno ambayo imeundiwa. Sababu ya kuangalia tabia ya mtu wanasema, gisha shakuwa na kwa hivi, inawezekana. Lakini mwenye tapasha hii habari atenda ipasha mubaya, ni anaitosha mkawaida yake inenda fika kwa watu naisha kuwa mwingine njia haiko tena kukweli yake, lakini mtu naiko kweli na ile hali yenye haiko bien. Hivi mama, rimere zinaela ndani ya mji wetu wa Butembo leo. Na pembeni haiko tu Butembo. Hivi hizi rimere zinatokana na nini? Tukiangalia hali yenye tunaishi leo kuhusu Ebola, marimere njoo zinatawala kushinda kweli. tukiangalia munjia mbalimbali meme na mkomerse rimere zinakuwa mingi kushinda kweli yenye iko hivi nini naacha hizi rimere zinakuwa sana ndani ya mji wetu mama.
1: Asante. Marimere zinakuwa mingi au maneno yenye haina msingi nakuwa mingi kwa sababu wakati unakuwa na hauko eforme. Donge wewe haujui kitu chenye chiko. Haukijui clairement. Donge natasema una wewe haujui vile ambavyo vinapitika kwa kweli. Donge lorsque la situation n'est pas clairement expliquée. Hauna ma explication fulani juu ya kitu. Yengine inaenea kuwa wakati watu hao peke wanatafuta sasa kueleza. Unaona mtu anapata kaefo au kahabari fulani sasa yeye anapenda njoo aeleze. Nakumbuka gizi kulikuwa baba mmoja na anasema kase iba yo nongase sao, ngase sao. Mikale, ngase somwati. Hayapata na information mzuri lakini njoo mwenye anaanja elezea watu. Kuna donge tumesema mange de formation. Haujui kitu. Watakuletea acho, wewe hujui situation yacho gizi iko. Kuna kuwa wengine yenye tunapata la curiosité. Donge mtu anapenda ayue maisha ya mtu yenye yake. Donge maisha ya mtu privé. Gizi unaenda ona maisha ya huu mtu haikuhusu lakini unapenda ufuatilie kama anaishi namna gani. Hauchunguze. Mbona anakuambia chamba cha vya kusema mbutsotsotso. Panakuambia maneno ku mtu mwingine lakini hauyachunguza, hauyaangalia kama katika ile maneno mko ukweli. Kuna kuwa wengine yenye tunataya jaluzi. Donge unakuwa na roho ya haupendi mwingine kwa chenye mtu iko nacho lakini weye unakuwa na roho ya kukua kama nachukia. Yenye tunataya la jaluzi. Donge unaenda ona unapeleka maneno ya mtu mwingine unapeleka kwa wengine. Donge haumpendi unapeleka maneno kwa mwingine. Donge hauipendi haumpendi. Kuna kuwa na yenye tunataya le kofli. Donge kuna kuwa makufli, donge mapigano, kutokuelewana katika jamaa, kutokuelewana katika kazi, kutokuelewana katika environment yenye unaishi ama au katika mazingira. Na hii inaacha mtu anatumia kabisa bongo au maneno yenye haina msingi kusudi alete mwingine yule mtu achukie huyu. Je, yenye tunataya makufli. Donge we unakuwa pale katika jamaa au katika kazi au mahali unaishi au katika kundi fulani we unapenda ulete ile tototo kusudi na mtu mwingine achukie mwenzake. Kuna kuwa na yenye tunataya marezo sosio. Marezo sosio hizi. Unaona hazo zinafataka donge dispatche nini message kwa watu wengi. Unaenda ona mtu wanasema se ule alisingira. Eske kuko mapreve? Walipata fulani kuna singira. Mumone tu. Walisha vile tunavyonaka kurezo sosio. Donge inakuwa deja na imekuwa kitu kibaya cha ku tapanya message yenye haina msingi. Sasa hapa kunakuwa na ingine ya sita, kunakuwa hoga na yenye tunataya certitude. Panda ile periode yenye mtu konasema maneno yenye haina msingi, unakreye periode yenye tunataya ni periode de crise, unatia insecurity hii. Panda hii periode ya krize, kama ni krize monetere, kama ni krize nini, sasa hoga inaingia mubato. Hii ya sekirite nye tukwamu. unatapanya maneno yenye haina msingi. Tuko mwepidemi. Unatapanya maneno yenye haina msingi kukitu na hawi apata verification, hauna certitude, lakini unatapanya maneno gizi haiko katika sasa katika population. Kisha ile inatuingiza sasa muhali ya mubaya, na watu wanajua kutapanya kitu cha mubaya kushindia cha mzuri. Hiyo nje yenye tunaenea sema inakuwa donge makoz ya marimer.
0: Ndiyo, asante mama. Tunawaza msikilizaji ameweza kusikia wapi hii maneno yasiyokuwa na msingi inatokea. Tumeweza kusikia inatokana sababu ya kutokujua. Unaishi kule mugiza hako alo nalamuka tu. Iki hakikuwa kiki ni bongo. Ulisikilia wapi na ulifanyia maangete wapi kuonesha kama ni bongo. Aloro kwa pale chutia kuendoksikia bengine, kuendoksikia bengine. Bongo, musifanye kile. Bongo, musifanye hivi. Ulisikilia wapi na ulionea wapi. Wakaenda kuuliza, waka kukamata, wanasema oke, okay, weye kuya demondre, kuya pana justifikasyo ya binyuko na sema. Na unakuta ni mtu hata pata justifikasyo, hakuna preve fulani yenye naonesha ke, kenye anasema kiko. Na umeza kutuambia kiriozite kutafuta kujua maisha ya mtu, iko namuna gani, anaishi namuna gani. Alo, saa utakosa jibu kwa hivi vyote, unajikreye tu repose yako, na ile repose yako yenye unajikreye, nje yenye unagawanya mubatu. Kisho nakuto umisha jenga mubatu nini, umisha panda mubatu kitu kia mubaya sana. Sababu tu ya neno yenye haina msingi. Yani neno ya kujitungia. Na meza kutuambia juu ya wivu, pengine unasikia wivu ya mtu unasema, uliko pale muposte namuna gani, ndamutoshaka hu namuna gani aneza atoka maile poste ya hei, ni kreetu ka FM hivi kenye, katamubana kumsase nye batona kale, maramaka taacha kusewa namutosha. Na ile inatokia pale. Na unakuta wengine, ni juti ya makoflibo ule jose mupendake o tulisema semaka siku mwaya nae, aloro mina kreetu ka panike maifi kenye katacha, vyake vyote vinaharibika na message inaenda, oh ulialifanyaka hivi, oh ulialifanyaka hivi. Lakini wakati mnakia fatiriria, mnakia fika kumwisho, yote ni bongo. Yani ni kupenda kuharibisha tu reputation ya mtu bila na hakuna ta problem. Na hivi ni njia mingi ambazo zinatuletea nini, zinakuwa source ya rimeri au kutapanya maneno yasiyokuwa na msingi. Ameza kutuambia juu ya hoga. Yani hoga inaweza acha jue unajiogopa kwa nasema hapa mukaritie kuko kitu fulani au nimeona sispe. Senye vanenda nani mwingine na partaje mwingine ambu mukaritie sispe na mwingine ya mukaritie ambu sispe. Unakuta karitio temekua alerte juu ya nini kamesaje kako kalitokia juu ya nini juu ya hogo likagawanya murafiki yako. Sema basi hapa siko naona sawa mukaritie na anagawanya mwingine siko naona sawa na anagawanya mwingine si ambu mukaritie muko sispe. Ya unakuta watu wamisha lala lubaya, juu ya nini, ni rimere tu, alisikia ambo. Na inaleta tatizo sana. Na hivi inakuwa na makosekasi ambazo zinatokea sababu ya kusikia maneno yasiyokuwa na msingi, kosekasi za kusikia au za kufani ni za kuishi muhali ya nini ya maneno yasiyokuwa na msingi. Na Biblia inaweza inakuwa kawazi na tuambia kaseme taifa linapotea sababu ya kukosa maarifa, sababu ya kutojua. Unakutanaka mtu mwenyiko napinga kitu ni mwenye haiko na mdomene karibu, njoo mwenyiko nendoksike batu aseme kile ni bongo. Anasema ni bongo, iko na relasyo gani maile, ama iko na kompetase gani maile domene yenye anakatala. Iko mbali, iko mwenjeniere fulani, na iko nenda reklame kuvitu vya sande. Iko mtu wa sande kuenda reklame kuvya vya engineeri. Pina muhusu nini? Kila mtu na kazi yake, na tuachiane nini? Tuachiane kazi, tuachiane espace. Hivi mbele ya kuwapatia makosekasi zenye zinaweza tokana sababu ya maneno yasiyokuwa na msingi, tawapa kwanja namba zetu. Hivi ukiandika kwenye WhatsApp message, sababu tunajua ba mingi hapa kwake tena na SMS ordinaire, Kiandika kwenye WhatsApp, naandika kunako 09
1: 74
0: 24 49
1: 63
0: 09
1: 74
0: 24 49
1: 63.
0: Andika message, tutaweza kukusoma bila shida. Hivi namba ya Vodacom
1: 082 22 22 45 45 7 26
0: Tunazungumzia rumeur et la santé mentale. Tumeza kusikia rumeur ni maneno ambayo tunasikia na ambayo tunatapanya au kugawanya kwa wengine bila kuwa na bila kukua na preve au bila kukua na na msingi fulani ya ile maneno, yani haina fondement. Hivi kosekase ni mingi ambazo zinatokana sababu ya maneno ambayo tunasikia, sababu lisikia ambapo si mvaza yako hivi na hivi na hivi, na wewe mara mona kibeba mkichwa unaenda chipanda na mvatota pumsiko nenda kulia kwa ule ule ni mtu mbaya. Ulisikia tu kwa mtu mwingine. Sababu hii remember. Makosekase ni gani? Yule ambaye alisikia maneno yenye natokea nyuma yake. Yaani mtu unaishi maisha yako kawaida lakini unasikia bashaka kusema kwa maneno ya mingi sana. Senyo na kiaka isikie na lumaka mbaya. Inalumaka kuroho. Unakutana kushaingia mu stress. Unakutana mtu hasira inapanda sababu unajiuliza mwenyali anje hii maneno ni mtu gani? Na alianje wapi juu anianje kwa hii maneno? Unakuta mtu iko muwasiwasi. Basha nisema kwa neno ya hivi ndatoka hapa namuna gani? Ndakuwa nafika kwenye watu namuna gani? Unakuta ni mtu mwenye iko ni mtu mwenye kwa publike, ni mtu mwenye anaishiki na watu sana. Mebasha msema kwa luneno lwenye lutamuletea hoga, luneno lwenye lutamuletea nini? Lutamuletea haya kwenye watu, atashimama tena kwenye watu namuna gani? Mshaka salire nini? Reputasio yake. Yani mshaka mweka inje bila kuvala. Atakuwa kwenye watu namuna gani?
1: Simeza linasema.
0: Anaishi wasi wasi. Imagine ni mtu ni mtumishi. Aloro maneno nyemu na muunda ko. Seme ule pastor hivi na hivi na hivi. Unakuta keko inyata. Hata wezaka kushimama tena kumazabahu. Juu ya nini ya neno yenye mulimusemako. Mshaka endesha maki habari mubaya. Atashimamaka kwenye watu namuna gani? Natafundishaka namuna gani? Rimer. Yani inaleta haya. Inaleta nini? Unakutanaka mtu asha poteza kofiasa yake, anasema niko namuna gani? Yani kofiasa na mwisha yako ye, hana kofiasa na ye peke tena. Na hii inasukuma naishi izoluma. Anajitenga na watu juu ya nini? Maneno yenye walimsema kwa namletea hoga, inamletea nini? Haya. Hata kama ni bongo me, serva isha registre ke vasha kusema kwa kitu fulani. Aloro haya naingia, atajigunja, hata penda kusogelea tena watu wengine. Na hii naweza kukreye kufulia na juliza fulani njali sema hiki donge, ule amekuwa deja muadui kuanja leo. Na sita muambiaka tena nini, na habari yangu sita muambiaka, yujia nini, alisikia fulani, njoo, alinisema kwa kitu fulani. Na isitoshi, eneza kutana bote bamisha ishi muko, bamisa ingia mkofizio, yani wakwanza, alileta nini, rimeri. Message ilienda na mwenye bali sema naye alipata tena naye rimer naye anapeleka naye tena message na kwa nini donge rimere ku rimere naleta nini ma problem mbalimbali ya hizi makofli inaweza tuletea resistance. Unaweza kutana kitu kenye kilikuwa assemble kuelewa lakini juu ikuko marimere ha uko wewe uko mnani uko napenda unataka sikia kitu. Mwingine anaongeza togea pembeni, haa, uko nataka ingia pale si walisema hivi. Tena unaongeza fata na chaulu, na kwa mkofizio nakosa nifate kia nani. Na njona kutana, hewa iko mubaya, resistance naeza ingia, mubatu, jia nini kusikia sikia maneno, ya siyo kuwa na msingi. Na hivi, kuna kuwa marivandikasyo ambazo zinaeza tokea sababu ya marimer, ambu, ambu. Alalo muna kutana mtu, shumusha sikia ambu kuko sispe, Huyu hatumuone, hatumjue mwi karitiale mara mama mnamkamata, mnamikalisha chini kama mtampiga fimbo, mnampiga fimbo shuku likuwa rimari ya kusema mkaritia hamko pie. Aloro nakutana revendication inaingia. Na hii inaweza kreye madega. Je mlisikia message, mlisikia habari fulani ilisemeka peut-être ku réseaux sociaux. Mara ma message nazunguruka, kila mtu anapartage. Alors nakia kreye madega mu watu au kwenye watu wanaikala. Peut-être watu watauawa, je ya nini marimer. Aseme mchunge kule bie kule kumendia watu wenye haviko hatubaamini, haviko bie hatubaone sawa. Mara mana viva natokea, unatokea kule tuko unahangaika yako, unaingia mumutego na unaenda kulwenye haujue kwa sababu ya nini. Venye bako pale hapo biko na message, lakini message yenye haina nini, haina source. Na hivi, namna gani mama tunaweza kuepukana na hii maneno au marimer ndani ya kominote yetu?
1: Asante. Namna ya kuepukana na marimer katika kominote, inafaa mtu anasema kuneno ukisha verifie. Kuko regle yenye kwa semble. Una verifie, unaanja nyamaza. Usifate, tapanya na we nuvele pale pale. Mm-mm. Umepata habari, nyamaza. Chunguza. Angalie ya kukweli. Ilitokana na wapi. Nani alileta habari. Haikuwa dui ya mtu fulani. Eske anampenda. Eske, unanja verifia. Inafaa unastope kupartaje imediatema ile formasyo. Kuna kwa bengine, ni kupata habari ya bongo, mungini yote, kartia yote, kanasikia. Inafaa unareflechir, unajuuliza, formasyo hii haiko ya bongo, ilitokana na nani? Nani alianja? Nani njo mwenye nakupa informasyo? Mbele uipartaje habari. Verifie. Mbele uitapanya. Inafaa unatapanya neno, unasema kuneno ukisha. Unanyamaza, unachunguza, ilitokana wapi, nani alianja, dongo natafuta source ya neno. Kusudi na weye uweze sasa kusema kumaneno. Juu, pametuambia ya kwamba, wakati unasema kumaneno yenye haiko na msingi, unakuwa nuko naumiza na tunaingiza vingine mumagonjwa. Na kumbuka mwingine, yeye alishaka ukua sasa mukardiopati. Tasio alishaka ukua anapanda. Juu ya kitu kenye hakina msingi, vanaenda kifikisha swate kubwana mutu, swate kubibia ke mutu, yaro inaleta makonflikti katika fuaye.
0: Ndiyo asante, marimer zinaleta mapanike kwa watu na nakute naleta nini tatizo kwenye afya ya akili, yani sande ya mutu.
1: Na mutu, swate kubibia ke mutu, yaro inaleta makonflikti katika fuaye.
0: Ndiyo asante, marimer zinaleta mapanike kwa watu na nakute naleta nini tatizo kwenye afya ya akili, yani sande ya mutu. Na wakati naisha humu ndani ya studio, kipindi nafika mwisho, ni kipindi ambayo kililetewa nawe na wanganga toka Sande Mandale Ngandi Lama, yani tunakuwa Kitatumba. Hivi tulikuwa naye
1: Mama Katungu Wanza toka Kitatumba,
0: nami psikologe Muisa, tunatoka ndani ya studio tukiwatakia ufuasi bora wa vipindi vifuatavyo.
2: Avec Radio Montobutembo Beni,
3: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
4: Invité du jour à la Radio Moto.
5: Invité du jour à la Radio Moto.
6: Mheshimiwa Muongia Mate Augustin Jambo.
7: Jambo

0: Sana bwana journalist.
1: Ndio ni katibu mkuu, yani secretary permanent wa ASECAF.
0: ASECAF ni kikundi ya wafanyakazi katika mlimo, wafanyakazi ku eshelo yote ya mlimo, kuanza kushamba, wenyewe wanatoa kushamba, wanabeba kwa kumgini kabambi kwenye batu wanekala ku town, wenyewe wanatosha ku town wanabeba kumgini za nje kwa juu. Shamba mlimo yetu tunafanya shie, tunaangalia mlimo yenyewe tunaenda usha ku inji ya kigeni au la yenyewe tunasema inaenda kwa exportation. Alors ASECAF ni kikundi kenye kinaunganisha wafanyakazi wote katika kazi ya mlimo ya mimea yenyewe inaenda kwa exportation wala inaenda usha ku inji ya kigeni.
1: Ndio, na kati ya ile mimea tunazani kuna kama vile kahawa pamoja na kakao.
0: Ndio tunaangalia, tunaunganisha wafanyakazi katika milimo yote, kawa, kakao, kenkina, pima, yoyote yenye teza kuwa yenye tuteza beba inje. Tunatetea haki ya wafanyakazi katika ile mlimo, pia maendeleo katika hiyo kazi.
1: Ndio Mheshimiwa Augustin, kuna sheria mpya ambayo inji imeweza kutangaza, sheria kuhusu kununua ama kuuza nani kakao. Sheria imetoka, kuna shirika za kimataifa ambazo zimesikilizana na inji ya Kongo imekubali ya kwamba kuna baadhi ya sheria fulani fulani zitakazoongoza wakulima hususan katika sekta ya kakao. Ninyi kwa ngambo ya kikundi chenu mlipokea ile sheria namna gani?
0: Tulifurahi sana na tunashukuru sana serikali yetu, gouvernement, kwa kazi yao wanafanya, kwa nguvu yao wanajitolea kushindikiza wafanyakazi katika mlimo. Unajua kama mgini yetu Kongo tulikuwa kanalima mbele tukaachaka, sasa leo wa Kongole wanajideside ku reprendre l'activité ya kakao. Hatukuwa najulikana mudunia kama Kongo tuna pia mlimo ya kakao. Sasa ufatana na hilo, gouvernement yetu iliona kama haezi acha vitu vile, inatushindikiza, inaenda tutetea ku niveau international, ku mingine, ku umoja ya ulimwengu, kwa juu bajue baitike kama na shie tuko benye bana lima kakao na tunaileta kusoko ya dunia u marché international. Leo tunabanahakikisha na natuitika. Ile naonesha kama tutakuwa na mavantage, tutapata kama kuko mavantage analeteka wakulima ya kakao, na shie tutaipata, na kama tuko na malalamiko ya kupitisha, na shie batatusikia kwa juba natujua na manatureconnaître sasa officiellement comme pays yenye ina kazi ya kakao.
1: Ndio, na hii sheria inakuja tatua shida gani ambayo wakulima walikuwa wanakumbana nayo?
0: Inakuja tatua shida mingi, shida ya kalite, shida ya bei, situ wakulima ni bei. Kufatana kuingia katika hiyo sheria, iko mainchi yenye ina mlimo ya kakao inaungana umoja, itakuwa nasema neno moja kwa juu ya kwenda ujisha. Unajua biashara ya kakao iko tofauti na biashara zingine. Ku biashara ya kakao iko biashara yetu naitaka mkifranza matière première, mwenye ananunua njoo analetaka bei. Kwa juu nini puisque mwenye ananunua ni badogo, ile yeye anataka multinational entreprise, ma grande entreprise internationale. Ni wadogo, ni wachache, njoo inaacha wao wanaleta bei yenye wanapenda. Sasa sie wenye tuna produire tukaungana, tukishakuwa katika umoja, tutaweza sema neno moja, tutaweza jua ku discuter bei mzuri. Hiyo kukua katika umoja ya mainji yenye na produire kakao inatupermettre na shetu beneficie ku bei ya mzuri, na shetu lete neno yetu, tupitishe magumu yetu na iweze kupata kusikilikana ku umoja ya mainji. kupitisha malalamiko yetu. Kama tutakuwa na malalamiko, tuteza ipitisha na tuteza pata msaada, bateza tushindikiza kutusaidia kutatua shida zetu kunazo katika hiyo kazi.
1: Ndiyo, na sheria hii kama tulisoma, kuna fazi ambapo unasema wanagusia juu ya security, yani usalama wa kule kwenye mashamba, kwenye wakulima wanatoshaka ile kakao. Je, sasa litafanyika, je, itafanyika namna gani? Watu wangoje nini kuhusu usalama? Wamezungumzia usalama ndani ya mashamba kule. Sheria hii je itasaidia kwa kurudisha usalama ndani ya kule maeneo kwenye wanaenda katosha ile kakao?
0: Ndiyo, asante. Neno shida za usalama na kazi ya kupata solution ku maprobleme ya usalama ina kuwa moja ya kazi inye iko tu ya serikali yao pekee. Napasha tumika kwayo. Lakini kuingia katika umoja ya mainji inye na kudunia, umoja ya mainji inye na produire kakao, inatusaidia kupata fasi ingine tuteza pitisha malalamiko yetu kupitia organizasyon internasyonal ya kakao. Hiyo organizasyon na iko moja ya maorganizasyon ya Nations Unies. Na munajua kama Nations Unies iko kikundi kenye kiliungiwa kwa juu kwanza kuleta usalama katika dunia. Na tunapata tena njia ingine yenye tuteza pitisha mlalamiko yetu kwa juu usalama, na yenye tuteza pata msaada kutokea inji ya kigeni kwa juu ya kukia kutatua hiyo shida ya usalama.
1: Ndiyo bwana Augustin, labda una mawili matatu kuhusu sheria hii tukimaliza.
0: Ndiyo, ya kujua kama tuna ingia mu organisation internationale, c'est vrai kuko mavantage yetu tutapata, na pia kuko ma devoir yenaomba tutimize. Hiyo ilianza katika Union Européenne, réglementation internationale ya Union, réglementation de déforestation ya Union Européenne. Ilikuwa deja inatupatia njia gani tunapashwa pitia hapo kwa juu ya kufanya kazi ya mlimo ya kafe na kakao. Ile njia walikuwa naongea hapa, tuko ndani ya kakao. Inaonesha kama na tuko na maobligation fulani inayomba na shie tutimize kwa juu ya kuendelesha kuuzisha katika soko ya kigeni, marché international. Lakini hapa tunapata opportunity bateza kia tusaidia kwayo me ataba tatusaidia, inaomba shie peke tujue kama tuko na shie na kazi ya kufanya, tuko na manorme ya mupya ya kurespekte katika hiyo kazi kwa juu produit yetu itikiwe kusoko ya kigeni na tuendelee kupata avantage ou bénéfice katika hiyo kazi, isikue na matatizo yoyote yenye tutakuwa nayo. Tutie tujenge maendeleo yetu yulu ya hiyo kazi. Alors, inalomba sie tujue kama ina kuingia kati ya organisation internationale ya kakao ina tuletea madevoir fulani, inaomba tutimize vis-à-vis ya organisation internationale.
1: Basi bwana Mwongia Mate Augustin, nikumbusha wasikilizaji ya kwamba wewe ni katibu mkuu, yani secrétaire permanent wa ASECAF. Acha nikushukuru kwa niaba ya wasikilizaji wote kwanza kukubali kwa kuhudhuria kwa hiki kipindi chetu na kwa kujibia kwa swali zetu.
0: Mimi nakushukuru sana.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
4: N'écoutez pas n'importe quoi, car vous n'êtes pas n'importe qui.

tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambao anawekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo tunakuwa na ndugu wetu Remia Samona kutoka kwa ngamba pila studio. Mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tutaweza kuandamana katika kipindi hiki. Bon condition de écoute, surtout shalom chez vous.

Ndio, tunashukuru ndugu wetu Remes kwa kuweza kutuingiza katika kipindi, kwa parti ya kwanza ya kipindi yetu gisi tunaanza na matangazo fulani fulani. Ni shukrani kwanza kwa wale wote ambao unafata programu ya initiation ndani ya chama chetu cha Ange du Ciel kwa kuweza kutarajia siku kuu za wa malaika na hizo maagano zinazoweza kupitika katika masiku kuu za wa malaika. Hiyo tunashukuru wale waongozi wenye kuendelea kushindikiza watoto kupitia hiyo mafundisho mbalimbali ndani ya madwayene ama maparukia huko na kule. Na ingine ni kushukuru pia wale wote ambao wanaendelea kufata program zenye zinapitika ndani ya chama chetu cha Ange du Ciel, yani hiyo kuheshimu hiyo rep yenye tunajua kwetu kama wa Ange du Ciel. Waongozi wote ambao unaheshimu hiyo rep, tunawashukuru kwa hiyo kazi ambao wanaendelea kufa ndani ya magrupe zao mbalimbali, kuanzia kwa hiyo adoration, hiyo maasenyema na hizo maluanje zenye kupitika huko na kule. Na tunashukuru pia wale ambao wanakuwa wa Ange du Ciel wa parukia ya Ngengere kwa kazi ambayo kunaendelea kufa katika parukia yao huko na kule ndani ya magrupe mbalimbali, hasa mafundisho na kuweza kuhudumia watoto kwa mambo fulani fulani. Kwani na kwa siku hii ya leo tarehe, hiyo tarehe 10 mwezi wa 8, tunajua kwamba huko kulikuwa encadreur Christelle ambaye aliweza kufunga ndoa huko katika parokia ya Ngengere. Na tunawatakia pia siku kuu njema, kwa siku kuu njema ya mtakatifu wao Clara wa Assise, ambaye anakuwa mtakatifu wa kubeba jina la parokia, yani Saint Claire d'Assise ya hiyo parokia ya Ngengere. Itaweza kusherekewa siku ya pili tarehe 11 huko. Na hapa tuna kwa maprogramu ambazo zinakuwa huko kupitia machama mbalimbali ambazo zimetayarishwa huko na wa Ange du Ciel, nao pia wametayarishwa kwa kuweza kufaa mchezo yenye itaweza kupitika hiyo siku ya pili tarehe 11, ili waweze kufurahisha wageni wote ambao wataweza kufika huko. Na ndio maana tutasahau kushukuru wale waongozi ambao kunatarisha watoto hawa, sawa Age Sylvina, Age Tantine pamoja na wengine huko, kila mtu kwa jina lake na kwa kazi ambayo kunapitika huko. Na tunatakia pia matayarisho mema ya hiyo sesio ya wasempatiza ambao tuweza kufanyika katika duaene ya katedral pale kunako parokia hiyo hiyo tu ya Ngengere. Yani mweza ku wakati mwafata hiyo tangazo ambao tumegusia sana Ngengere, hiyo siku hiyo parokia nakuwa na baraka ya kuweza kupokea wageni. Na ndio mnasikia kunakuwa na wale ambao wamefunga ndoa katika parokia hiyo. Kulikuwa hiyo ambao ilikuwa sesio yenye ilifanyika kwa siku zilizopita ya duaene katedral, kwa katika duaene hiyo parokia hiyo ya Ngengere, mkutano wa zone pastoral pitikaka katika parokia hiyo ya Ngengere, na hiyo sesio

itaweza kufanyika le 21 août, itaweza kufanyika katika parokia tu ya Ngengere. Na ndio maana waongozi wa Douhenia Cathedral wanatuambia kwamba tuweze kukumbusha tena wale waongozi wa maparokia kwa kuweza kusasibilize wa ange du ciel ndani ya parokia zote za Douhenia Cathedral, ili sesio hiyo iweze kuwa na sura nzuri. Hiyo inakuwa tu tangazo zetu tulikuwa nazo kwa siku hii ya leo. Mtatambua kwamba siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuanza tema yenye kusemea juu ya sakramenti, na hiyo siku tuliweza kusema kwamba sakramenti ni alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Wakati tuliweza kusema gisi sakramenti ni alama ya kanisa yenye kutupatia alama za Roho Mtakatifu, tukaweza kusema kwamba yule mwenye hana sakramenti hata moja ni mtu mwenye anakuwa na hana hata na neema moja ya Roho Mtakatifu. Na kwa hizo sakramenti tukaweza kusemea tu aina ya sakramenta zenye zinapatikana katika Eklesia Katolika. Tukasema kwamba kuna aina tatu kubwa kubwa za sakramenti. Na hiyo aina tatu ya sakramenti tukasema gisi kuna sakramenti yenye kutufaa wa Kristu, na kuna kuwa sakramenti ya utumishi, na kuna kuwa ya tatu inakuwa sakramenti ya uponyaji. Hizo ni sakramenti zetu tuliweza kusemea hizo siku ya kusema aina tatu kubwa kubwa ya sakramenti. Na kwa sakramenti yenye kufaa wa Kristu, ya pili inakuwa sakramenti ya utumishi, na ya tatu sakramenti ya uponyaji ama sacrema d'initiation à la vie chrétienne. Kunakuwa pia sacrema de mission, kunakuwa sacrema de guérison. Na kwa hiyo sakramenti sasa tunasema kwamba ndani ya hiyo aina tatu kubwa kubwa kunakuwa sasa na sakramenti saba zenye zinapatikana ndani ya hiyo trois groupes. Na hiyo ndio tutaweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo. Na tunaweza kusema kwamba katika aina ya kwanza ya sakramenta ya initiation à la vie chrétienne ama sakramenta yenye kutufaa wa Kristu, humo munapatikana sakramenti tatu. Na hiyo sakramenti tatu kunakuwa sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya usabitisho na ya ukaristia takatifu. Na kwa aina ya pili, kwa sakramenti hiyo ambayo inakuwa ya utumishi, kunakuwa sakramenti mbili. Inakuwa sakramenti ya ndoa takatifu na kunakuwa sakramenti ya ukohani. Kwa aina ya tatu, kunakuwa hiyo ambayo inakuwa sakramenti ya uponyaji, hapa kunakuwa sakramenta mbili. Sakramenti hiyo ambayo inakuwa ya kitubio na ya kupaka wagonjwa. Na hizo inakuwa sakramenta saba zenye zinapatikana ndani ya aina tatu ya sakramenta yenye tunaweza kusemea hapa juu. Na kwa siku hii ya leo tutaingia sasa kwa aina ya kwanza ya sakramenta, na hapa tuweza kutaja kwa hizo sakramenta zenye zinapatikana katika hiyo aina ya kwanza, yani hiyo sakramenta zenye kutufaa wa Kristu. Tunasema ya kwanza ni sakramenta ya ubatizo, ya pili na kwa sakramenta ya usabitisho, ya tatu na kwa sakramenta ya ukaristia takatifu. Tukianzia na hiyo ya kwanza yenye nasemea juu ya ubatizo, tunajua kwamba hiyo sakramenta ya ubatizo ni sakramenta yenye inatufaa wa Kristu, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristu. Tunasema ni sakramenta yenye natufaa wa Kristu, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristu. Wakati unapata sakramenta ya ubatizo, ya kwanza unaingia katika hiyo ambayo nakuwa jamaa takatifu ya Wakristu. Hiyo inakuwa kitu kia kwanza. Kwa sakramenta ya ubatizo unaingia katika jamaa takatifu ya Wakristu. Ukishaingia katika hiyo jamaa takatifu ya Wakristu, unakuwa pia ama unaforme pia kiungo kia mwili wake Kristu. Maana kunakuwa parmi vile viungo venye vinaforme mwili wake Kristu. Pour dire, mwenye kunatufata kwa sasa amesikia kama haya pataka ubatizo, ajue gisi haya ingia kwanza ndani ya jamaa takatifu ya Wakristu. Na yeye atakuwa na miaka ngapi, akuwa na pesa ya namna gani, akuwa na hali ya namna gani, yeye haya forme viungo vya mwili wake Kristu. Ni kujikaza ili tuweze kuingia katika hiyo sakramenta ya ubatizo. Hiyo sakramenta ya ubatizo pia inatuondolea zambi la asili na taka zote.
Tunajua kisi sisi wa Kristo, sisi wote ama sisi wanadamu tunazaliwa na zambi la asili, ila kisi tunajua kupitia Biblia takatifu na kupitia mafundisho za Eklezia na za Katikisimu, tunasikia kwamba kuna tu mama Bikira Maria ambao yeye hakuzaliwa na hiyo zambi la asili. Me sisi wote ambao tunapatikana duniani, wale ambao wanaishi kwa siku hizi na wale ambao waliweza kuishi kwa siku za zamani, nao pia waliweza kuzaliwa na zambi la asili. Na tunajua gisi zambi hiyo ya asili ni zambi yenye iliweza kupatikana ndani ya shamba la Edeni, wakati wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva waliweza kumuasi Mungu. Na ndio hapo anatuambia pia tena, hiyo sakramenti ya ubatizo inatuondolea kwa zambi la asili na taka zote. Pour dire, mtu mwenye anapita katika hiyo sakramenti ya ubatizo anakuwa pia na hiyo neema ya kuweza kuondolewa pia kwa zambi fulani fulani, hasa hiyo zambi la asili na taka zingine zote. Kama tunasema taka zingine zote, mtu amezunguka na mambo mengi, kwani shetani anakuwa tu karibu na mwanadamu. Na wakati shetani anakuwa karibu na mwanadamu, anamuingiza kwa vitu visiofaa ama vitu visiompendeza Mungu. Sirutu kwa hali zetu za siku hizi, kunakuwa vitu visivyompendeza Mungu ni vitu vyenye vinafurahisha sasa mwanadamu. Vile ambavyo vinafurahisha mwanadamu, vingi katika vitu hivyo havifurahishi pia Mungu. Hatuseme vyote ambavyo vinafurahisha mwanadamu havifurahishi pia Mungu. Kuna vile ambavyo vinafurahisha mwanadamu na vinafurahisha pia Mungu. Sasa tunasema kwamba kuna mambo mengi yenye nafurahisha mwanadamu na haifurahishi Mungu. Tukiona kwa mfano hii maisha ya mondializasyo yenye tunaishi siku hizi, ama evolution teknolojike ya maisha yenye tunaishi siku hizi, watu wengi wanaishi tuku ala mode, kitu kenye kinakuwa anapenda naye aingie kwa kitu hiki. Utapenda uimite kitu fulani kenye uliona ndani ya telefoni, uliona ku ekra televizer, uliona ku mtandao fulani, unapenda nao uweze kuimite kitu kenye uleza kuona. Sasa wakati tutaweza kuimite hiyo kitu, eske ni kia kufurahisha Mungu ama ni kia kufurahisha we mwenyewe? Na ndio tunasema kwamba wakati tunaingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, kunakuwa parmi hizo maavantage zetu tunasemeshwa sakramenta hiyo ya ubatizo, hiyo ambayo inakuwa ya tatu, tunasema kwamba inatuondolea kwa zambi la asili na taka zake zote. Kwani kunakuwa mambo mengi yenye na akompanye zambi la asili. Kunakuwa nukta ya ine juu ya kuhusu hiyo sakramenta ya ubatizo, tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Wakati tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa, hapa tutarudia tena kwa hiyo nukta yenye tuliweza kusemea kwamba kwa wakati unapata hiyo sakramenta ya ubatizo, hapo naingia katika jamaa takatifu la Wakristo. Ukishaingia katika jamaa takatifu la Wakristo, utakuwa pia na umeshirikishwa kwa fumbo la kanisa. Kwani hiyo jamaa takatifu la Wakristo inaonekana waziwazi kupitia makanisa zetu huko na kule. Na ndio sasa kama hauyashirikishwa katika fumbo la kanisa ama katika jamaa takatifu, unaweza ingia katika kanisa fulani ama unaweza ingia katika kundi fulani, me kama hauyaingia katika jamaa takatifu la Wakristo, pale utakuwa na haufai kitu. Hizo nakuwa katre avantage zenu tunasemea juu ya kuhusu sakramenta ya ubatizo. Na kisi tunasemea juu ya kuhusu sakramenta ya ubatizo, tunasema kwamba mwenye unatufata kwa wakati kama na huu aweze kuona kama je nishaka ingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, ama nishaka shiriki hiyo sakramenta ya ubatizo na mina iishi. Kwani unaweza kuwa na umepata hiyo sakramenta ya ubatizo, me hauishi yale yenye sakramenta ya ubatizo inakuomba wewe kama mwanadamu. Kwa mfano, gisi tunasema kwamba wakati unaingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, tunasema kwamba inatufaa kuwa viungo vya mwili wake Kristo. Wakati utaforme viungo vya mwili wake Kristo, ujua kwamba hapo utakuwa na umeweka mwili wako kuwa takatifu. Na wakati utaweka mwili wako kuwa takatifu,
taka zote za mwovu shetani haifai zinakuwa zimevaa tena mwili wako. Na ndio maana tunasema kwamba unaweza pata hiyo sakramenta ya ubatizo me, na unakuwa na ulipata tu par plaisanterie tuja kusema bo na mie nipate sakramenta ya ubatizo me, na haushiki yale yenye sakramenta hiyo inakuomba. Tunasema kwamba hiyo sakramenta inafanya nini? Inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Eske waka, we mwenye ulishapata hiyo sakramenta ya ubatizo kweli ama je umeshirikishwa kweli kwa fumbo la kanisa? Kila mtu anakuwa na jibu lake moyoni mwake. Mwenye unatufata kwa wakati kama na huu, na ataweza kujijibia ye peke na anajipozisione kama sakramenta yake ubatizo yenye aliozaka kupata ina mafaa kwake ama haina mafaa kwake. Kuna kwa hiyo ambayo inakuwa ya pili katika aina ya kwanza, inakuwa sakramenta ya uthibitisho. Ila mtatambua kwamba katika Ecclesia sisi tunapata kwanza sakramenta ya ubatizo na kisha tunaingia kwa sakramenta ya Ekaristia takatifu. Sasa hapa tunasema ya pili inakuwa sakramenta ya uthibitisho, ama hiyo ambayo tunaita huko kwa lugha ya huko ambayo inakuwa mumigini, tunaweza kusema kwamba kipaimara. Hiyo sakramenta ya kipaimara inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambao wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu. Kama tunasema hiyo sakramenta ya uthibitisho kwa hatua ya pili, mtatambua kwamba hiyo uthibitisho inakuwa sakramenti yenye inakuwa na particularity ama makarakteristiki zenye zinataka fanana hiyo sakramenta ya ubatizo. Kwani sisi tunajua sisi wa Kristu wa imani ya kanisa Katolika, a grand party tunapata hiyo sakramenta ya ubatizo tukiwa watoto wachanga. Na ndio wakati tunapata hiyo sakramenta ya ubatizo tukiwa watoto wachanga, kuna mambo yenye wazazi wetu ndio wanatamka kunafasi yetu sisi ambao tunabatizwa. Kwani mtoto anabatizwa akiwa na kama ni mwaka moja ama miezi sita hata na siku mbili. Wakati anabatizwa hapa hajua kusema, hajua na kitu kiokiote, unapata tu sakramenta kwa imani ya wazazi. Na ndio wakati tupata sakramenta kwa imani wa wazazi, kuna kwa sasa hiyo hatua ya pili yenye inakuwa sakramenta ya uthibitisho. Hiyo uthibitisho sasa wanasema kwamba inatufaa wa Kristu, kwani tunakuwa hiyo uthibitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo. Tunasikia pagisi inaturudishia neema ya ubatizo. Yani hiyo neema yenye tuliweza kupata huko tukiwa watoto wachanga, tunarudishiwa hayo sasa wakati ya uthibitisho. Kwani tunajua kwamba wakati ya uthibitisho mtu anakuwa na umekuwa na umri wa mwaka fulani, haona tena mwaka moja. Mtu hawezi pata uthibitisho akiwa na mwaka moja ama miaka tano. Uthibitisho ni sakramenta yenye watu wanapata wakiwa na umri wa miaka yenye napita kwa miaka kumi. Ukishakuwa na miaka zaidi ya kumi ndio kuanza hapo watu wanapata hiyo ambayo inakuwa sakramenta ya uthibitisho, mwaka 10, 12, 15 hapo. Na hapo wakati utapata hiyo sakramenti, wanasema kwamba we peke utatamka kwa maneno yenye wazazi wetu waliozaka kutamka wakati uliozaka kubatizwa. Yani yale yenye wazazi waliozaka kutamka siku ya ubatizo yako, wewe peke sasa utafanya nini? Utaweza kutamka maneno haya. Na katika hiyo sakramenta hiyo ya uthibitisho ni sakramenta yenye inatufanya nini? Inatutuma sasa kufaa nena tutuma kufaa pia nini? Kazi. Na wakati natutuma kufaa kazi, hapa naona kwamba umekuwa mtu mkubwa, umejua Kristu kama ni nani, umejua shetani kama ni nani, na ndio sasa wanakutuma sasa uweze kufaa nini? Kutumika kazi. Na wakati unakutuma uweze kutumika kazi, kwani utakuwa na umetamka kwa maneno yetu ya imani ambao wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo wako. Yaani uthibitisho naturudishia tuseme neema za ubatizo. Kwa hizo neema za ubatizo hizi tuliweza kusema hapa mbeleni,
ubatizo inatufaa kwanza wa Kristo, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristo. Hiyo inakuwa parmi neema za ubatizo. Inatuingiza katika jamaa takatifu. Inatuondolea zambi la asili na taka zote. Inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Yani hizo neema zote wakati ya usabitisho, hizo neema zote zitarudia sasa kwako wewe ukiwa na umri wa mwaka ama wa miaka ya kuenea. Na wakati utaweza kurudia ukiwa na umri wa miaka ya kuenea, hapa sasa utaweza kutamka zali hizo neema wepeke kwa maneno. Yani zenye wazazi walikuwa narudisha huko na we haujue hata, wepeke sasa utaweza kurudisha hizo mambo yenye wazazi walikuwa wanasema. Na wakati utaweza kurudisha hizo mambo, kwa mwisho sasa utaweza kupata nguvu yenye itakuongoza huko na kule kupitia mwanga yenye utaweza kupata kanisani. Hiyo nguvu itakuwa akumbanye na mwangaza, kwa mfano ya hiyo mwangaza yenye utaweza kukuongoza huko na kule, hata mwovu shetani akuwe de gauche ya droite, utakuwa umekuwa na nguvu ya kuweza kukanyanga hiyo kichwa ama hiyo nguvu ya mwovu shetani, kwani umekuwa deja na nguvu ya kuongozewa na Roho Mtakatifu kwa kufaa kazi. Na hiyo kazi inakuwa kazi gani? Ya kutapanya na kufundisha watu gisi Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu sisi wanadamu. Hakuna kazi special ya kushindia hili. Mkristu yote anaaminishwa kutangaza na kutapanya maneno akisema kwamba Yesu Kristu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu sisi wote. Hakuna mtu mwenye anaweza jipiga kifua huko kusema kwamba yeye anakuwa na nguvu, yeye anakuwa mkubwa kushindia wengine, yeye anakuwa X, Y, yeye anakuwa fulani na fulani. Me, hata ukuwe na kazi ya namna gani, ukuwe na security ya namna gani, ukuwe na hali ya namna gani, me, Yesu Kristu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ukuwe general, ukuwe president de la republique, ukuwe nani, ukuwe na bagarde di corps aina gani. Me, kama hauna Yesu tu, ujue gisi wale wa garde di corps hawana mafaa kwako. Kwani siku tu sifle na alia kusema kwamba atona na kuwa na wagarde di corps ngapi. Sifle na alia kusema tu, wewe utakufa tu leo. Na utakufa tu. Atona kuwa na bagarde di corps elfu. Me, utapata tu apele ya Mungu sema kwamba we toka pale, unashanje tena forme, hautakuwa tena wa dunia, utakuwa tena wa hali fulani. Hiyo inakuwa hiyo sakramenta ya usabitisho yenye natutuma kufanya kazi ya kutapanya kusema kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu. Kuna kwa ambayo sasa inakuwa sakramenti ambayo tunakamata ya tatu, inakuwa Ukaristia Takatifu. Wakati tunasema Ukaristia Takatifu, yani wanazoa kusema huko sakramenti hiyo ambayo inakuwa komunyo. Hiyo sakramenti ya komunyo tunasema kwamba inatuambatanisha na kutushirikisha na Yesu Kristo. Avantage ya kwanza, inatuambatanisha na Yesu Kristo. Kuambatanisha batu njoo kufanya nini? Maana kinakuwa sa lie de liaison entre wa Kristo ama wanadamu na Yesu Kristo. Inakuwa kilalo kia kutoka kwa wanadamu na Yesu Kristo. Na wakati wanasema kilalo ni kitu kieni kina kupermetre uweze kutoka kufasi A kuenda kufasi B, ama utoke kuparti fulani uvuke kuingine parti. Kwa avantage ya pili wanasema kwamba inatushirikisha na Yesu Kristo. Wakita tushirikisha na Yesu Kristo ndio kusema nini? Tunajua gisi Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, gisi tumetoka kusema hapo. Sasa kupitia hiyo sakramenta ya Ukaristia Takatifu itaweza kutushirikisha sasa naye kupitia mambo yote yenye Yesu Kristo anafaa kwetu sisi wanadamu. Ya kwanza unakisi Yesu Kristo ni yeye aliweza kutuokoa kupitia kufa na kufufuka kwake.
na ndio kipenda uweze kushirikishwa naye Yesu Kristu, uweze kumukubali kwanza, na wakati utamukubali uweze kupokea sasa mwili wake. Na wakati utapokea mwili wake itakuwa kupitia hiyo ambayo inakuwa Ukaristia takatifu. Wakati unapokea mwili wa Yesu Kristu utakuwa umeshirikishwa naye. Na wakati utashirikishwa naye utakuwa umepata pia nguvu mpya. Tunasema kwamba hiyo mwili wa Yesu Kristu inatuletea, hiyo mwili wa Yesu Kristu inatuambatanisha naye. Na kuambatanisha, Kristo tunasema kwamba kuambatanisha na kuwa su forme ya kilalo. Na hiyo kilalo inakuwa kitu kenye kina unir de parti. Na kwa hiyo sasa na kuinire de parti itakuwa parti ya giza na parti ya mwangaza. Ulikuwa ndani ya giza unaingia katika maisha mapya, makatika hali ya mwangaza. Ulikuwa na zambi na kuvaa mwili yako yote hata na roho yako yote. Mimi wakati tunapokea Ukaristia takatifu inatosha tena taka zote za zambi ambazo zinakuwa mwilini mwako pia na ndani ya roho yako. Na wakati uweza kutosha zambi na taka zote ambazo zinakuwa ndani ya mwili yako, itoza sasa kufanya nini? Kukushirikisha na Yesu Kristu. Na ukishirikishwa na Yesu Kristu, ujue gisi palo utakuwa umeitwa mwana wa Mungu. Na ndio kujiuliza, je, eske hizo sakramenta tatu zile zimetoka kusemewa hapa? Ubatizo, usabitisho na Ukaristia takatifu. Zote tumezipata ama zote nimezipokea? Je, kufata hiyo mafasirio zenye nimesikia hapa, eske mimi hata nilipata hizo sakramenti nimefananishwa haki na mwenye aliweza kupata hizo sakramenti? Kwani kunakuwa unapata sakramenti na inakuwa tu par plaisanterie, gisi hiyo zamani ilikuwa nakuwa wakati unakuwa mukatrième primaire unapata sakramenti ya Ukaristia takatifu, sixième primaire usabitisho, ilikuwa nashakuwa tu ka programme jo gisi santa kwa mukatrième primaire. Mwana mtoto wakati anakuwa mutroisième primaire anajikisi ni kazane ni weze ane prochaine nipate kumuni. Wakati anakuwa mucinquième primaire atakazana purvike afike musixième primaire aweze kupata kipaimar. Eske na we hota kwa hiyo ya par plaisanterie kusema tuno nimefika mukatrième primaire nipate sakramenta ya Ukaristie? Ama juu watu fulani mino naka wa baba wa mama wake kulu wanendaka pata mwili wa Kristu na mie pia niende pata mwili wa Kristu. Ama juu watu fulani, juu askofu yenye anapatishaka hiyo konfirmasyo ama hiyo kipaimara, na mie nikazane nipate hiyo kipaimara, juu askofu aweza kunipatisha hiyo kipaimara. Hiyo nakuwa mambo ambayo unapaswa juliza, je, eske na mie pia hizo zenye zimatoka kusemeka hapa, hizo maneema za masakramenta hizo za ubatizo, usabitisho na Ukaristia, eske kweli wakati ninipata hiyo sakramenta ya ubatizo nishakaingia katika jamaa takatifu ya Wakristu? Wakati ninipata hiyo sakramenta ya usabitisho, eske nishakarudishiwa neema zangu za ubatizo? Wakati ninapata hiyo sakramenta ya Ukaristia takatifu, eske nishakambatanishwa kweli na Kristu ama nishashirikishwa kweli na Kristu? Hiyo ni sasa mambo yenye huyu mwenye kunanifuata kwa wakati kama na huu ataweza kujiuliza. Na kama hauyaingia katika hatua kama na hii, kwanza saa hii uweze kuona kama utatengeneza namna gani purvike uweze kuingia katika hatua hizi na kushika mambo zenye hizo sakramenta zinatualika kufaa. Kwani tunasema kwamba kupata sakramenta hizo haiko tu par plaisanterie, ilfo uweze kuona kama na wakati unaingia katika sakramenta hiyo huko nyuma una nini na kungojelea huko na nini ndio ambayo ilfo ufae wakati unapata hiyo sakramenta. Hiyo na kwa mambo ambayo tulipenda tuzungumzie nanyi kwa siku hii ya leo. Hiyo siku ambayo tulisema kwamba tutasemea juu ya kuhusu aina ya kwanza ya sakramenta, yenye inakuwa sakramenta ya kutufaa kuwa wa Kristu ama sacrement d'initiation à la vie chrétienne. Na hiyo hiyo ambayo inakuwa sacrement d'initiation à la vie chrétienne, tunasikia gisi kuna kwa hiyo ambayo inakuwa mnapatikana sakramenta ya ubatizo, usabitisho na hiyo ambayo inakuwa ya Ukaristia takatifu, ndio zenye tumetoka kusemea kwa siku hii ya leo.
na mtatambua kwamba kwa siku hii ya leo tuliweza kuwakumbusha pia kwa programu zenye zinapatikana katika Dwaine Cathedral na zenye zitakuwa katika hiyo ambayo inakuwa parukia ya Ngengere, na bonfet kwa wale ambao waliweza kufunga ndoa au waankadrer Christelle huko Ngengere. Ilikuwa kipindi Echo des Anges ambao kwa siku hii ya leo tulikuwa na ndugu wetu Remias ambao aliweza kutuongoza kwa ngamba pinda studio. Mimi ni Masimengo Adelar, tuweza kutana tena siku ya kwanza ikiwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Bonne condition d'écoute sur la 104 MHz.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili

0: Sinimbe kama kuna habari mbaya kuhusu Neli?
1: Habari yenyewe niko nayo, sijui hata kama ndaweza anzia wapi.
0: Kuko nini wangu?
1: Mwalimu Kipasi alisharudi. Alifika jana usiku mwalimu. Lakini kuko benye binaniletea wasiwasi. Niko na boga sana tangu niliongea naye.
0: Ah bon?
1: Niko najiuliza hata kama hayakuwa anachukia sana kushindia ile ya zamani.
0: Oh, mbona niko naanza kama shaka badilika?
1: Wakati nizungumuza naye, niliwaza kama iko saa iko hapa, jua le dossier ya maandamano ya vijana wa cooperative agricole. Na pia niko najiuliza kama haizi kuwa nahusika na haikupotea Neli na Karimanzira.
0: Basi hatuna uhakika wangu. Samani kidogo, kumtu ananiita hapa.
2: Mutanisamee vraiment pardon, mutu asinilombe kwa hii embe.
3: Hauna haya kweli. Onalogota matunda chini na unaanza kuikula bila tu kuisafisha. Hukusikia kama kulisha kuwa magonjwa ya muka mwa hii jimbo. Na ilisha azo kushambulia kijiji jirani hapa.
2: Nyaba, achana zile mahabari za bongo za viko wanatangazia hapa tujia ile magonjwa ya kutunga. Ile yote ni kutuzuia tu tusisikia utamu ya matunda tuko tunalogota munjia.
3: Unasema ni magonjwa ya kutunga? Na poku yeshimu kabisa. Mungu wangu, zaidi ya mashida zenye tuko na pambana nazo juu ya ile katastrofi. Kweli ilibidi kukwete na ingine magonjwa. Tutafanya namuna gani juu ya kuhepuka hii andari?
4: Kalash, kumbwa mjo mwenye unaishi?
0: Ndiyo.
4: Mbuni waneza seme kusawa ile katastrofa ikupita katomu mnumba yako. Vraiment nilikuwa na wazia na weye. Uko naishi kule kwa ile shule yenye lisha geuka kambi makao ya wakaji yote.
0: Pana, basi mi nezeshi mshule kabisa. No. Mini kwa najifanyisha tu njigeuze maskini kwa msa bakaji ba wazia kama tuko pamoja. Ile ni strategi tu ya siasa.
4: Aha, daere. Tukizungumzia strategi. Mie nafikiri, inafaa ujifunze mzuri strategia communication. Aha, unaona kwa mfano, wakati uko naongea mbele ya umati ya watu, kama kuko mwenye anahitaji kutoa ulizo, ukimzuia tu, ile inaweza onesha na inatia dude kwenye uko unasema.
0: Mie najole mama mzuri, kesho yake swati, ingikuwa haina maana, wala ingikuwa ulizo tu yenye kupieza.
5: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Halo?
7: Oui, allô munganga.
6: Allô bi Margarita. Connection haiko tangu nzuri huko. Sasa eleze, hali aliua inakuwa namna gani?
7: Hapana munganga, wapi? Nishashindwa kuelewa. Si unakumbuka ile siku nilikwambia hapa nyuma nikakwambia kama aliua kwa tabani sana. Hali yake haiko tangu nzuri na vitu viko vinajiagravé.
6: Nikushauria sana. Mpeleke haraka kwa kituo cha afya. Ni alama gani? Huko naona kuliua. Sasa gani ziko
7: naonekana kwa zaidi ya zile zenye nilikujulishaka ile siku. Iko na tapika, anazofika sana. Sio hata niseme ae. Haiko hata naweza hata kukula. Njoo Aisha regea.
6: Hizi masiku, kuna kuwa hata wakati mingi sana ya kuko chile penye nabo. Niko mwile hali mama. Lakini kufatana na zile alama, watala muafya, niko na wazia vitu mingi sana. Kine inawezekana kuwa ni mkorube ya chakula, yenye kutokana na kimea fulani fulani.
7: Si ile ndio wanaitaka intoxication alimentaire. Haiko njo ile.
6: Lakini hakuna kitu yenye vraiment inaweza kitisha. Bonjour. Kwa baadhi za mingi sana kwa mambo yenye hazina uhakika.
7: Mama.
6: Kuna magonjwa. Niko na shakia sana kama kunaweza kuwa mtu mwenye alitia sumu kwa mimea, yenye kuja watu na lima huku shamba ya pamoja.
7: Oh no, hapana munganga.
6: Mimi niko na wazia ni magonjwa ya hatari ya kuambukia yenye basi.
7: No, hapana munganga, usiniambia ta vile. Mimi nakumbuka kama aliua alianza gonjwa tu après kukule ile mamboga mboga yenye Teresa alitutumia.
6: Lakini haifai kwanza kwa kitu mbele wakati mama. Bado akuyakuwa hata uhakika ingaliki ni kuwazia wazia tu. Ramati yako na hatua.
7: En tout cas kila wakati nikibiwaza niko nasikia kuogopa sana hii hali. Sitaki hata ilingane na ile magonjwa yenye basha tambaza tambaza hapa sema oh ishafika mwa hii gym.
6: Inaanza kuwa vile mama.
7: Bisikutanane hata. Niambi kwanza munganga. Unaona kama kabisa ile ni hali ya kawaida. Ima gonjwa jitokeze tu wakati yenye kalashi na mwele kabisa manazibiti mungini. He?
6: Ndiyo, inamatana ujio yapo. Na inafuruka vrema masikiri za batu sana mama. Ila, hatupashi bashutumu bila wakikishu mama.
7: Lakini, kisha sasa. Ikifikia ile magonjwa kweli kuko mtu mwenye iko nyuma yayo. Itakuwa ae. Terezia, ungaliki hapa. Nilikuwa nafikirio lipima kwenda tafuta biashara vyenye vilitokea Urusangi. Sawa vile ulikuwa unasema jana.
8: Kwa kweli nyaba, ile ndio ilikuwa programu ya leo. Juu nilisikia bananiambia kama balifungula tena mipaka ya Bugo Sud na Urusangi. Lakini tena nyaba, nilisikia aseme juu ya ile magonjwa biashara itaruhusiwa tena kuvuka kuko tu Bugo Sud 1.
7: Kwa kweli vile nasikia hatari ya ile magonjwa. Ninaleta boga sana.
2: Lakini, chini munoza danganyo mnivu ya hivi. Eh? Mi sijua hata kama ile ugonjwa iko.
8: Namna gani unaweza sema vile tabu? Japokuwa upiko unafahamu vizuri kama kuko watu wenye tuko tunaishi nabo mwai shule. Benye balionekana na zile maalama za ile magonjwa kali.
2: Yo. Mwisha sababu kama kila siku minabambia kama bale palitunga ile magonjwa. Hey. Ugonjwa iko.
8: Namna gani unaweza sema vile tabu? Japokuwa upiko unafahamu vizuri kama kuko watu wenye tuko tunaishi nabo mwai shule. Benye balionekana na zile maalama za ile magonjwa kali.
2: Yo. Mwisha sababu kama kila siku minabambia kama bale palitunga ile magonjwa. Hey. Ugonjwa iko.
8: Namna gani unaweza sema vile tabu? Japokuwa upiko unafahamu vizuri kama kuko watu wenye tuko tunaishi nabo mwai shule. Benye balionekana na zile maalama za ile magonjwa kali.
2: Yo. Mwisha sababu kama kila siku minabambia kama bale palitunga ile magonjwa. Hey. Ugonjwa iko.
8: Namna gani unaweza sema vile tabu? Japokuwa upiko unafahamu vizuri kama kuko watu wenye tuko tunaishi nabo mwai shule. Benye balionekana na zile maalama za ile magonjwa kali.
2: Yo. Mwisha sababu kama kila siku minabambia kama bale palitunga ile magonjwa.
9: Hey. Mo inahakikisha kama iko na hii magonjwa ya hatari inyashambulia jimbo yetu hizi masiku.
10: Mganga manake iko na ile virusi. Ah, docteur. Make tu kabisa uko na uhakika kama ndio majibu ile ya vipimo?
9: Ndio. Malheureusement, sababu vipimo ilichunguzwa kwa makini sana. Sasa hivi tunapashwa anza matunzo juu yake. En tout cas, hakuna muda ya kupoteza.
7: Mungu wangu. Mwalimu tutafanya hii sasa hivi.
10: Ah, shida basi.
9: Ila kuko wengine hatua tutachukua bila kuchunga.
7: Eh.
9: Kufatana gisi mulifasiria kwa kuingilia kwa hii hospitali, mulikuwa karibu yaliua hizi masiku zote. Bon.
7: Eh.
9: Unijulishe kama ile ni kweli.
10: Ndiyo, daktari, ni kweli. Kuko shida fulani?
9: Dans ce cas, kufatana na kanuni za afya zidi ya hii magonjwa, tunapashwa baweka kando muizolmo.
10: Mungu wangu, tunakufa maraba. Dokter, njoo kusema manake unataka tuambia kama na shii.
9: No, no, no, no.
10: Tushagonjwa ile malali kabisa.
9: Tutenesha vipimo juu yenu, tuchunguze tu kama muliambukizwa ama hapana. Kuko batu benye abaonisha ki alama ya magonjwa haraka, japo biko tayari na ile kise mumili yabo. Njoo mana, tunapashwa kuwa wangalifu
7: sana. Sasa munganga, tutabakia muda gani mwa izolmo?
9: Mpaka tupate jibu ya vipimo yote mutafanya. Kisha kuona matokeo ya vipimo, njoo tutaamua kufatana na hali ya kila mtu binafsi.
7: Mama, mbona binaogopesha?
10: Ndiyo Bi Margarita, lakini inafaa kutulizana kwanza.
7: Mama.
10: Tufate maelekezo ya munganga.
7: Sawa daktari, nisha kusikia. Hakimi na mimi na kulomba, nipatie tu kwanza muda kidogo mbele ningie mwa hii isolmo.
9: Unahitaji kufanya nini mkuu?
7: Ndiyo, niko na vya kufanya. Natatuma kwanza tangazo, nitume ka ujumbe kadogo kubakaji ya Bugo Sud.
9: Ah, d'accord. Hakuna shida. Uifanye basi haraka.
7: Sawa sawa, merci docteur. Sawa sawa. Ah, telefoni yangu kama iko wapi? Okay. Kwa wakaaji wote wa Bugo Sud nataka Bahati mzuri mko hapa nyeba wili.
11: Mama nyaba biko wapi?
7: Haraka mbio tuangalie vya kufanya.
11: Unakina kimbia kimbia hivi. Kuko shida gani tena? Nini?
7: Matafamu kia kujionia vyenye vijana ya kundi ya kalashi bali tutiliaka kwa hii shule yenye tuko tunaishi juu ya kutulindia usalama wakati tunaenda kumashamba.
11: Usiniambie kama bale bajene baliiba tena mimea mashamba.
7: Hapana. Haiko tabia ya wizi. Leo asubuhi hapa kutusindikiza kushamba. Na hivi tunarudia. Ni hatari sana njo tunavumbua. Pamoja kati yao viko tabani sana na ugonjwa.
11: Magonjwa? Kisha na njo vibalipashwa balinjia usalama.
12: Chuma, chuma, sikiliza kwanza. Sai, haiko mizanja tuko nafanya hapa. Sasa mama nyama. Bale bajene kwanza gisi mina baona wanagonjwa. Musipimi hata kubazogele. Kwanza le chumbe biko amo, babakilie tu mule. Njo basitoke atamu.
7: Lakini makasi. Mbona sasa weye njo natuokopesha? Ndio kusema nini hivi maraba?
12: Kwa habari za mingi zeniko nasikia zikutuna zunguka mwa hii jimbo imasi.
11: Habari?
12: Kwa watu wiviko nasema aseme hivu gonjwa ni mambo ya ulozi yenye litokeaka Irusangi. Asene kwanza watu wa mingi benye balisha pata hivu gonjwa ni benye kalasha liletaka sali tokaka kule Irusangi.
11: Mungu wangu. Kumbi ndia kweli hivi.
12: Waluko wazeni wangu.

0: Atena mimi nilisikia habari kupitia bibi yangu mtoni.
1: Bibi yako
0: iko Irusangi. Aseme kuko idadi ya watu mingi. Bibasha kamatika na hii ugonjwa kule.
1: Na saa hii inaonekana wazi kama vijana wa mingi wenyewe kwa kutumika na kalashi. Bali tokiaka kule Irusangi.
2: Kisha sasa tunaweza kufanya nini? Munafahamu vizuri kama hatukuwaki tena na hospitali hapa Bugosi.
1: Yenye tunapaswa epuka kwanza ya kwanza ni kujihatarisha. Nisikia banasema kama inafaa kuizole bale batu yote wenye basha patikana na ile magonjwa.
0: Ndio.
1: Ile magonjwa haichagule kabila ama uraia ya mtu. Tena ya zaidi inafaa kufaa angalisho na hii mahabari zenye ziko na zunguluke masiku. Na batu yote wanapaswa elewa kama ile ugonjwa ni hatari sana. Na hiku naambukiana mbio mbio sana.
2: Nafikiri iko saa vile tuko tunapoteza muda bure. Tuende kwanza tuangalie namna tunaweza kusaidia wale wagonjwa. Haife kubatupilia.
1: Ndio mama nyaba tuende tusaidie wale watu.
0: No, hapana mimi sitaenda kule. Nyie muende mimi siwezienda kule.
2: Maana yake tutaacha tubafariki tu bila kuwasaidia. Mungu wangu, jaribu gani tena? Angalia maisha ya tabu na mateso yenye sheba kati ya buko tuko tunaishi. Kisha katastrofa yenye ilivurugaka maisha na miradi zote. Tulikuwa tulishaanza pata kama tumaini kupitia shamba ya pamoja. Angalia hii magonjwa kali yenye nayo inatukuia. Yenye naogopa zaidi ni hizi mahabari za upande wote kusitaki mengine sawa vile tabu yeye mwenye haamini kama kweli yeye magonjwa iko. Sasa hii kusitakana haitaongeza tena matengano kati ya watu ya kabila na uraia tofauti mwa hii jimbo. Ni hatari gani bandugu tukibakilia itabia ya kusingizia watu ya kabila ingine mambo bila uhakika yeyote.
3: Hatari zinazotokana na uhusiano wa watu kutokana na msingi wa ubaguzi usio na ushahidi ama maprejuje. Unakuta huyu mtu anamchukia huyu pasipo sababu yanamchukilia, huyu anapenda huyu pasipo sababu za kweli zenye anampendea. Kusema tu wakisha kuambia huyu ni kwa sababu ni mtu mrefu, kusema yeye ni mtu mubaya juu iko mtu mrefu, pale inakuwa ubaguzi usio na msingi. Kusema huyu ni mtu mrefu ni mwizi, huyu ni mtu mfupi ni mulozi, pale inakuwa ni ubaguzi usio na ushahidi. Na unakuta kabisa uhusiano wa watu, relations za watu zinaharibika sana kutokana na habari hizo. Ijapokuwa tunapaswa kwenda na ushahidi wa kila mtu, tunapaswa kuamua kila mtu kutokana na matendo yake, hapana kwa kundi. Kusema hiyo wanaita katika Kifaransa, tunapaswa kwenda na indiction hapana deduction. Kusema huyu ni hivi iko anapartenir kwa hiki kundi, manake automatically anakuwa mtu mubaya, anakuwa mtu mzuri, inakuwa na hatari sana. Na hiyo njo inatuma hata kabila zinamalizana, inatuma kabila zinashotana vidole, ijapokuwa katika kila kundi mna baya, katika kila kundi mna wazuri. Na hiyo njo tunapaswa kujenga msingi yetu, msingi ya uhusiano wetu kutokana na hizo sababu, ma critère objectif wanasema katika Kifaransa, kusudi tusienvenime ma relations zetu na tusijije mtu, tusiamue mtu tumubague kutokana tu na ma préjugés, ni kusema huyu ni wa hii kundi. Hapana, hiyo sio vizuri wangu.
2: Pale mimi naelewa vizuri. Ijapokuwa magumu yoyote ile yenye naweza kutufikia, tunapaswa kujiepusha kusingizia wengine mambo bila uhakika. Sababu ile tabia inaweza kuharibu wasiliano kati ya watu na kusukuma watu mumambo ya ujeuri.
4: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
5: Asante kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Ndosho Muvile ya Goma, ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kupasho ya Facebook Kumbuka Kesho. Kisha kusikiliza kipindi, alituandikia mesaje hii.
6: Ule Karimanzira njo nani? Na kama walimua, nijuu alifanya kosa gani? Mina hukumu sana zile maandamano za ujeuri. Inafaa kutafuta amani munjia ya kimya. Nafurahia sana tabia ya Nyaba, yenye anajua kama kazi njo inamalizaka bumaskini. Hapana kukimbia nyuma ya mamitingu za pana siyasa.
5: Tunatoa

0: Bale benye bali kimbiaka irusangi, barudie Bugo Sud, na abo batuwe mchango yabo juu ya kujenga amani Bugo.
1: Tulipokea kwa furaha maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Uvira. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
0: Inafaa Marguerite ashimike uongozi yake fasi ni fasi, na anze tumika juu ya kutatua shida za Bugo. Ajikaze kila jamaa yenye likimbia kile katastrofi ya vita irudie kwake. Hakuna maendeleo Nyaba na wenzake banaweza pata bakibakia naishi mukampi ya Bahami Bugo Sud. Ile hali ya umasikini bikuamu ndio maana Kalash iko natafuta kubadanganya.
2: Na wewe tuma maoni yako.
3: Terezia anaendelea kushangaa kuona mwenzake tabu. Anaendelea tu kusingizia na kubaki na roho ya chuki dhidi ya watu wa nationalite nyingine. Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge ku watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
4: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
5: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
6: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
7: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
8: Kesho, kesho, kesho.
9: Radio Moto Butembo Beni.
10: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
11: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
12: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
11: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wa huduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
12: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana waganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye Waziri la Afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Habari hizi zinaletwa na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
3: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayodi.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
5: Habari zetu, Joel Mwingi.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii siku ya kwanza tarehe 10 mwezi ya Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kanisa Katolika ilimkumbuka mtakatifu Laurando leo, na kuna kazi mbalimbali zilizoendeshwa mfano mjini Butembo kwenye parokia ya Ruenda Kareberio. Wale ambao ni wanamemba wa Caritas waliweza kukumbuka mshimamizi wa kundi lao, na pia kunako sekter Katoliki ya huko Kakuba Buromo ilikuwa ikikumbuka pia mshimamizi wake. Kazi mbalimbali na maneno mbalimbali yalitamkwa huko. Na zingine habari katika mji wa Butembo, muungano wa vikundi vya sinikizo Mouvement Citoyen Groupe de Pression pamoja na Wazalendo wameweza kuungana mkono mkononi kwa ajili ya kusaidia wahudumu wa afya kupambana na ugonjwa wa Ebola katika jamii. Maamuzi maalumu ambayo yamechukuliwa tangu leo siku ya kwanza ni kuwa mtu yoyote ambaye atashikwa au ataonekana kigusa mtu ambaye amefariki na amehakikishwa kuwa amefariki na ugonjwa wa Ebola, mtu huyu atakuwa akifuatiliwa na wale vijana wa Mouvement Citoyen na Groupe de Pression pamoja na Wazalendo. Lengo kubwa ni kupambana sote kwa pamoja na ugonjwa wa Ebola ukomeshwe. Na viongozi wa Kivu Kaskazini, hasa liwali kupitia kamati yake ya mawasiliano, wanatoa angalisho kwa wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini kuhusu habari ambazo zinazunguka zikimtaja liwali au kiongozi mwingine kijimbo kuwa ndiye mhusika na kushikwa kwake Clovis Mutuba ambaye ameshikwa na sheria mjini Beni tangu siku zilizopita. Kamati la mawasiliano ya liwali naita wakaaji kuwa makini na kutokufuata fununu zote zenye kuzunguka mitandaoni, kulingana kwamba sheria inatumika ikiheshimu kanuni na mipangilio mbalimbali. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga tukifungulia habari hizi na za kanisa. Ni bikira mmoja mumisionari wa shirika la Wakomboni Masika Muyayalo Alice ambaye alitoa nadhiri zake za milele kuna kuparukia mchungaji mwema ya Lubero leo siku ya kwanza tarehe 10 mwezi Agosti mwaka 2026. Misa takatifu lisomwa na askofu mwenyewe Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, na alikuwa akizungukwa na wengine mapadri 20 na washimasi wawili. Misa ilianza na 3:30 kwenye hekalu ya parokia ya Lubero, na ni Wakristo wengi waliokuja kuzuria misa hii takatifu na mabikira walioshindikiza mwenzao toka jimbo la Butembo Beni. Kwenye homilia yake Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek aliita Wakristo kuweza kuishi upendo na kuomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu, mapadri na mabikira watawa wote. Pande zingine Monseigneur Sikuli aliita mteule wa siku Bikira Masika Muyayalo Alice kubaki mwaminifu kwa magano aliyoyatoa kwa siku ya leo na kufuata mielekeo na mipangilio ya kanisa Katolika. Baada ya homilia, bikira misionari huyo wa Mkomboni aliweza kutoa nadhiri zake za milele akiagana kuishi usafi wa moyo, unyenyekevu pamoja na kukubali kutumika kwa pamoja na wengine. Nadhiri hizi ziliweza kupokelewa na Bikira Abianroa Liliwa Vesienne ambaye ni mjumbe wa mama mkuu wa shirika la wamisionari wa Komboni, Bikira Anne Marie Kwigogisi. Habari zetu zinasema Bikira Masika Muyayalo Alice ataendelea kumtumikia Mungu eneo la Zambia kama mwalimu wa wale wasichana wa novice wanaoingia kwenye shirika hilo la mabikira. Zingine habari nitanguliza kwenye mtasari kuu wa kanisa Katolika ulimwenguni pote limkumbuka mtakatifu Laurent leo siku ya kwanza tarehe 10 mwezi wa Agosti mwaka 2026. Wanamemba wa Caritas ya parokia ya Ruenda Kaleberio pamoja na Wakristo wa sekter Katolika ya Kakuba kunako parokia ya Mukuna walikuwa kwenye furaha kubwa kumkumbuka yule ambaye ni mshimamizi wao kiroho. Kunako sekter Katolika ya Makomo kunako parokia ya Ruenda Kaleberio wanamemba wa Caritas Mapendo waliweza kuzuria misa takatifu ambayo ilisomwa asubuhi mapema kunako sekter hiyo kupitia uongozi wa Padri Dalmo Maganirio. Kwenye homilia yake huyu padri aliweza kupongeza kazi ambayo Wakristo wanamemba wa Caritas wanafanya kwa juhudi yao na hasa moyo wao wa usaidizi wakati wa vilio vya watu wanaokosewa nguvu ya kupata sanduku na vitu vingine. Mwishoni mwa misa takatifu presidenti wa Caritas kuna koparokia ya Ruenda Kaleberio Kambale Sadiki Musubao alisema kauli ya kushukuru, na alichukua nafasi hii kuita wengine wa Kristo kuingia kwenye kundi la Caritas, shirika ambalo linaonyesha utangazaji wa habari njema kupitia mfano wake mtakatifu Laurento ambaye ni mshimamizi wao.
7: Kwetu sisi kwa siku ya leo, kwani ni siku kuu yetu ya Laurent katika diocese nzima na ulimwengu wote. Hiyo siku kuu inatukumbusha Saint Laurent, yeye alikuwa anashughulikia watu wadogo wadogo wazaruliwa kama wakimbizi, mayatima, wagonjwa na wenginepo. Sisi kama Caritas ni kazi ya sisi wote, yani Caritas ni kusema mapendo, na hiyo mapendo tunapaswa imanisha kwa watu wote, na inaweza kutuletea nguvu wakati sisi wote tutaweza kuungana ili kuweza kushughulikia juu ya wale watu wadogo wadogo, na wataweza kujisikia vizuri wakati tunayowashughulikia. Kwetu sisi wote na Wakristo wote, haiko kazi yetu sisi peke yetu, lakini ni kazi ya sisi Wakristo wote.
6: Tuseme kwa pande zingine, kwenye parokia Notre Dame du Mont Carmel ya Mukuna ilikuwa sherehe kunako sekter ya Kakuba Buromo ambao walikuwa wakimkumbuka mshimamizi wa sekter yao mtakatifu Laurent. Muda huo kuna misa takatifu ambayo ilisomwa pa Kakuba kupitia uongozi wa padri Marie Viane Musonkora. Wakati wa misa hii aliweza kubatiza watoto 42 na kubariki ndoa ya jozi inane aliweza kuita Wakristu kuweza kuwa watu wanaojitolea kwa wengine, wakiiga mfano wa mtakatifu Laurent ambaye alikuwa kabisa karibu na watu wenye kuteseka. Tukiangazia habari za elimu, ikiwa kuna baki juma fulani mwaka wa masomo 2026-2027 unaanza, kundi la jamii, kundi la raia Ujamaa limeweza kuanzisha kampeni ya kukusanya vifaa vya masomo kwa ajili ya watoto zaidi ya 200 ambao ni wahanga wa vita inayoletwa na ADF kunako sekta ya Bapere. Habari zilitolewa siku ya kwanza hii na Blaise Kalisha ambaye ni mmoja wa namemba wa kundi Ujamaa wilayani Lubero, hasa kwenye sekta ya Bapere. Anasema kuwa watoto waliopoteza wakati wa kusoma sababu ya vita ambao wamekuwa wahanga wanatakiwa elimu yao kuokolewa. Tumfuate.
8: Ndio bwana journalist, tumeanza kampeni ya kuomba msaada kwa kila mtu ambaye anakuwa na bon volonté ili tuweze kuenda kuandaa rentrée scolaire ambayo ina garantir avenir ya jeunesse ya watoto ambao wiko ndani ya kijiji cha Ntoyo na Manguruji, ambapo wagaidi wa ADF wanaendelea kusababisha na kuua watu usiku na mchana. Kwa hiyo sisi kama kundi la Ujamaa na KMD Club tuliweza kujitia ndani ya hiyo charge kuweza kukolekte mado ma fourniture scolaire ili tuweze kugarantir accès ya masomo kwa wale watoto, kwani hatutakubali waweze kupoteza wazazi wao na waweze kupoteza tena pia na masomo, kwani hiyo haitakuwa kabisa jambo nzuri. Naomba sasa tuweze kujimobilize tu ili kuona namna gani wale watoto nao wataweza kurejea ndani ya shule.
6: Muda huo eneo la Goma sambamba na maandalizi ya kazi za masomo kuna kuwa ubaridi, wazazi ni kama hawana juhudi ya kununua vifaa vya masomo au kuandikisha watoto wao kwenye mashule. Ugunduzi uliendeshwa na Radio Moto Butembo Beni kupitia Jislasi wako.
9: Tunasubiri kwanza wanafunzi wafike kwenye shule ya msingi la Divinite iliyo katika kitongoji ya Majengo. Mwalimu mkuu Muhindo Kalamu Samuel pamoja na katibu wake wanasema wamekuwa wakiwasubiri tangu tarehe 20 Julai, ila idadi ya wanafunzi walioandikishwa bado ni ndogo, lakini kiongozi huyo ana imani kwa wiki zinazokuja.
10: Tuko tunaandaa mwaka huu wa masomo na kukaribisha wanafunzi wapya. Tunaomba na kuwasihi viongozi wetu wa serikali watusaidie sana, kwa wazazi wawajulishe ya kwamba karibuni masomo inataka kuanza na waje waandikishe watoto wao, wasiangalie hali ambayo iko kipesa, lakini wawalete vrema wafike, tutawapokea na tutawaelewa kwa sababu sote ni wakongomani na hakuna tatizo.
9: Katika soko za Goma na sehemu zingine za biashara, vifaa vya shule vinaonekana kwa wingi na wazi, ila wateja bado ni wachache, kama walivyodhibitisha wafanyabiashara wengi tuliozungumza nao Jumamosi tarehe 8 Agosti.
11: Baklia hawa yaanza kuya bado. Tuna installe marchandise, nikurapile wazazi kama biento watafungula masomo na wajitayarishe kwa ajili ya batoto kurujia kumasomo.
12: Wazazi wanakuwaka na vitu vye wananzia kako, sufa wananzia kako mainiforme, mabiato, kwa mwisho nje wanauzaka mamakae, mabike. Ningewambia tu hata kama mambo yako mazito kwa hii wakati, lakini wangejitahidi wakipata kidogo wanakuja chukua, sababu kwa mwisho hawata pataka uwezo ya kuzinunulia zote kwa limbo.
13: Bei iko ya bien, tunapana douzaine ya brio mu 7000 francs na douzaine ya petit brio mu 3500 francs. Kalamu nayo tunapana 3 stylo na 500 francs. Boite tunapana 5000 francs congolais.
9: Katika mji mkuu wa Goma na wilayani jirani ya Nyiragongo, mapigano ya kivita yanaendelea kuathiri sana sekta ya elimu. Kutoka Goma kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni, mimi ni Jeslesi wako.
6: Zingine habari za mazingira, kunaonekana takataka nyingi na uchafu unaotoka kwenye nyumba ambao umeenda kutupwa karibu na daraja inayojengwa kuna kwa Viniba Swa ni kwenye mji wa Butembo. Hali hii inawasikitisha wakaaji wanaokaa pembezoni mwa huo mtaa, na pia mwongozi wa ofisi yenye kufuatilia barabara katika mji wa Butembo OVD Keli Kelekele alizungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya kwanza, na alisema kuwa uchafu unaonekana kwa sasa kunako mtaa Baswaga ambako kuna jengwa daraja, watu wakiondosha uchafu nyumbani na kuenda kutupa hapa ni hatari kwa afya alitoa pendekezo hii Keli Kelekele. Mtatuarazi wasikilizaji wapendwa, Keli Kelekele mtamfuata katika habari zinazokuja kulingana na hali hii. Keli Kelekele mwongozi wa OVD Butembo anaita viongozi wa mji kuingilia kati ili uchafu ambao unaonekana kwa wingi kunako mtaa Baswara umalizike. Na kundi la shinikizo Mouvement Citoyen pour le Changement Lucha imeweza kuingia kati katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola, na habari za uongo zenye kuhusu ugonjwa huo waliweza kusema mbele ya waandishi wa habari leo siku ya kwanza, na wanasema kuwa ni kusikitika kwamba ugonjwa wa Ebola unaendelea kuwaua watu, hasa Lucha ya Beni ilisema baada ya kutembelea sete Ebeni. Mmoja wao alisema hivi:
14: Kosta yenye tuko nayo sisi wana memba wa Lucha, tumeweza kuona gizi yuko naweza kutunza watu, na tunaweza kushukuru wale wote ambao yuko naweza kufatililia na kujidone kuweza kutunza wale watu, paske hii magonjwa inaonekana wakiweza kuacha watu. Tuko nayo sisi wana memba wa Lucha, tumeweza kuona gizi yuko naweza kutunza watu, na tunaweza kushukuru wale wote ambao yuko naweza kufatililia na kujidone kuweza kutunza wale watu, paske hii magonjwa inaonekana wakiweza kuacha watu. Tuko nayo sisi wana memba wa Lucha, tumeweza kuona gizi yuko naweza kutunza watu, na tunaweza kushukuru wale wote ambao yuko naweza kufatililia na kujidone kuweza kutunza wale watu, paske hii magonjwa inaonekana wakiweza kuacha watu. Tuko nayo sisi wana memba wa Lucha, tumeweza kuona gizi yuko naweza kutunza watu, na tunaweza kushukuru wale wote ambao yuko naweza kufatililia na kujidone kuweza kutunza wale watu, paske hii magonjwa inaonekana wakiweza kuacha watu. Tuko nayo sisi wana memba wa Lucha, tumeweza kuona gizi yuko naweza kutunza watu, na tunaweza kushukuru wale wote ambao yuko naweza kufatililia na kujidone kuweza kutunza wale watu, paske hii magonjwa inaonekana wakiweza kuacha watu.
15: Ugonjwa wa Ebola, baada ya kuona vijana pale Kiala na ile jana tena Misebere, kulikuwa vijana ambao waliendelea wakigusa mili. Ndio maana tumeamua kwamba wale wote ambao walikuwa kontakte na wale ambao waligusa

0: mwili. Tafadhali tunawaomba wabaki nyumbani, tunawakubalia wao dabo wajitia karantene, wakashindwa sisi tutawatafuta na tutawametre a karantene kusudi wasiambukize watu wengi kwa jumla.
1: Katika mji wa Butembo, habari za uchumi, ujenzi kupitia bloki zinazotengenezwa na seluji block ciment ni tabia ambayo imeanza kuonekana. Injinia mmoja mtaalam kwa mambo ya ujenzi ambaye kwa sasa anatumika katika kampuni ya kutengeneza hizo block alizungumza na Radio Moto Butembo Beni na alitoa shauri fulani fulani. Injinia Sadiki Nzanzu ambaye ni mtaalam katika masuala ya ujenzi aliweza kusema kuwa utengenezaji wa block sima unafika muda ambamo matofali ya udongo hayapo kwa sasa na raia wengi wana ugumu wa kupata pesa za kununua matofali au kuzitengeneza block sima, ni kama inawapunguzia nguvu. Sadiki Nzanzu yu hapa.
2: Block sima inakuwa ni domeni hatukua natumikisha sana na tuzoe ndishu natungali na bulongo mzuri petetre na makoni na zingali karibu mamiti meakchelema juu makoni njo zile tunakuta kizi na kwa share seke tuko sase tuju tunarekurir ku block sima. Block sima si tumu domeni na avironimo ile itatusaidia tena kulinda mazingira yetu juu njo itukatumizia sana na itatusaidia mamiti tena na hatutazi exploite sana na maisanti na zitakuwa na zimepunguka tena. Na tunasema block sima kameme omwe haiko na maisha paraporo na nyumba ya miti ama paraporo na nyumba ya mbao.
1: Engineer huyu mtaalamu kwa ujenzi alisema kuwa block sima anafahamu kwamba haina nguvu kama matofali ya udongo, ndio maana mtu akiyatumia kwa kujenga inabidi pate maelekezo. Na wakaaji wa kijiji cha Kisungu kinachokuwa tabakani Malio Sheferiani Bashu wilayani Beni wanarizika na kushimikwa huko kwa antenne inayosaidia kutawanya mtandao wa mawasiliano Airtel. Wanasema kuwa walikuwa wamepisha huko miaka kadhaa pasipo kupata mtandao au kupata mtandao ilikuwa shida. Kataburuma Pascal ni mmoja wa wakaaji wa Kisungu alisema hivi.
3: Kisungu, wiko na jenga ndeni ya rezo ya Airtel kule, mina furahi sana. Mina shukuru kukazi yenye imefanyika Kisungu juu ya kutujengea rezo ya Airtel. Wiko bezo ya nduka, tuliomba yao depuis zamani, kama presque mimi depuis 2000, tukunafaba demand ya ndeni, haya kuyaka. Njome naona kebana, tunasala pata njo kule 2026, mina furahi sana. Mbele ya ndeni ikuena hayafika kule, tuwana pata rezo makotea ya mulitita na ngazi. Sasa rezo ni nakuwaka mgini kote moya moya, mgini yote na haina rezo. Mezi siku tumekuwa wakati andeni mekuwa kumgini, rezo meonekana mara moya. Mgini yote, kati reje, deje, yote shakuwa deje kumgini. Anduka koneksyo haina tena problem. Anduka mina shukuru kubwa benyiba meleta rezo pale. Mina sema, bawezi tena kuenda jingina bengine benye havana rezo vile. Wakizi tumebenefisie, mina shukuru sana. Kusauti ya wakaji wote,
1: na uongozi wa jimbo la Kivu wa Kaskazini wanakasifu mambo fulani fulani yasiyokuwa na msingi ambayo yanatamkwa na watu wenye nia mbaya kuhusu kushikwa kwake Clovis Mutuba, wakisema kwamba wahusika na kushikwa kwake kuna pia liwali wa Kivu wa Kaskazini. Kwenye waraka ambayo ilitangazwa siku ya Mungu jana ambayo Radio Moto Butembo Beni ilipata wakala, kamati ya mawasiliano kwenye ikulu ya liwali wanaita wakaaji kuwa makini na kuwa waangalifu kutokuwa nafuata habari ambazo hazina msingi zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii. Walionyesha kuwa sheria ndiyo inahusika na inajua sababu gani Clovis Mutuba alishikwa na sio liwali, kwani sheria ni uongozi mwingine tofauti na uongozi wa jimbo la Kivu. Ndio mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi, tuwatakia jioni njema.
4: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
5: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakula na eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
4: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
5: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
6: Sai kumini birina betwe makumyabere omukati akumuye obutembo na mubutala bushubudi oseze butembo ne Beni emyatse ekalaba omochi hocho ndechi nbacho moto tukagwira butembo.
7: ndabiye shongono ye sikala bibabona ka kureki lumbiro Robinson
6: kendiko tropicane ko bisamalire e ecclesia oko bi nahamba hambene ne malagano o wa koyo masika muyayalo alisa malagano ya ber luberwa kabyo mocha ndai cha babikira ba komponiana i tune mwendesha babwera oko chiro chikulu cho mubwirira lora akabya mubwirira ndukwa wa Caritas tukendia e ruenda kaleberyo mo sektere ka kuba na motu ne mwendihikamo kunde iyo mubwirire ndukwa owe sekteria no tuna mwendisha babwira oko visa malire erelwa no bukoni obwe ebola bwa bitulongo kwa bitongole byo musuko ha umana bazalendo bayi guse umumurube erika kiria abando babye baka kenga omubere owo mundu wangata balibu babiri tulongo ko aliashia na yabando umubukoni obwe ebola mune mwendi wa gingabo iwa kabiruwa kabugira emyatsi eyaba azalendo tute vikanko makumi ya berebe saba ulikibia tupanzo wakende huetu mabise njomwati ngu kwa tondira emyatsi eno okobule mubikiramu momoche handa echaba komboni masikamu ya yalo alisa mwakalagana ngoko akende sha holinga na mukorera nyamango mukatike tongore chino malagano wendule nduli ni alia vera umokati kwa mwanya muhanka weparukia eye na alubero wabwede wirebule asondola wana mwasanyari siku lipalu kumelkisedeki shikofu edioseze butambune beni nyano kwa manishiwe na bandaba kara kuima kumiavirebali chiwe na badiako ni vaveri ilwe njingasha sahi satru ne chitwe omugulu obuhere guliatwana Mwaka sangira abandu banjiba kriso bali asira eginaria ababekira na bande bandubo shabali ya shabia bimiri abamalaganwano. Mchinywecho tatashikofu ali ya Rebeka inakabwira abakristu babyeho omolwanzo nere sabera abandu abakayihera busanini chinywa chinyamuhanga. Mwaka sende bande mwasanyari siku lipalu meliseni mwaka saba omubikiro noye masikamu ya yalo alise abyehu nianashikiri ya malano kuwewe. Na kadi na shikiri shotulingulungulu eshe eklezia. Ebi mwabika bia bibuwa mwaka lagana ngoko akende biyaho. Omabu ya rubo motema, obuwa, ahawuma, ne vi kore ranyamu hanga butsera kwa ma ndundi shache huo. Ama lagano ano imwa akako kibawa na koyo abiantroa liliwa vesiena. Oyo alia tumamuri nari ya koyo mkulu oba kumboni ye Anne-Marie Quig. Koyo masika muyayalo alise akende kuru mibiriwa yovu kwenda. Omobero ebeno murero e Zambia. Nga mukangiriria wabande abanzire iba ya Matania. Omukati kecha handa chino echa babikira aba kumboni. Yetune omukati ke eklezia muna buire eklezi mukalengeka na yokumu buirire lora. O abandu abakarita sabero genda kareverio hagumana bakristo mo sekter e kakuba mo bakai maya echiro chino ngachabo kunde ye mumubwirira lora yo mubwirira ndukwa owa akaritasa twa maya omukati ke sekter e ye makomo ekabaneka omukati ake eparukia irwenda kareverio abandu bakaritas mapendo Mwa kasaba umumitsencha ea munagwire obuherere buno ibulia hirawaho eraha lambanya muhanga oko bibuya byoshi byobabirusunga erilwa oko umubwirire lora omukati ake eklezia hoinicha iyumupe dalmo maganiro yali manero buhere bwirire akaha abandu ba Caritas bumugwa n'abandi ba Kristo babye banje abangaya Matania omukaritas akashashima ababiringira omukaritas kumubiri wabo owereye herer kalinde saba katabalaya abando neri sungasunga abandi bandu boshi abale abakagalawa okumuhindo buhere bwirire umumaniri wa Caritas akaruganda kareberwe kambale sadiki musubaho mweki maichinywa akashima abandu boshi mukakabya kabanga ereberekera abandi ba Kristo nabo base banje bakune umubiri wa nyamuhanga we murero bakawaticha abaka galawango kwa nakola umubwirire lora ono ni sadiki musubahu
8: watu basinja baba biyoshi na kumafundisho manje kuzuselora kwa sinja kutsebotse kutuma biyuwira itwe bandi ba Kristo itwe nga ba komite ba Caritas omamalala o Caritas watoremo onde toreho ngoko chena biri buyika ngoko tukashororekia abakala wa omukati akichikundi chetu ache Caritas na shingoko ikikundi chetu sichi shororekia tu ari tengeneze masanduku ye chika tute kashi nane kundu ayare toka erlando komundu erilokwe butwa mpaka erikokolo holo nario etuka watote itwa Kristu itwa toka ribia tunao muhira ba komite ba Caritas yabo mukati ke mesabe yikuwa tu yohorechira kundi ni mubiri akalire mubiri akalire twabare yesengao kusudi twangatoka natu yaribia tukashororeki
6: oko ulonde luhande mparokia eye na mukuna baba Kristo masektere kakuba buromo nabo abanalwe bakibuka umubwirire lora akabe mubiri ndukwa owe sektere no mugakabya kabanga akiritwa na obuhere bwirire na kakuba yo mupe marivya ne musonja yali manara obuhere buno mu mukabya machinga urikocha ba Kristo bahyaka omukati ke chitunga chiwirire echa ba Kristo waluma kumya ne nababere mulabira chingere lupatiso ne shundu amuna ne musike hira wo kwemisa aka aberekera abakristo balole mu rero eri herera busana nabande ngoko anakola omubwirire lora hachishia berobeke a karase ekenkera chitongore eche ujama chino ichika saba abando banateke mikekera eriwe ticha bana hakuhi magana abere ababiri heria ababutibe kwa bomulabiro butsebo bwe ADF na bopere omotiro echa munagure ya Blaze Kalisha kabya mkodoneta we chaganda chino ini akatulaongo ko ndino bakasunga sunga ya ebyanga weti chabana eri yatsuka akara sekondeke kunde banono bakabula aherisha tula ini akabate abando abemete mamebuya bana watika ya abana abatengawa kali njumu miyi eringange yentoyo eyo oba keriba kola ebetsebo omukatikati kabakalani ritsuka okochirimo echanalaba enantoyo ekasenye haumano monda mbendambe aba kerimo bahikeno bakola abantu bakabe oko ndambendambe eshumuyono owe emangurijipo oware omo cha abapere enagoma iyemiatse enambene na karase shongulu isi katulongo ko okobero ebyo otuleko abantu bakabyanga sibeta tsomana kutsebu karenjo ababuti herasi mwai hanabere chingula eshunyi hikasaba abantu basha barete abana ba hesawe naho ebindu bichinabere ngabiye gayigire namwali abahingania banabiri nakulya iyo ebindu bumabimo bengabwati chabakoro ababuti bachine ngasebe bamenyango ko akarase kale okuyingira mu biro ebiri hakuhi Gisle siwa kuni muri chetu erilwa enagoma
9: le para vraiment ne vienne pas okochiro echiwita mena awe complexe scolaire la divinité umimaniri wacho muhindo kalamu samuel no muhandichi wiwe bakatulaongo ko bane mulinda babuti
10: mu somsa
9: tu nemukuchabo oko ofisi ko hano echo buliye ababuti sibali batukeria sa abaki bakasa bakatulaongo ko bane na maha awalele tabana aliwe erebulolunguka lorele hakarasi si bachiwiti mibiri ne ruba yuburya abasondolya kisabiri batu watica nali kabimbirene nakabi ehirasi na babuti tukindi watikanya tutukirebya abananga bane ndiyo wandeke na batukirisoma ngoko bayitayire omosho soko ne ushikana kuliriba webi uhingania ebyombo biherasi yanabere langereka kwa kunji aliwe abakaula nibake boko bakatulao abahingania tuli amrana nabo omobero munani omukerao mututa
11: kazi ni pole pole
9: kwanza lino abakaula sibali babya banji tu kateke bintu byo hano kwasondikana iri mu chababu tuko omubiro bike akarasa kenitsuka na bayite kanaye abana batokiriso ba ikarasa ababuti babere ritsuko ku bintu bikalanga bikaula lumbu kalunene haki ba kasukiro ku byambalo ebiriato ne ruli nyuma imu batukirula mabuku ni shubiki ba ngayika sire ba masungaluke ibasa tu ere ule byo shibyo kumerera ryangana byangareka kala ngo ko mabuku amane ne

0: Ka kala kala ne chindini akashata kacho kongoko chi bloke che sima icho chika watika yani riteya amazingira atya
1: bale doma sabe bloke sima bya masa no mwe waticha okoiteya amazingira cha abantu sibanga shakonda ngemete kandi chikendi waticha no yuta witya kagala kanene revinyangana himba chikabwe chete nyumba ye bloke sima shanga lukali asinga hane shambirichi kundele no eshungu shiritimya mushubrike shabrebula bene bakatswerayo katrosa sangan dollar nero account ritimyayo wangana ya hikomo nyincho $10,000 ariwa mabimia $1,000 ya yo ukaula kwa biblok wangana sungako biblok nga magana tano kusema gane renda iwangana tsukiro kwa yu wana himba kanyumba tu
0: ini ya kibuka ya vanungo ko chibloki chesima chulucha kalakala kotsebo nge mbirichi eirihicha kweshi kumbe abaka himba eba kola omwetro ndeka kunde ibangana himba eshumbimbano eshanga natandia okobando kobongo yesidiki nzanzwatia
2: mchanga ya block simano
1: omutsango wa block sima kombini ya lebi bwande kendeke ito tukoba tukumbi mwanavya ekole ikaba yabe bulamo ebe block sebere byane sure yuwene rino tukakolesa yana otu abirangira kuwene akasoromo byaso byengolweria omukomina ya mususa nyumba ya block sima ikahimbawa ngokwesindisikana himbawa ale we kumbe kabisa akuma komando we nivu munduni ya kaka kwa mandeke kundolu himboni luke luke kande wabisulia iwa siripiwa hira kwa mtsanga utita hira kwa mtsanga isi vyandishabu wabirobele yara kwa manda kundolu himbolo ni luke luke kumbe mwayevi uma waka ulamo makolone manene imulwe si kandeke
0: atu mnisengo ko akanyumba kanganabia mabando kaka hura kwa ve blok sima chonye chumana maganabe rukutse chonye chumana maganatanu mil desa kutse mil sengsa blok sima tu baminisangu mumuyo ya puta mpwe chumana chika ula omuka tike dolari na betu wabe rukutse dolari na betu wabe satu epwe de kutse epwe trua abanya chisungu renovaka kangatera ilumu grupe ma eye mario omocha basukali kundababiri ya bahimbira ya antene eye RTL muma okubakala niveno ni katsaburuma Pascal inaburechi nimbacho moto atina wabitashe sumbabu su kunde ritsuko kwa chirimoche vonye bebere baiba kana sabakumbe wabo ya nabia e antene Pascal katsaburuma mwabiriatia
3: rezo kwa su tuwete kuyo basi poma vero kwa rezo kwa chisungu umu pimeni pimeni cha chisungu wabere kwa rezo uzera lu banzalo shilu ishi ule wabu na nekutsebu kunde sulu tuwa mewa wabere wabi nene kuwanzo kumademila esu tuwete rezo yuwe nime ukudemi lwensisi mungu mewa chichia tuwa mabere rezo yuwe na ule waga kabisa tuwe tulaira kwa embedere andeni hike tukate ke telefone umu vyanya kusudu tumiro mundu ya SMS ne ere usalawa hiko kwa rezo yu angasungira kwa WhatsApp ya koneksio umwe sengandi metri umwe hikari ya rezo anduka wama kolechi ya maana itakuwa embedere andeni hike tukate ke telefone umu vyanya kusudu tumiro mundu ya SMS ne ere usalawa hiko kwa rezo yu angasungira kwa WhatsApp ya koneksio umwe sengandi metri umwe hikari ya rezo anduka wama kolechi ya maana itakuwa embedere andeni hike tukate ke telefone umu vyanya kusudu tumiro mundu ya SMS ne ere usalawa hiko kwa rezo yu angasungira kwa WhatsApp ya koneksio umwe sengandi metri umwe hikari ya rezo anduka wama kolechi ya maana itakuwa embedere andeni hike tukate ke telefone umu vyanya kusudu tumiro mundu ya SMS ne ere usalawa hiko kwa rezo yu angasungira kwa WhatsApp ya koneksio umwe sengandi metri umwe hikari ya rezo anduka wama kolechi ya maana itakuwa embedere andeni hike tukate ke telefone umu vyanya kusudu tumiro mundu ya SMS ne ere usalawa hiko kwa rezo yu angasungira kwa WhatsApp ya koneksio umwe sengandi metri umwe hikari ya rezo anduka wama kolechi ya maana itakuwa embedere andeni hike tukate ke telefone umu vyanya kusudu tumiro mundu ya SMS ne ere usalawa hiko kwa rezo yu angasungira kwa WhatsApp ya koneksio umwe sengandi metri umwe hikari ya rezo anduka wama kolechi ya maana itakuwa embedere andeni hike tukate ke telefone umu vyanya kusudu tumiro mundu ya SMS ne ere usalawa hiko kwa rezo yu angasungira kwa WhatsApp ya koneksio umwe sengandi metri umwe hikari ya rezo anduka wama kolechi ya maana itakuwa embedere andeni hike tukate ke telefone umu vyanya.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Shama ya Stani Chabu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Chabu Miulu Kumi Benjamin. Kifo kilitokea pa Butembo siku ya yenga tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Fepsi. Habari fikie jamaa yote pa Butembo na pa Beni pa Lukanga, pia fikie wote wanaopasua mbao pa Nyanya, pa Isiro, pa Mungwere na pa Eringeti. Wote wanaopasua mbao pa Babo na pa Safi. Pia fikie jamaa yote ya Jalui Kisanzi pa Mageria. Jama Katembo Kombi pa Kimbulu. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili kesho, tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda, na saa 4:30 misa mafariji itasomwa pa Chambo kunako sekretari Chambo. Baadaye wanajulisha kwamba mazishi itafanyika Palukanga Mukangwe. Kwa niaba ya Shamasta Nichabu, ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Chabu Miulu Kumi Bejame. Tangazo inatumwa na Silva kwa Kome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaka Hindula Istem Karisimo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao aliyeitwa kwa jina la Isem Kari Kaindula Jean. Anajulikana sana kwa jina la Yohani. Kifo kilitokana na magonjwa. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa kipasilile Salongo namba 88 chini ya Meria Butembo. Mazishi itafanyika kesho tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Misa itasomwa kunako parokia Kitatumba na saa 7 kamili. Mazishi tafanyika kwenye shamba la wafu la Kitatumba. Habari fikie jamaa wote pa Beni, pa Mambasa, pa Kinjasa, pa Butembo na mahali pote wanapokuwa. Ni Shamaka Hindula Isemu Karisimo imeweka sahihi. Ikiwashulisha bara kifo cha baba Isemu Karika Hindula Jean anayejulikana kwa jina la Yohani. Na jamaa ya Seyo Solari pa Butembo kia Buhiri. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Masika Marie Rose Wacha. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Fepsi tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa Kasuri Nge Panza Panda Mangurejipa. Jamaa Pilipili Pakaheku, jamaa ya Buse kupa Rubange. Mujomba Kamba Supa kia Vinyonge. Muhindo Sibenda na Kawaya Ngunza pa Chivwe Kanzuchi. Habari fikie jamaa wote ya Zandabiro pa Munzeri, jamaa Sia Yosola pa Beni Mabakou, pia fikie Antilope pa Mambasa. Jamaa ya Kareya pa Karimbu Chebutembo. Mazishi ilifanyika leo siku ya kwanza pa Magera Kanzuki na ilikuwa mchana. Ilikuwa baada ya ibada ya mafariji, ibada ya mazishi ambayo ilisomwa na saa 3 kamili. Ni Arisa Yosola ameweka sahihi. Akiwashulisha bara kifo cha mama Marie Rose Wacha. Na jamaa ya Chabwangana inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha mtoto wao Kahili. Ni Arisa Yosola ameweka sahihi. Akiwashulisha bara kifo cha mama Marie Rose Wacha. Na jamaa ya Chabwangana inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha mtoto wao Kahili. Ni Arisa

0: Osola ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Marie Rose Wacha. Na jamaa ya Chabwangana inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahimili. Ni Arisia Yosola ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Marie Rose Wacha. Na jamaa ya Chabwangana inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahimili. Ni Arisia Yosola ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Marie Rose Wacha. Na jamaa ya Chabwangana inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Kamondi Pabutembo Paluberu na penginepo. Wakristo wa Witem Sepake pa Uhumbi. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Na jamaa ya Kasuka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahambu Kase kwa Speciozi. Alikuwa mke wa Kahiwa Marcele. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikisha mote ya Kasuka mahali pote inapokuwa. Jama Kateremu pa Bulamba. Jama ya Muswade pa Boriche. Jama yote inopatikana pa Muluku Beni. Na jama yote ya Kakororo. Jama ya Karoro inopatikana pa Kianzaba. Habari fikisha ngazi Kaswerasi ya Uswasera akiwa pa Marende. Mazishi itafanyika pa Kichakandia siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Ni jamaa ya Kasuka imeweka sahihi. Wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa pa Marera kwa Manu Kasuka. Ni jamaa ya Kasuka imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mama Kahambu Kase kwa Speciozi. Na jamaa ya Kamberi Seline na jamaa ya Shahinga Nibwa wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kamberi Seline. Kifo kilitokea na saa 10 na dakika 12 tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Domtila Mahamba na Kahambu Mahamba Jacqueline wakiwa pamangina. Mama Jacqueline pabeni na jamaa yote ya papa pamfile. Pia fikie mama Marie Pakitota Itendi. Habari fikie mama Domina pa Mashengo Butembo, pia jamaa Karupao pa Butembo na pamangina. Habari fikie jamaa Magazine pa Lubero, jamaa ya Nduhi Valeria pa Butembo. Jamaa ya Konda Miti pamangina. Mazishi ilifanyika leo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa Kambale Magazine na Kambale Luhabo wale wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kambere Seline.
1: Na jamaa ya Muteremi, jamaa Muteremi inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu wao Chef Notable wa Kiamasi Kiundo. Aliitika kwa jina la Maska Muteremi. Alifariki siku ya Mungu na saa 6 mchana kunako hospitali ya Kiala kwa Murenze. Habari ni kwa Chef de Cheferie de Bashu, ifikie Chef de Groupement Masiki Kalungi na famille Kitibito mali popote wanapatikana. Habari fikie famille Kasava Pamusia, famille Muteremi Kanyele inaopatikana Palundu, famille Muteremi Mirenge pa Makangala na famille Kahese mali popote ilipo. Ifikie famille Marco Musabuli pa Beni Butanuka, jamaa ya Chitima pa Kirungu na jamaa ya Muchira pa Mumbo. Ifikie wote waliomfahamu Chef Notable Makasi Muteremi wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Ni jamaa ya Muteremi iliweka sahihi kwa niaba ya jamaa Cosmase Muteremi na Bienvenue Kahumula waliweka sahihi. Na jamaa ya Kambale Mukara François Nzwebe ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kaindu Shauswa Devote. Alifariki kunako hospitali ya Mungiri Jipa tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu. Samahani, wanasema kwamba alifariki kwenye hospitali ya Mangore Jipa tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu. Na maziko ilifanyika pa Mangore Jipa hiyo siku. Habari hii ya huzuni fikie papa Gervain Mbusa Mukara anayepatikana

0: apangese Butembo. Ifike famiye Romain Ruvi pa Musimba, jama ya Chiriko pa Masumu, na jama kakule Wahirehi Malamasa, inaupatikana pa Buinga. Ifike jama ya Ayati Dolofu pa Kasiiru, jama Marekani Kambengu, inaupatikana pa Masumu Muhangi, na papa Kambale pa Bukwa. Ifike jama ya Mukarati Desire, inaupatikana pa Kikyo. Ifikie jama ya Muritu inaopatikana pa Isembwi Muhangi. Habari ni kwa dada Eliza Maska anayepatikana pa Buinga, na jama ya Pasteur Kihumbira Mark mali popote inapatikana. Jama inakusanyika pa Butembo, imetoka pa Mangolio na kilio kinaendelea pa Metebe kukilima ya Butswana, nyumbani kwa mzee François Mukara. Kwa niaba ya jama Kambale Mukara François, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kahendo Shauswa Devote. Na jama ya Tsenduka Floribert Pabuhika Butembo, ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Munyumu Charles. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa juma moja kunako hospitali ya Katwa. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Bairwa na jamaa yote ya Kangwangi, ifikie famie Basolene pa Mutwanga Nzenga. Habari ni kwa famie Mulerembu Sarasara inopatikana pa Uicha, jamaa Paluku Tinduka Biatsuka mali popote ilipo, jamaa Kiowero na jamaa Musule pa Butembo na pa Kibwe. Ifikie Emmanuel Kioma akiwa zelateur pa Uicha. Habari ni kwa papa Paluku Basolene Fonstin Pabeni. Ifikie papa Kaluba Pabeni Mupanda na papa Katsenge Bruno anipatikana Pabeni. Ifikie papa Muhindo Bulere Abraham anipatikana Pabeni. Jama ya Kisasali Pabutembo na pa Matreyene. Jama ya Paluku Makata inopatikana Pabutembo. Jama Liakuna Pabutembo. Jama Kasunzura Luke Pabutembo. Jama Lucy Pabutembo. Jama Lirima Kalitex mali popote ilipo. Ifikie famille Gaspar inopatikana Pakirundu Busoronji. Jama Kanyama Pabutundo Butembo. Jama Mbumba Pakabingu na jama Kiributi Pakiondo na Pabutembo. Ifikie marafiki wote wa jama Munyumu Paiziru. Habari ni kwa Dr. Kisu Munyumu Jacques Paguma. Ifikie waganga wote wa hospitali kuu ya Matanda, wa docteur na waganga, pia wafanyakazi wote wa hospitali ya Matanda, famie Walima Pabusoronji na Pabutembo, famie Mutwali Pakibingu na wengine wajulishane ya kwamba Mbusa Munyumu Charles hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa ya Tsinduka, Katuba Munyumu Evariste, Tembo Basoline Patrick pamoja na Kambale Kisasali Jacques waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mbusa Munyumu Charles.
1: Watoto wa Fondation Van Nouvelle pa Oasis wanasikitika sana kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mmoja wao Daniel Lukombo. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 10:30 asubuhi. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Habari fikie mama Rigene pa Avenue Nyalianga. Ifikie wamama wote wa restaurant wanaotumikia pa Oasis, pia wamama wote wa Amaves Oasis. Habari fikie waseru wote pa Procure, pia fikie wapastori wote wa Bulumbi Butembo Sandre, pia fikie wote walimfahamu Daniel Lukombo, watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya waongozi Sami Boso na Pichen Bidoda wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mmoja wao Daniel Lukombo.
0: Na jama ya Stanikiavu ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Kiavu Migulu Kumi Benjamin. Wanajulisha kwamba Kambale Kiavu Migulu Kumi Benjamin hayuko tena duniani. Alifariki pa Butembo jana siku ya Mungu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huku na hospitali ya Fepsi. Habari ni kwa jamaa yote pa Butembo na Beni jama yote pa Lukanga, ifike wapasu ambao ote pa Nyanya, Iziro, Mungwere na pa Eringeti. Ifike wapasu ambao wa Butembo na Safe, jama Jalui Kisanzi pa Mageria, jama ya Katembo Kombi, inopatikana pa Kartie Kimbulu, na ote wale mfamu Kambale Kiabu Migulu Kumi Benjamin, wajio kwamba hayuko tena duniani. Programme ya maziko imepangwa hivi. Kesho siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2 asubuhi wataondoa mwili kwenye morgue ya Matanda. Saa 4 na nusu itakuwa mwanzo wa ibada mafariji ambayo itasoma kunako secteur Kiambo. Kisha ibada maziko itafanyika Palukanga Mukangwe. Kwa niaba ya jamaa ya Stane Chabu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha Kambale Kiavu Migulu Kumi Benjamin. Tangazo litumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jama Kisando Pavulima ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki abara kifo cha mtoto wao Kabuo Nzeo Feliciane, mtoto wa couple Ale Kisando na Madame Rosine Kiamahwa. Kifo kilitokea asubuhi ya leo siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka huu na saa 11 pita dakika 20 kuna hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa kamarade Pabuhika, jamaa Chibo hapa Butembo, ifikie jamaa Rangi Palubero. Habari ni kwa wanamemba utu wa agence douane JCL Pabutembo na wa directeur provincial wa JCL Pabeni. Ifikie wanamemba utu association wa déclarant douane Pabutembo ACAD, jamaa Biso François Pakitulu, jamaa Kamwira Muganga Pakitulu na jamaa ya Profe Muza inopatikana Pamakoka. Ifikie jamaa Kimbuluma Pamalera, jamaa yote Pagoma, jamaa Maulu Pamusienene Bwambali. Ifikie jamaa ya General Mbuti na jamaa ya Matayo Boya Pamutanga. Ifikie Dr. Chinyama Tri Jackson mali popote alipo. Habari ni kwa Arche Didier Kisando mali popote alipo. Ifikie Maître Augustin Kisando na couple Dr. Timothée Ndemengi. Ifikie Rei Kiamahwa mali popote alipo na ndugu na marafiki ambao walikuwa kimfahamu Kabuo Nzeo Felician, mtoto wa Ale Kisando na mama Rosine, wajio kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba makisha itaendeshwa nyumbani kwa tate Nzeo Pabolema, na kisho siku ya pili na saa 2 wataondoa mwili kwenye morgue ya Matanda. Saa 3 hadi saa 5 misa ya mafariji itasoma parokiani Sakizito Bolema. Saa 6 ni maziko kunako shamba pa Marende. Saa 8 ni kurudi nyumbani kwa papa Nzeo kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Kisando pa Bolema iliweka sahihi walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kabuo Nzeo Felician, mtoto wa papa Alain Kisando.
1: Sekter Regina Pachis ya Kavichero inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mama tena tate Masika Selina. Kifo kilitokea kwa saa za jioni ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie Revera Abbe Curé wa parokia Katedrali, komite ya kose parostiali ya Katedrali, sekter Kaundura, sekter Katedrali, Usenga, Wulamba, Wutrege, Matanda, sekter Mahero, Vungi B na sekter Scolaire. Habari fikie wa Kristo wote wa baraza Kavichero, baraza Salongo na baraza Kamsonge. Wanajulisha kwamba mazishi imefanyika leo kwa saa za mchana. Kilio kinaendeshwa hapa selule Salongo namba 21. Kwa niaba ya uongozi wa Regina Pachis Kavichero, President Texas Landry pamoja na animateur Noé na trésorier mama Françoise wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mama Masika Serina.

maandiko matakatifu Biblia watakora mchende chino kuningaba na bakambarikira banene bakaturi na bate bakatolika bosi bakabarikira bakasima abamenye Biblia na bitapo kwandika byami waticyabo omwimani kuwabo kwela mechipindi chiro twachalamu twabira ko sanamu kulebe sanamu nganichi na tutokeremenya eyo mloka eyo mungu akananga yeyahe na kwa tutengenezaye ngaye yahe tukendi simanya maho tukiba tuko mwachinande na mwachiswahili kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uzene mioyo za waamini wako, koletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inji itageuka. Alama ya ushindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ingaba se munyubo si mwa kumechende chino tulangire chiro chalaba sanamu nganichi na hane bakoko ku sanamu umye mikro uti sanamu munga nakataa sanamu kada mufuko unayo utokosho franga asiri kosho sanamu kundi ama fra kongolewo si oranzo kode 100 francs de 100 francs mpaka 20000 francs kule masanamu zaidi uanze kwa 1000 francs sanamu handi kireko statue ya chanda fulani 1000 francs mtu alangire abale baya hali sanamu katioka ni sanamu shibiri sirebeni shabasika balebeni na 5000 francs ni sanamu ya bakuba ni sanamu bita hata mashenete awe hor mwili vya shofranga shundaike mwili ni 5000 francs nevi shibi nandi kili statue teluba nevi buti statue omochi franza ni sanamu omochi swali ni sanamu statue ni kifranza kiswahili ni sanamu image ni franse na ni picha mkiswahili mwa naandika statue tukangalia mpaka 20000 francs na madolari zote kumbe wa mabu wa kwa chindu wa minyanga nichi. Kunda sawa ngobu tu wa mgani isho sanamu. Yosho jibako yosho wa shabaya nashi oma mfuko. Kunda ni ikalo mu kontradiksyo oma chifranza. Kwa mwane sanamu gane isho franga shusi. Lakini chiriho. Aba njibakani isho sanamu lakini. Mulete sadaka, mulete nini. Asi kwa taleta sanamu kangri. Ile sanamu unasema basi pasere sanamu yenu nenayo. Na rasike niku heyo. Ina kini pura isho franga shuka muletera. Kena ni muania. Sanamu. Kumutu wa minya sanamu nganichi, wamabu tulange sanamu, mulini ya tribi fulani, na nabu wa mamefano, wengi beni, wiko kumonima ya nyamu isinga horopo ebeni, neruwa sana mbasu tuka tulangayo, sinda shingu na mwindi kisho mwenyumba yiku wawu. Sanamu sina problem na u ni imaji ka represente e realite e ukweli obule. Kutuke kishasa na ruo utukima ya manani, utukima ya Mbasa ndokuwa tulange sanamu kwa nani hapo muvile ya Butembo kwa Meri kwa hapo kusweke Kishasa Joseph Kabila tena tukuwa tulanga sanamu hiyo munimayo kutia Kasavubu sio shingu na mundi kisho mnyumba sanamu sina probleme ni kari prezani ni sembole omo kigreki sumbalo sun manake avek balo manake ale sumbalo omochigire manake sunbal manake ale ave inenda na ukiona kitu fulani kwa mfano yeye anakunywa pombe akiona majani ya migomba seke pale huko pombe inaonesha inarevwa kwenye realite akiona kama kilau kwa huko mandale inarevwa ku image ingine ayo pale kunapongole le cherere nikusema ile realite haiko ten ndio nafaa tupate kujua imagine nini, sanamu ni nini. Na mwalie franga, na ngine yote ambayo, iko na maimaje, tupate kujua. Na mtu wabaka nganiri, mifano minene, hali sababu 12, ya mwakawa tuleba, tukokotesho sanamu. Eruwa nzoko Musa, nirikato kwa Yesu Kristu. Mtu wabu tuliche rimbere, sanamu, ya mwakawa Musa, tengenezi sanamu, nyoka ya shaba. Umetabu chesabu, makuli na moja msara wa manani mpaka wa tisa. Mtu wa sungirecho, mtu wa sumirecho. Fanya nyoka ya shaba. Fanya nyoka ya shaba. Kokota ya. Si mwata wa hambo kwa shi nzoka shirala mangavano. Lakini hamberebu mbo kokota ya. Yuso sire nzoka.
nyesi mo watino ngokonyi yes ngoko.

Musa na ire esanamu yenzoka eye shaba yomo omungu arara na engane shairwa nito kwa msalabu. Mwabu wacho mo Yohane echanisha kasaru mstari wa iwe 14. Kama Yesu angelikuwa na katala sanamu, hangelisema Musa alifaka mba kutia sanamu, mela sema ile likuwa deja referasi yake mwenye gisi alinua juwa msalaba, na gisi Musa na linua nyoka juwa msalaba. Iko Yesu mwenye natupatile sanamu, ile mfano, ndani ya Jean, chapitre 3, verse 14. Nikusema anakofirme kile sanamu ambao Musa alitengeneza, Mungu alifaa mzuri, Mungu Baba alisawa mzuri, kumambia aitengeneze. Na wachaka mtu kwa uti nyamuhangamu wati ati Musa, akukotaye sanamu eye makerubi. Makerubi ni maniva malaika abali elubuli. Neku nisipi langiranya moti akukotaye sanamu omwale bumba ini ilaku mtu wa mundu mubiri wa mundu alakini ilaku ibi pupa. Ilikana kwa se mundu ni malaika elubula. Na nyamangu bumbu recho wetabu cha hesabu 25 musura 17 mpaka 22 exod na kutoka chapitre 25 verset 17 à 22 Exode chapitre 25 verset 17 jusqu'à 22 ali mwabura Musa na Musa ngamutumisha nyamuhanga mwokote sanamu eya makerubi kunde nabe na kapasi kuti namo kutumira makerubi abere batsunge nani sanduku ya agano lakini mwot kokotaya kunde nabe kapaluti abalika bachime bashimwa na kosanduku ya agano nyamala kimo bati akote sanamu eso sirechi aba malika bali elubula na tukasunga chupio munuga agano jipya wa Ebrania chani che 9 mstari wa 5 Hebreu chapitre 9 verse 5 echa kasatu nyamaka watu tukote sanamu wa matabu cha kwani cha mambo ya kale echa ni cha kasatu umusoro ili 10 mpaka 14 nyamwanga wa Solomona Ibrahim bechi hekalu ya Yerusalemu awara tuno mabwere hekalu hekalu wasinja. Lakini ahabu irire kula ahabu irire uhire sanamu eshibire sha makerubi na Musa Solomoni makikokote sanamu ya makerubi wamesoma chatabu cha mambo ya kale chani cha kasaru mstari wa 10 wa 10 mpaka 14 sanamu ya bene metre ama ebipupa bya sabe 2 metre demi. Wameka likuwe nga hiyo sanamu metre singahi zaidi ya senge metre. Na Solomona mwokote sanamu ya ngoko nyamuhanga abuwa. Sina shio yule ngire Solomona enu munawire nga nende. Kutu yule ngire Musa munawire nga nende. Na shio yule sabu shahiri sinu mwabitabu. Obo lichitabu. Yuhire shio sinu siremo. Kumbe sopa kachirukasho. Watu kani mye realite sanamu nga nichi. Chikato mwunisha lisome Biblia. Juma moto nama mbusome Biblia yehi. Omuraka soma karasi aki Biblia. Ngasi maba protesta na baadvantiste muna wire. Kuna mulu tuakula sehabi wa mafakulite we teoloji. Ruese kutse buka kakutse hai. Muna wira haba kase mezi sita. Sima haba kase mezi miaka tatu. Naba kase mezi sita ya kero mulu wa harobe. Si hali tofauti nene. Kunuka sunga mulu wa kereba kana ya. Ha utatu mtakatifu nyabu satu, ninyanimu wa Mungu wa satu, lakini munawire, abadivena, abapuruna, makanisa osi, abu riechu tuwa bakaturu, tuwa bubu bakanjitu, amandiko wanu. Na zikali kina nabaha, amandiko, unu kusimu tuwa kare minya, ema soma, emu nasi. Asa kwa ni, usitengenezi sanamu ya kuchonga, sanamu si abudu, usisujudie. Unapotuliwa numa mahere, kutoka 20 verse 4, usisujudie, na verse 5 kabu wacho, na kazi sanamu lakini usishudi kusema usiabudu. Ha unaposema wakati huo unaabudu sanamu. No, sachini ini teze kie force. Wakati huo hakuna mwenye anaabudu sanamu, tunaheshimu sanamu. Hatuabudu Maria, tunaheshimu mama Bikira Maria aliyesema katika Luka kipindi cha kwanza mstari wa 10 wa 18 Luke chapter 1 verse 42 anasema maana ameangalia udogo wa mtumishi wake. Kweli tangu leo watu wote vizazi vyote vitanitaja mbarikiwa. Na mshiko mbikira Maria bikawa na mwangaza omu maandiko matakatifu na historia yo kanisa kakatu la birairu eri wanza ekerane kera katuka sungacho omo Wafalme wa kwanza kipindi cha 6 mstari wa 23 mpaka 28 Erwa, chapitre 6, verset 23,
avedu mungu akabura Solomon ati akotea hicho sanamu icha makerubi esiri siri zaidi ya sengimetre ahabu ile ahabu patakatifu papatakatifu lesedes hapana kwa mlango hapana nje lakini mahali ambako kwani peke yake anafika echa kani choto lindi lako Mzaburi ya 73 mstari wa 3 mpaka wa 7 ikabwa ni rapport eyo mulu na Bukarineza ingira Yerusalemu mama wa batichi adui amevunja salamu zako takatifu kwa shoka na mepanga ni salamu za Mungu haiko za Katoliki ni za Mungu Psalm 73 au 74 mzingine Biblia au 72 mzingine Biblia inafaa kuangalia ni mermeo angalia verse 3 mpaka 7 ni rapport eti kuna ni shairi Biblia zote ambao tuko nazo echo ni chakana nyamaka tutukokotae sana asema kama adui alivunja salamu zako na kubeba vikombe ndani ya hekalu ni kusema mlikuwa vikombe kuningombe tabia Mungu mbe Daudi shiribot adui mwaka erati mwaka heka ama timu hekalu Yerusalemu na ni historia inasiwe na Nebukadneza Israeli le 10 octobre 587 avant Jésus-Christ na mwahbo mo le hekalu Yerusalemu kanwa mabobre 49 ya Babiloni pamachi imbayo kanako makwa 70 après Jésus-Christ umufalme Tito ama bomola nilika munawire sibuta shahimba depuis la 70 mpaka 2026 munawire hachiro luhimbo lusa lukola mumir de lamentation na mutwe hikaho na aba lebo mu president Chisekedi hike Yerusalemu mukala ngina mbita kasabu ko mutwe na riku tuloko oko luhimbo olo Solomona himba okodizi ya msiekle olabo molawa okosizi ya msiekle na mpagani mpagani omuka mwa banya Babiloni ukula mnabukadneza na soko buna mkadneza mubu wewe ewe Babiloni akola mugaritike eribu tunabukadneza na ikilo mubu wewe ugaritike abibinyabe satu nabu ni kusama dinasia nabu juni babake alikuwa naitwa Nabopolassar yeni Nabukadneza na mtoto wake na Nabonide nabu ni dinasti kodne ni imperative deuxième personne omuluge ugaritike ni kusema uking protege utsur manake mtoto unaposema Nabukodonosor ni kwa ugaritike ni nabu kodne utsur ndani ya lugha ugaritike ni kusema nabu umukinge mtoto nabu protege la femme ne Babiloni ngumba mye tradition kuna soko sa Biblia kusoma historia ya Biblia kaya handika mo context ya eribu tunamboka nos Babiloni wasaba kambu utsuri ni kusema mtoto na bakalibosi babalinga nenga bana mentalite ya Babilonien ni bakambu les femmes sont de perpetuels enfants chekale kwa sanga asoma agano jipya bakambu Yesu Kristo mwalisha bandu 1500 bila kuhesabia wanawake na watoto. Uzire sabia abana abakali na bana. Ni abana mebasoma kanza wa. Mule mwana mbibilia, mule amena abakali vake. Lakini abana mebasa uwa kanza wa. Bila kusemini kusema, ile deja mandalite. Kunupa Babiloni miaka 19, mandalite yo, umugaga no jipia, yine. Nde kumbasu mbibilia, unasi, nese kwa Babiloni, kasa mtako watu Babiloni, sua she context tuna mwenye context hiyo kwenda zoha kanisa ni Babiloni nini unaja taa watu Babiloni bila kujua Biblia ya 5 tukalangira tunaona sanduku ya maagano unaposoma kutoka chapitre 25 verse 10 a 22 kitabu cha kutoka 25 mstari wa 10 mpaka 22 inasema kuhusu sanduku ambalo litengenezewa na mbao na muti gitu nete ina sanamu Bikira Maria na muti, lakini le sanduku ilikuwa alama ya uwepo wa Mungu kati ya watu. Ndiyo maana wakati walitoshi le sanduku kuileta Obededengo. Na Daudi walipo ideplase, alicheza mpaka nguo zake zikaanguka. Gizi tunaposoma kitabu cha pili cha Samueli,
kipindi cha sita, mstari wa 12 mpaka 23, alicheza mbele ya sanamu, mbele ya sanduku ambalo litengenezewa na mbao. Mwanamke mmoja unaposoma pale anaitwa Mikali, kali ka Saulo, kali chekelea mfalme Daudi. Mara moja Mungu alikasirika, ule msichana aliolewa akafunga ndoa, lakini Mungu alikuwa anachafunga tumbo yake, alikufa kabla kuzaa. Msome 2 Samuel chapitre 6 verset 10 verset 20 mpaka 23. Nwa kisema hii tumbo isitoke mwingine mtoto mbaya na kufuru, punition aliyecheza. Unapoona wengi sasa tunakuwa na procession, tunabeba sanamu Bikira Maria na kuimba nyimbo za Bikira Maria, wao wanasema hawa na nini wanaabudu Maria. Ni heshima, ni heshima kwa Bikira Maria, ni heshima kwa sanamu ambayo ina represente cette symbole sumbalo kwa Kigreki. Ile sanduku wakati ilichukuliwa, unaposoma kitabu cha Hesabu kipindi cha 10 mstari wa 35 mpaka 36, inasema hivi: sanduku ilipoondoka, Musa alisema, simama e Bwana, adui zako watawanyike, nao wenye kukuchukia wakimbie uso wako. Tena liliposimama akasema, e Bwana, urudilie umati wa maelfu ya Israeli. Ndilo neno la Bwana. Katika kitabu cha Hesabu kipindi cha 10 mstari wa 35 mpaka 36, Nombre chapitre 10 verset 35 a 36. Obo mudote mu katoliki, none mu katoliki musome sho shairi esho ebishino mu Biblia eikuwenye. Hata tradisyo du monde nouveau inafatu juwe, ikuwe watema de Jehova, yote viko ndani. Kuna hali tradisyo, eye Yerusalemu, eye tuyo bakatolika makabayo, yahandikira wa Yerusalemu. Biblia originale, walitraduiri. Kundiye mishimu kama ingumu mame nyango kuni tradisyo. Biblia originale, yagano lakale ni Kiebrania, ni agano Jipya, ni Chigreki. Chikale kaba kareba soma, Chiebrania, ni Chigreki. Kusuri watu kani minyandeke, eria tsopolia e Biblia ni lebya ngaya tsukaiti Musa eriko kitabu cha Ufunuo ngaberebeti omule sloba ikaende Musa na bati simama e Bwana, simama, anaambia sanduku haiko Mungu anaju ina represente Mungu. Musa anasema simama e Bwana, anaambia sanduku, adui zako watawanyika. Kanumuri asubati kani bari baka babi mana, anasema e Bwana urudilie umati wa maelfu. Anaambia sanduku, anasema e Bwana. Musa ambaye ni mtumishi wa Mungu, ni aliandika vitabu tano, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Genèse, Exode, Levitique, Nombre, Deutéronome. Aliandika les cinq livres de Moïse, ni aliandika na ni alitransmet, tuna traduire asolime, aliandika kwa Kiebrania. Anasema simama e Bwana. Inafaa tusome na tujue context, kila text inakuwa ndani ya context yake. Echo munani Mungu mabora bakara bati baba abaka bakaenda au sio sio bana kire sanamu e bana kiresho mwe alabe kuwabo au sio bakana mo chitume wene sanamu eyo ika kumbusaya e wakati walira ya habari njema. Waamuzi 18 mstari wa 12 mpaka 21, inafaa ni wasomee. Kohani akawa anafurahi, akaitwa efodi na tarafimu, na ile sanamu iliyosubika, akaenda kati ya hao watu. Alienda ile sanamu ambayo walitengeneza mzuri, akaenda kwenye kwenda hubiri wale watu, nao wakaondoka wakaendelea safari yao, wakiwatanguliza wanawake, mifugo na vifaa vya samani. Omupe akero kwa chitumo kwa sekter, na naenda heke sanamu mlini ya Bikira Maria, mlini yachi, ile ambayo ni represent, ina represente Mungu ambaye una ena tangazi. Juge chapitre 18 verset 20 a 21. Iyo ni Hesabu ya 8 nyamoka watichi
abandu bakotesa namu A9 amo hekalu Yerusalemu mwamusu iresho sanamu kodoblangira honda taha kande nyamakabu ati va desine iresho neriko kutiresho sanamu esha makerubi kutoka vizi vese 31 ngaba somera tena utegine pazia ya nyuzi za rangi ya samawi nzuri iliyo sokotwa ulipangilie kwa kazi nzuri sanamu za makerubi. Mungu anaamuru ni katika kitabu cha Kutoka chapitre 26 verse 31. Mungu iwe ni wakabati bakutaye esanamu. Na twabalangiracho omo erwa chapitre 7 verse 9 akabati ba bakutaye omo libumba neridesine esho sanamu. Eche 11. Ukwende luba. Altare. Eche mwache Yerusalemu. Embere awadui ingire mucho. Esho ndu ishacho. Alutalo ulu himbiro kwa sanamu 12. Esho mlutare ulu hekalu Yerusalemu. Lulu himbiro kwa shondui 12 sanamu 12. Musome tabu eche akabriche mambo ya kale. Echani chakane. Umusari wakane. De Chronique chapitre 4 verset 4. Na wasomea. Birika lenyewe lilikuwa limewekwa juu ya sanamu zile za fahaji 12. Watatu huangalia upande wa kaskazini, watatu upande wa magharibi, watatu upande wa kusini na watatu upande wa mashariki. Birika lilo tokea juu yao na viuno vyao kuelekea upande wa ndani. Tuma vio wa altare. Olo yesu mwachikulu cha Yerusalem. Oho yesu wa hika. Amulo hare na nuti mea 12. Altare lo chisomwecho. Hekalu Yerusalemu. Yemi mbiroko sanamu 12. Shosanamu isatu. Oko ule luhande. Eshombandi sini. Trua, na inakuwa duz. Na inarepresente le duz tribu di Israel. Njoo nafaa ujue, unaposoma ile, ujue ke, ndani ya Biblia ni symbole, wakati wanasema, hayo ilikuwa sanamu moja, lakini altare juu, abo usheba na usheba Israeli, bakasha koleroho buhere, umbe ulimuane naote, sanamu yu, oko lutare, lubu yiriri. Ngasu wamo tinidwe rua, chapitre 4, verse 4. Chani cha kabri, chitabu cha kabri cha eche miati ya kera, chani cha kane, o mseri wa kane. De, mambo ya kale ya pili, kipini cha ine, mseri wa ine. Obo le mdua somecho, wangamutemwe, wangamudive, soma. Wangayo chisomochi, uto kariminya, na utuso mibilio hauma, esi tualure chisombo, kwa chisomochi semalua, wanaba wapalo na wakaba ribua, chisomochi semalua, kalasi semalua, yafo somi biblia, point par point, nukta kwa nukta, apana ngume kwa ngume. Pa point par point, me nukta kwa nukta. Unapojua, na wata kuwa na goma. Ndiyo mana, mwenye haya nanini kitabu hiki, majibu ya Mkristo mkatiru kwa mauliza mazehebu, unakinuna kuko picha Paros Cathedral. Muwe tayari siku zote, kumjibu kila mtu anayeuliza, ninyi sababu ya matumaini mlio nayo. APR chapitre 3 verse 15. Unapokipata, ufundisha hata watoto wako, wa Kristo kama kwa kanisa fulani na upate kushajia doktrina yako. Gisi zamani wa Paulo walikuwa nakatala hata msalaba, lakini leo msalaba inakuwa kwa makanisa zote na hata wanazivala, anavala msalaba haya meti nafika hata kumagoti. Aloke zamani walikuwa nakatala kwa hata miaka 13 na biko nakataa. Hii maandiko ni kwa kanisa zote, na mwenye kamata kitabu akisome juu ni Biblia ambayo inatuangazia sisi wote. Ne mochisoma cha Yerusalemu eluehia mpake ndani ya mambo wa desine okwa melango na hosi esho sanamu mberere. Ngaba someracho toka maingilio mpaka ndani ya hekalu na nje pia na kwa kuta zote kila upande ndani ya inje, ndani na nje kumechorwa makerubi na mitende, mtende moja kati ya makerubi mawili, na kila kerubi
alikuwa na nyuso mbili. Uso wa mwanadamu wa kuelekea mtende moja, na uso wa simba wa kuelekea mtende wa pili. Katika hekalu lote pande zote, toka chini mpaka juu ya lango, sura za makerubi na mitende zimechorwa, na hivi hivi kwa ukuta wa hekalu. Ndilo neno la Bwana. Tukasi kocho mwitabu che Ezekiel, chapitre 41, verse 17 a 21. Kitabu che Ezekieli, kibicha makumi ine na moja, musura wa 17 mpaka makuli na moja. Ya mwe wanda kene kitu omo hekalu Yerusalemu. Oesho unyi himbo shosin. Endatane kabuno, ariwanza kumulangu, iya nemwisi, habe shosanamu, esika chorawa, neseremo, esika kutibawa, umobiala, ya wakachonga sanamu. Soma ile maandiko, upate kuelewa vizuri. Tuwa mabilangira, 12, mpaka ho, ngokonya mwamobu atitu kukotayo sanamu. Hata, Yesu, ayuka se, Yesu, kubati, unaye niona, ameniona, amemwona baba. Jean 12 verset 45, Jean 14 verset 9 ni neno la Mungu anaonyesha ni kuonesha kwamba alijifaa mtu ili wamuone, wamsikilize na kumugusa. Jean chapitre 1 verset 1 mpaka 3. Kundesa ngende angana chimira lubulanga chiri munga Mungu, ju Mungu ni roho. Hatungali muona lakini alijifaa mtu kusudi tumuone sisi ambao tuko na macho. Na sanamu na unapoiona unaona realite. C'est l'image du Père. Ni sura, l'image du Père. Mungu baba, Mungu alitoa mwana wake ili ajioneshe kwa wanadamu hapa duniani. Ndamisha mapa tebeta, kuna kwa radio ndambi. Tukwashe ndele saya, vero vikasa, chiro vikasa. Awali na chitabu chino, tulo kwa page. Page 11 mpaka page 14, ikiwa kwa sanamu. Na ya sato kasa wa muna tukasha buwa, muna wama piga magote, mreshi sanamu gama ramia, kusa gama irati. Kutukasha mangu hali, adore e venere, kuheshimu na kuabudu. Ni kuheshimu, juu kuabudu ni Mungu peke yake ambayo tunapashwa kuabudu. Na tutajua kuabudu, piga magoti, maana yake nini. Eske ni kuabudu, ni kuheshimu. Hata mtu ambaye unampenda, unaweza piga magoti mbele yake, haiko kumuabudu. Mungu atubariki sote. Wakatuli na wasi wakatulika ote, wajene ote, duwane Lukanga, Mungu wabariki, Mungu wapati kuongoza, na duwane zote, Mungu atupangie mipangilio mizuri, tupate kujua maandiko matakatifu, tuwafundishi na kuyaishi. Ni mukara wenyu, Kibonde, Oswali, Imanire, abalo na Bambesa, mudwese tuye vute mbone Beni, na vatu kwa wanawe Tabora, Bashan State, ya mwangabarika vusi, Pabre mnyabi nchi, ebeleke maandiko matakatifu. Omwami abiene nyu. Obwere kumise kuwe, tata, muala, na mutima mwirire. Mubye nembole ya Kristo.

0: kambi mama vitimba okovini mbavye nyu muka hulikire chihindi chetu chihindi chenyu chanzwa chikale tawa na ba mama abakasiroko adedef yani chitunga chikale roko shombangwa shavana shomukali na vana kunde hali omukali ihani omwana nero omochihindi chenyu echo omukali na vokake twasindeke ngoko kabisa kande mama vite kanesho telefone chenyu moketo sakira kande shonza kanosho luhunda hunda basi tukabasima vole valeva omulu mukatu kwama mukatu ha mawazo mbalimbali mukatu sakira netu tukalu twatsemae kunde mukabe imune mutu kwama mukahulikira mahano o aba mama abakaba siroko ADDF Association pour la défense des droits de la femme nero tukasima abo shi abanato sakira tukasima nabo si abanato verekera kunde muhanabere abakato verekera tukasima nabo si abakato bipaya asamukato bipaya tukato nashi tutibasi mune mutu kwa makwesi mune muhulikira chindite ni chanzwa nero itukara mukaya banyalubero eyo abanyamushenene abanyabutembo boshomoshombandi ni shebutembo abanyamwenye abanyakasindi abanyachondo eho she mukana tukwama abalya tusakira tomwa batuti mwasinja nero batahe embere tulabiri oko chihindi chetu mukilangira aba kabala bira ya mahano ano okochini mbanga halende nandi wakende hula amena wabo niyo bakasira nero bane mutubura ngachine mudingandeke eyo bakasira nero okochini mbahali
1: nirikahambu nzia vake merveye eria serebeole ebeole chena mudingayo ndeke
2: hano ni katu wasibuira ini ngasire hulumbi kabembere kanuwe ne hake
3: Ineri luanshi katuho, nga sire kanyangungo mkarkie kato. Nawe kato wetu chine mdingandeke.
1: Mm-hmm. Ano ni kahindo mso ni ishara, eri asira ekazia. Ekazia chine mdingayo hake.
3: Mm-hmm. Ano ni anima ya ni eri asira ebuta liria chinuwa nene hake. Ale we, babu wange ule meyo, basi tuka watu tebolobola, babandi babiru sulayo, mbapikire no mwana watu ya masasi, tebolobolo basi, kwa Mungu. Ande lerimu lamia alewe na babandi abo aleta ile bayenga yanga kakiria population yete no onde mwati wale okolwale le no basi obukoni ngoko tunemu obukoni tuite ayende ke basi ngoko banimbwa mtunabyo ko byala tule keriya tukatula tulanako basi ngatuli ale bayanga tuka sikae meambo yotote
0: na hano ini Cecil Mayani eria serebu bange Ebu bange wetu kumbe chine mutade ngayo ndeke aliwe yisure shonyo luholo basi. Itukewa tutibasi, tukahe pole, okobi handabio si. Nero basi, tuma kwa tutibasi, mutulere mwenyamu hanga. Yero mtakatifu, aendeleye eriba tuleria. Nero batahe mama vyo wa chambo cha mama ni ati basi batahe kukunibwa sire batahe tunabyo kobya la bata etana bokobya la visa batahe twa puzi kundi oyuka kubura ati obukonise buli isi hatabyo okuye yulia hola naho chikacha bikuhikire bane mukubwira basi bukabya buliye bunene ino batahe twamuliwa kwa mbunabyo kobya la iwanana bakunde nibya labyao sibya onde tunabyo kobya la kwenenengo ko mama ni amabua erori kabisa ni shurti ei lobire kunduka na bebya labyao bikaku kakirayo okobukoni ewe bola ibune mko kire nako andi makoni na banana abo tubwa tutibasi sibabe bakalendera rendera tutsunge na bana batu bondeke eye banemu angaikire yo naye naye baye banamde bakalusha makoni kundishashi Kwesi ine mweni nangana hiko moparsele lia tangiramo. Nere iwa bulanga mulia sunga ukuni mobo muti. Nero basi tutungi hava nabondeke. Netutuika kirayo kubukuni mwenye. Tunabiokovia la. Eyo tukia tukale nderera. Unasuti ukuni vune. Ito buzivo. Basi. Nereo munabwire. Tunemundeba wira. Tukitsukata wabra kwanze. Ebyo mokwanze ya lava. na twatuka bukuchi neto tukande babura sasa ebyo ebyo mongonza yetu ngatuke ndi bukuchi nere embere tulabiryo ko okorevizio ebyo twabwo mukwanza mo yalaba mama jaki utubure shonya kutu kusudi abahulikire betu banza abahulikire betu banza batokere tusakira okushonya kutu esho
2: atusakire ko 09 75 52 47 39 09 75 52 47 39 Nandien 0 84 07 48 0 75 0 84 07 48 0 75
0: Esho nimero esho nyakutushe tushesho oyukendi tukwama enyatosakira nero kumbe ishatubipaya kutishatubirekera kundi akatambike tu nikake nerio mamani ukitubura okobya labo mukwanza nga mtu abwiro kuchitaba tabura baho kile tubanzwa abatatu kwama omukwanza nabakende wiraho
3: wasinjere mbechinywa manake ekwanze ya lava twabetuka woko namna yerika kiria okubukoni bobulie bunene mtu abwire tutobukoni bobulie bunene yo tukatuka ulao mu depression omuchifranza nero mtu abwire tutri Erika kirio kubukoni runo hali bendo vyotu angatumikako. Mtu awire tuti kumbe ito anabia tukao tsera eshundambi esitoshire. Nero mtu anawire tuti omdomu kulu kwa mfano akanao tsera saha munani. Wawire mkumini anao tsera saha munani. Munasi ngo kwa chiro chirumo saha makumbili na ine. Nero saha munani kumbe ni ubu tseri oko mdomu kulu. Ale we omwana anganao tere shundambi nene kurenga ho. Tomasha huwa tutikumbe omundu ini anabia kalia akalio akishewa ini isatwe. Omofrasi wakana wambu erepa ekilibre. In alimentation ekilibre. Nero tutikumbe uanabia eshewa ini isatu esha kalio. Evyalia vyerekenga, evyalia vyerihimba, nevyalia evikale traera akala. Nero mtu anawire tutikande okwacho kumbe mtu ni anabya kakulihibiri ikatumikisa yo mubi omubere wiwe abakabwambu les activités physiques donc wanakolehikasi ikaira kiwabi une mtu omubere na ni ane mutumika kwa mfano mtu awire ngesa mundu akalema ukabine mutumikisha kala kao alakini kandi unamsha tunza echakili chao nero mtu anawire tutikande Iwa nabia na uwirogu wene na bandi ngoko muhimbire nabu. Kuse na wole nabu muhimba. Tote e relasyo sosiale e yuwene. Omundu isu wabi kabia mundu wa malua na bandi. Mundu ndio muhimba ya nyenge kuple. Imwa nabia ama umuna kwa mene. Imwa naenda ndeki umuna kwa mene. Mundu iwe naba na vau kumbi mwana ishi omuma relasyo wa uwene. Iwe na bajirani bawo iwe na chihanda chao iwe na bande yo mukasi bomushukazi kumbi swabya mundu ereleta malwa na bana eyo tukaya tukahula toti dere la sociale kumbe itwana bwanya ma relation sociale wetu nero mtu asirisha watu toti kumbe no mundu ina naira endambi yeri exprimia ma emotion wewe Mwuriri umobuzeme, wanakangania kutemire, mwurukende seke, wanaseka. Kwa njido tukatuka watu tekumbe, isi wiro mundisha taseka. Wanaseka, nga kasato kochiro, nga katanu. Eyo, kwa hivyo unemu itunza chihakiri. Nero kanitomasha watu te, hakanavya nesa mundu alinubulie. Kumbe wanalera mwuri umochirero, wanalera, mwuri misoni ya kende troonga. Ili tu erone saa unemu itunza ndeke. Nawe saa ukafungire evinduwebe kakusumbuwe mwesi ya yo, ye saa ukaile tirubukoni. Nero mtu wa huire tuotri, aho hanganabia ngabazazi tukaba hayatasio, hakanabia mzazi, awi hunzo mwana. Wawi hunzo mwana, wabirumu hunza ndeke, kani wa shabu, acha kulia mbiyo, acha kuleka ni washa mwanyirirera ero saha yo kavu na mukreye mwavendo evikisha musumbu mu maisha wewe wangana shaga ngirombi ni abiri ko mukoni ubulie bona na buno kundi muwabye ukamukakire eri letra eri exprime ama emotion wewe eri ndo bikakuluhaya kumbi wanasunge ndambi yerika ni Vyo kutu watasunge ndambi ya rarara kutu wanasunge ndambi ya ri kaniria vande amagumu wawo. Wamami ute miazi ya ikakusumbuo mugu nyumba. Mulini mura wawali ya kukosera. Kumbisuwa hona. Wanamu urutia lakini ya choma ni kolerecho si chuwene. Na inya minyangoko si chuwene. Kani na usahe uwa mabii watichaa chihakili. Aringe vyo vyo tuwavuwa kwa echero chalava.
0: Asinja psikologe ani. Ukatasha tukumbusha, ebyo tuatu kakanyako omokwanze ya lava, siya mabiba tondekerabi ya ho, echi imushe chona mahamba, atibasi kumbe, hawa nenoka sungiba abaka, ngokwa mabu wa hawa nenoka sunga, inyakabi nya naturumeni, naturumeni, kwa shinyanto chikamu sumbuwa, mba atikumbe itu wabia tuka eksprime ya maemosyo wetu, manake, echi kakusumbuwa luwa kangani acho, muli uli omobu tseme, wana kangani furaha, Uzira nereseka, mbubu ati nereseka nibia, nari olikana tuwa tikaya. Ukasunga, abanduba kendi base, jiba base, ibu mdunya naturu menemo. Kwesi, abanduba nemu seka, banemu seka, kwesi banemu idunza, omobu taminya. Nero kasunga, nero kambu kwetami, ambu wahiriri endi kwe, ambu omo chanda mabare chiriro kwe. Usanatu neribia ne, nogulielie, nogulielie. Nero kumbe itu nemu eksprime ama emosyo wetu tukaseka, tukayabwira n'abande tukakaniria abakatusumbuwa.
3: Nerikuwa na ini ngabia nerikuroko bokoyo kwa matu mumaka mweyo. Itu bokoyo basi tuline tabie ei tuene sana tukate saba na vetupo kutibu. Ukasungoma nini anaotebe erikukaniria bekamusumbuwa. Lakini mbeno wabiribi ya krize, mbeno kutiba omaka kukosera, kutemuka limaka kukosera. Oma nakindi wateka kuwirebi ya kakukandirebi kamu sumbuwa. Iwa luwa buteacha kune sumbuwa. Funga kinywa. Aho basi tukabe tuka lualayaba na abo. Iba nganatu kerihika okobukonibo buliebu nenevu ono.
0: Wasinja tahi merveye kwa nene. Tukatuka wateacha kune sumbuwa. Funga kinywa. Nero oma nohangasha kukaniria. Ebi kamu sumbuwa kutebia itaire. Nero wabi kamu fungishe kinywa yebi rovyoshi. Ndiyo mwano yotu angana. Angana hiyo mbuko niwe gulie ununye wati, juu haba nipendi kwetu nasima kati nina sema, nina nda maramaji hanika. Ebe ringe vioe, nerokumbe itu nemu hulekiriraba ndomulo, au ndaka kuhikira, iwa itu wabia bandube rehulekirira, nerowabe hulekiriro mwana, neromulesu uwitregwa utibasi, tutatafuta. Papasa takuya, ubiesa mama takuya, tutatafuta. Nero, omu anahona ya kende nina wati, Vali nijibia, vali sema na mie bie. Vatai sibie vyo. Neribua omongunza ya muna ure mulichi notahe mama luwaje tatuburanga tukika nyokuchiko muna wiri.
1: Muna wire tune muendi kanyoko miati mberere mberere. Muna wire tune muendi subia okoma ulio. Neke nokosho nzakano eshoba ulikiriri babia neretu sakira omoyenge ya lava. Nae chindia chido munguza muna wire. Tukendi endelesha. CJ yetu. Eyotu wa tuatukio mo kwanza ya lava. Ikabu wa okonamna. Yeri ikakiria. Okobugoni obo buliogu nene. Nibu ambu tukendi endelesha CJ. Si tuendi tuwayo. Tutotuwa buwa. Eyotu wa tuka. Omo kwanza ya lava. Kundi omo kwanza yo. Mutotuwa buwa yo. Butana ni ndambi. Nero muna wire tunemu ndi endelesha yo.
0: Ingata hewa sinja mama luanje ebyo tukendi kanyako muna wire ngoko mama luanje mabu waho tuka subayoko shonza kano esha baho likire betu banzo abali atusakera ama pulio anemo ne shonza kano sinemo nerio tukendi endelesha neteme yetu okuhusu eri kakiria okubukoni obobulielie ebyo tukendi kanyako munawire neryo tusomere bwenza kanoye kwanza notahe mama merve yenga iwire itich
3: inga omulikiriro no nimero werere kwesenga nsisi atya trois sorte d'aliments njo ya wapi
4: Niko na fata tano juu ya tano.
0: Na kwa omuri kile tu mwanzo ashiona mabatibwa batahe. Baba kwa mbukumbe erika kire ifanalia emihandi satru eye byalia e. Eyo na ikindi tu atichoko afya e. Niriba atiba emihandi satru eyo ibwa yeye haikwe. Mama mubura muti chino batahe mutamu bure emihandi satru. Yendo yukendi kwe mihandi satu yo omuli kire tu mwanzo ya matugulia
3: basi mihandi satu ya kalio unaisi ngwa koto karu kaso momo karase waka wambu hali trois sorte d'aliment nero hakavya waka ulamu alima de constriksyo yani yavyalia evika himba yavyalia evika himba hakana vyo ulinga buhoti esinge shoja eringa shonyami shusamaji akaranga evyo tukayo tuka ulamu les aliments de constriksyo yani yavyalia evika himba yashavya yavyalia evika kinga Aho baka waka hulebre nga vyalia amalegime, erenga shu, erenga shu flere, erenga omususa, erenga sholenga, evyo nama frui, yani amatonda au usingo kutu nasi, evyo wikengira mwavyalia evi kakinga okumakoni. Ya shavibwa evyalia, evyo tuka ulamu lezalima energetike. Yani ebyalya ebikale terakala aho tukalutwa byane ebyalya byose ebyihuma ehiringa bekosa engano mutsere ntwasha byane ebyalya bikabye moche trake ringana ni eberebwa nimbo asha byane nawalinga mabu iboko bitabye moche trake awalinga mabu amatimo Ne mimbo u everenge byo byo tuka ulamo lezalima energetike kale terakala nero ebyali ebyo sibambuke nibyo kale chiima esokalia kumbu wana minyote nyama biri okushwa ini satu shosi mureke nibyo buhoti washaira ko murene mutsera kuze ni birebo gani washaira kubwa nere tunda rekakinga kundi buhoti au ne to kawa tutine constriksyo. Itwa shaira kwa verewa ya vya energetik. Na matunda, itwa shaongezia woko, naroi ya mavya proteksyo. Oko ulerepa eyo na mwanderia. Muluke ndiyo masubui, muluke ndiyo komidi, muluke ndiyo shale no muyolo, kumpe esho haini satu, esho isha nasungika omokalio okokalia.
0: Ingaba tahi, siwa mwabi watahi muli kire tumuanzo atami, ewe enimero ya uherereko sengantisisi, wa mabio wa emihandi satu e ya kalio yeyo. Ne indinza kano?
4: Inga nonatia kuti kuexprime nos emotions. Comment savoir que la personne a qui on raconte est discrète?
0: Atina yeri exprime ama emotions. Nero omga kendi minyati ngoko oyu kendi ya elezera kundumbu watuti eri eksprime emosyo yao kumbi wanaya kaniri omundu echika kusumbua yalinge ama chimi ya muangle yoye nerama watibwa okimi nyawuti oyu kabi ya kaniria nga shandi la alanya ama gumu wa uli amu kanira ya kwe nero anemunde linde siri Atene munde vya ne sekre vata. Kunde hanya baka wabi ya muelezera. Neribo sasa amagumo nerinyaka la niawe. Shandibia se handibia sekre. Shandibia diskre. Ibwa agendi la lanya. Neribo ukime nyawote. Atea.
3: Basi. Wasinjo kwa ulizo yao. Ereme nyomundu nga li diskre. Kuse nga shali diskre. Ika kwa manane viru viwa viri ishi no mundu. Ukaishi no mundu unemui funza ye esa ukaishi no mundu alingo yuwa matase wana chiro chii masuanga mmenye alakini kwa mfano ngomira wawo mbunyumba mnena evero venene kute mkari wawo wangana anereme nyanga ane discrete kute nga shali discrete uka menya mulimo mukazi ukavu nasi uyuwa kavu havu hukovu shali anereka nirio mundu emyate yali alolako Ebyo sikwa ko washaka binana mushato werabi, ore ngo swanga shamukanirwa matse wawo. Arewe Echo nyangaba bwera kumbe uwe ishi na bandu une mwegabo uwamenyo ono kwa lyati nono kwa lyati nangana mwira matsi wayi ishanga twalera wabande bandu kutsi ono nangana mwera nyangana sunge jibu ekini wa teacher nero cho a please de sela mabla ngiro omubandu osi njesini bayirira mwekoshias walwa but eye ngalunya lola area ba psikologe kundi bomba nasomera karasi yako ake ribye bakaye horekerera bantu n'atende bya bakayelezera magumu wa bantu wabande bantu ngalunya yeyo bare abo bakini wa teacher muri kandi yeri umutumishi wa mabu namwirira mu kofias kunane na batumishi nabo kaya mukanira ya problem yao neru ya libwa sije yake yakareta mu example mu chisomo angana na rekwa hola lakini ni watu mbona mtu fulani mune mushungire kwa ali ate manake naye mwaelezire magumu ate anati anati nero ukavi unasi abatumishi abo wangaendera na wote wanga endera
0: che chosi wa mabio watami na ho kumbe mrusha yifungira kwa magumu wewe kunduke ndingiro mbuko nibo bulie byabikuelemeza nero uwasunga wa mabia yehane kukuza mabia yita na ho tu ni sherti tu uya exprime emosyo yao ibwa hane na bandi akaya hikano ko mutumisho yo kuti akaya hikano ko noko murafiki wiwo inyabritsukeri iwe newene inyabritsuke eria yilala ni omatsi wiwe nyabritulao nero nyabri bwirawo obule mundu nero asaba bri buro matsi wawo obule mundu nero wabuka yahiko ko badumisha abo kutse noko barafiki bawo kwesi uwe ne una bitswa irihira hihia nero kumbe nero esa heka ibwa ekosi kandi byayande nero kwibuti ukishika abatumishi be mihali kutse washiko murafiko we mihali kutse na ba psikologe kwesi uwe ne wene iwa bitsukeri ayitangaza nero aho kumbe nero kumbe isi wabuka ya yitangasa iwa ya buro mundu o yunafuti ona kendi ni wati choko shauri nero chocho mpsikoloka wati no kumbe iwa na ya buro o yunashu ikendi kuwa ticha selim puputira parle plezire ya tulo o mwati alakini unashuti njana kuburo no ye gumu ya ye akito kirini wa ticha nenyato kirini lusha omuhali eyo nerema kusinyari inyachuko mo inyani usho mo decisio eyo nabirimya merve amabya necheri ongerako
4: inga na eni inga bya nerisubya koniti utukasongo omoma kamweyi omndo akaikana yako mwatse wiwe ni omukarite muzima echo chikalu chakangani akengo ko abiri ngiro mu masinye awo guko nivo mtu akaini apirilwa alisha chire isha chute za miri kusangwa hane chindo chwanga kuti echisi nanga kandiria chone mbori teki iya vya siri chamata ya chire kwa mulume wawu kuti chire kwa mkali wawu kivuti haa akose kende troka akose ndi oa kaini alwele
0: mwanamo wabatahe ha na kwenene wala ngro iwe nene atsukeri la la nya kabisa akende sungo buri mondo wana malangira ko baba fulani eh nini eh mama fulani ube mwana fulani nero aho kwenene chambo ndiye ayo nayo ni maalama o mtu ayo ni maalama o mtu na utanya tukale via
3: bas echo ngata keriongezi akreri wa nitri eri exprimer ma emotion wangana yaka nilio mundu wa uwe kufiase, kwa nini na mundu uwe kufiase. Lazim, echo tukarunda ya ho zaidi sana, ready wa tutre. Angana anereso ngejibu yoko vili ya mkaniraya. Alakini esa ukavyu ne mkania. Habibu ukavyu ne mlomo wenge. Angana anereso ngejibu yoko vyao. Alakini eri mkaniria tu une mubu, une msovole vinyo. Muru kende lera, muru kende seka. Esa heyo ukavyu tu une mui watiche. Mwari angana avya ishanga kuhejibu. Choto kakazi ya sana kumbisha shayaku la nia eri ya bandevango.
0: Si checho batahe ba ukiribe tubanzwa na ho kumbe chama bya cha lazima area kanirio owundi amaguma ole na okunda sa une mubua na une muyiwa ticha kundi si chatasha aniromochi omobwenge omabichi lushamwe cheka kosumbua hanengo mobunyumba ukasunga no momabunyumba wetwe ukasunga kwesi babi mwaka kukosera kwesi mame mwaka kukosera ibo oho wanga mubwirutino tahe batahe tahe mama asa ukabera utia mukanikosera kutseta he baba asa ukavera otia mukanikosera nero ukasungi baba ndi inyalunya badilishe mevere inyalunya byenerivike e kolere mulini mwesi muzima ovunya na turumen nero akabya biturumanatia neribuka sunga ohanga burire baba kutsanga burire mama nero asungibwa sasa ekolere yiwe yo ikahora sasa okobana neribunyata shabyaka akayatonikalia abana inyaba bless nyabingiria mweberonda nayo ohanga atino tahe fulani mukane kosera butsira totia kumbe iwana vuga echira kusumbwa nalubanza nalo ilwa hwa eshonza kanosha mahwa
4: inga amabuli wa beriao walwe kabisa itwanga suri yako nero tunamde endele ibwane somo ya munavu
0: embere tuendele ne somo ishara lingo lunayo kutse tukandele ne somo tukandele obika tukakira ya etendingiro mubuli omubukoni obubulie wamata shongeza kwecha heno ogobya bribuwe byo mamanya lya buo mbere mbere halia
1: Etika ungeze kukobi yeri, ebintu vikaka kira uko nibo uri ya unene. Omo sofi wakabu ambu, jire le stress. Mana kejika manisa ya ambu, kumbi tuwaira, enamuna eri tumikoko mistuko, katuwa no mumaisha. Na hane bintu fulani, vatu wanga hatu kakola, mfano chinducha nga kuluhucha. Wangana ya, iwa imyo mfano eri wati, eri humula. Ero umulari kana luhukaya, umu uluri hapa tomustuko umumaisha. Kuche, iwa nimi endambi eri yoko chinyocho mungwe. Iwa nasoma shairi fulani, kwa muha yanganayen elekea omo mustuko wale akuhamba. Iwa atasha lebyangu kwa mabitu lera. Walu wa saba. Kundu omu saba wanganarevi uwa mabi iwa teacher. Ebyo shebe ebilo bikakulu haya kuchebe kakwendera ya omubukoni bo buliyebunene ebyasa ebina mpunguka nero ebyo shebyo swanga lwakorera byokuma kumbi wanimi ako donki echuka leba echanga kuwa teacher sana okobona mahula okwihumula okwisome chinyacho Mungu kucho musaba iwimye echa hicho echanga kuwa teacher zaidi
0: ingata hii psikologi ya ishara wa sinja ama tasha ungezi atikumbe itwebia exercise tuka hulamo expire respire manake iwa humula iwa kuromuka iwa kulira omo manindo nero iwa lushiria omo buno nero eyona ikawa tikaya atine chindi iwa some biblia ugabi some biblia nero Mungu ukilinda Mungu ngama kubura tichi. Nero nechindi atikuti iwa saba. Nero atino, ebyo shi isu wafanyira kuumerera. Iwa lebya echikendi echowa mala ngira zaidi. Iche chiki kusulaje ahona aho. Nero kumbe iwa bukinyamo chiuma. Nero esahe yo, ichi kitoka ereku. Ebi kitoka ereku sulaje. Nero chechoe. Nero bata hesho ndambisi ne muenda. Sinya shiendo angamata shahira kwe cherio ngerako.
1: Basi. Ngasi mademoiselle ishara kwa yama wetu wira. Ali wachonga holingeza yako deri watu choko. Teknike relaxation. Relaxation no hehi mazoezi kidogo yotu kana kola. Kwa mfano. Esa tukaya ndo mawesandu. Yotu kami tunemu yu waticha. Hani ya bandu babiru vere, ya baka endomo metoka, ya baka endomo kumamutu. Isha ute nindambi nesane ngima yari endomo visandu, ya luka visuri watikaya. Hane ehi mazoezi ya tuka kolomu asubuhi kwa mfano, mulu kende kwanya katebeto kake, shondebeto hake, mulu kende kolehe exercise ya tuanabia tuka kolomu primer, ayo hikavi inemu watichwa mundu. Donki uwa nasunga katambi, akeri koloku hima zoezi ya hiyo.
0: Wasinja tahi psikologi ya niu, kurasha ongezia okuma tekniki ya hiyo, uwerika kilo kubuko nibobulie, atino itwa na ndomo bisandu he exercise ayo nema ndomo bisandu ukabi unemu itunzi ndi bwa bandu ala ngram nga prestige ukasunga bakaba kasekiria na bandu ukotamya nakosaka tana za taxi iwe uangana langa raundi yake ndio mwabisa ndoko sinyaka itunza nero na bandu ukaenda mo mitokwa kulanga ni prestige kwesi une muri tura kwesi na makoni na bandu banini babiri ku emichi kundisita shara kaenda mo bisa ndwe nero kwesi iyo na bisa ndu nabyo rendo mo bisa ndu nayo ikabine mutuka kiria oko makoni mberere mberere ngo bukoni obo bulia sauke ndibi une mugenda kwesi une muitunza. Ingabatahi mamaja iko mabya tasha tubure ni mero ya nyakutu yetu di esho ndambi sinemo sinemo endalu baluba
2: esho ni mero yetu shine 09 75 52 47 39 09 75 52 47 39 0 84 07 48 075
0: Ingawa atahe shondambisha mareto tepeta wako mostidio, basi alinga tuwa mahika oku mwiso owa chihindi chetu, tuwa mebabule shonyimero shenya kutu chetu, mutu sakiroko shonyimero esho. Nerutu kaba sima batahi inye mune mutu hulikirira, ni inye mune muha abandu wa mahano, nomuke ingilitanya wetu uka biroko vyumakwe chiyonga atemele nge yetu ito kiriba hikako niroko chini mbahalwe
3: ani mayani
1: kahindo muso nishara
3: luanji katuhu
2: kato wasewira
4: kambu njava kemerve
0: na eni risesili mayani tamo watu tribasi masinja mwote mre mborere
5: avec Radio Moto Gitembo Beni faisant de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
6: Karibuni tena ndugu.

0: tukimkimbilia Bwana, kwani yeye ndiye mganga mkubwa wa kutunza vidonda vyetu vya moyo. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni, wafate kwanza kila mtu kwa jina lake tukiwa naye.
1: Kambale Kisuki, psikologi kutoka Sepima.
0: Asante.
2: Daniel Mastaki, psikologi kutoka Sepima.
0: Ndio.
3: Emmanuel Muva, sociologi kutoka Sepima.
0: Ndio.
4: Asista social Kakule George kutoka Sepima.
0: Asante.
5: Rosette Wasinga, psikologi kutoka Sepima.
0: Ndio.
6: Benedict Mulavi, psikologi kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu psikologi Lidi kutoka Sepima. Ukijua kwamba Sepima iko sandre de protection des indigents et malades mentaux, tunakuwa kituo kia afya na tunaendelea kuhusika na kutunza magonjwa ya akili na kukinga vile hiyo magonjwa ya akili. Na Sepima vile inakuwa na devise inayosema pas de santé sans santé mentale. Hakuna afya bila afya ya akili. Ndio maana wapendwa wamezunguka tena studioni magharibi ya leo kwa hizi nyakati ambazo umechagua, ili tuendelee kuchambua moja kwa moja mambo ya afya ya akili. Kituo Sepima mpendwa utupate kunako Avenue Talihia numero 42. Avenue Talihia iko karibu na kanisa la Katolika la Katedrali. Unapofika pale unauliza tu kituo Sepima nikipate hapa wapi. Kituo kingine ya Sepima mjini Butembo unatupata kunako quartier Kitulu pale Palimboro Rwanda Rwanda wabike yotu wanabudutinga kwa Sepima Limboro. Butembo ni vituo viwili, Avenue Talihia na pale Limboro. Unapofika Beni kituo Sepima utakipata pale msite Belge pale Muluku, kituo hiko pale. Unapofika Wicha pale Masosi unakutana kituo Sepima kinakuwa pale. Hata unapofika Bunia mukartie Kindia kituo Sepima utakipata pale. Sauti zetu mpendwa umeendelea ukizifuata ni kila siku ya kwanza kunako Radio Moto Butembo Beni saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3, na kila siku ya 4 sauti zetu uendelee kuzifuata kunako Radio Evangelique ya Butembo saa 2 ya magharibi mpaka saa 2:30 ya magharibi. Ni emission Sepima santé mentale, akili na afya yake. Mwendelea kutufata kutokea mjini Butembo na sauti zetu ndizo hizo kabisa. Na tunaendelea na kipindi hiki. Acha tukupatie kwanza Mike, psikologe Daniel, utuambie kunako Sepima tunatunza magonjwa gani, neno ni kwako.
2: Ndio asante, kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili na vile vile tunatunza magonjwa ya epilepsi, yani magonjwa ya kuanguka. Na hata vile tunatunza wale wanaokuwa na shida ya kichwa ya kuluma siku mingi. Na tena vile tunatunza wale wanaokuwa na shida ya kukosa usingizi utakucha mtu halali. Na tena vile tunatunza wale wanaokuwa na shida ya utimizia pombe na madroge, kama haya kunya ama kama haji droge na haji kuta mzuri. Na tena vile tunafaa suivi ya wale watoto wanaokuwa na feble and muscular. Tuna mtoto atabulia mwaka moja mara tatu mara ina hata vile bana muravoi wale vile tunafaa suivi yabu. Na tena vile tunafaa accompagnement de couple, kwani wakati tunaonaka couple zengi zinakuwa kana mizozo inapasha tokana kungambo ya bwana hata vile kungambo ya bibi kufatana na matraumatisme mbalimbali ambazo wanapitia.
0: Asante sana, ni emission Sepima santé mentale, akili na afya yake. Wale wote wanaosahau sahau obwebererwa kwa kupitizia kipimo na vile tunawasaidia hapa kunako Sepima. Wale ambao wamechoka, wamekata tamaa, unapenda hata ujiue, mafikiri shaka kwa ya mingi mukichwa, ukabulanga uire uti, avo shabo, tukana kwa mabo hano, kundi tunautua kwa psikologi na mabirode kuti ane hano, unafika tunakusikiliza na tunaendelea kukuongoza na hamu ya kuishi inarudia tena. Kundi trauma, traumatisme ikana lekana badiba ihoria, umekuwa na hamu ya kujiua, umependa uwe hata mwingine, ni sababu ya mchoko. Unapofika ku birode kut tutazungumuza na tunakuelekeza na maisha inaendelea. Kuna kusipima kisi tumesema tunakuwa na appareil mu service yetu ya imagerie, tunakuwa na electroencephalogram. Ufike kuna kusipima tuangalie singa za ubongo.

0: o tuzichunguze na tukutunze, tukijua tunatunza nini. Wengi wamepata salama kunako sepima, wakati wanapita ndani ya mashine, ndani ya aparei, na wanaonea wazi wazi shida yao, na wataalamu wa afya wanaendelea kuwasaidia, wengi kabisa hawana tena shida. Psikologe Rosette, siku iliyopita tulizungumzia nini? Tunakupatia neno.
1: Ndio, asante. Siku iliyopita tulikuwa tukizungumzia somo inayosema para e santé mentale, yaani mzazi na afya ya akili. Tulichagua hii somo kwani wazazi wengi wanapitia shida mbalimbali, shida nyingi. Na tulikuwa na lengo la kuonesha wasikilizaji wetu hizo shida mbalimbali ambazo wazazi wanapitia, na pia kuonesha wasikilizaji wetu makosekase mbalimbali za hii shida kwa afya ya akili ya wazazi, na pia kuonesha strategia fulani fulani kwa ajili ya kuregleze mashida. Tulijiuliza kama mzazi ni nani. Tulisema kwamba mzazi ni mtu yoyote ambaye anachunga mtoto na pia anamulea. Na tulisema kwamba kuna faso nyingi ya kukua mzazi. Kuna kwa mfano wenye tunaita parabiolojike. Hapa parabiolojike ni mzazi ambaye alizaa mtoto, ikuwe mama, ikuwe baba, mwenye amezaa mtoto, huyu ndio parabiolojike. Kuna paraadoptife. Paraadoptife ni kila mtu ambaye anachunga mtoto, anamulisha, anamukinga, hata kama hakumuzaa, lakini akifanya ile jambo yote tunamuita paraadoptife. Na tulioneshaga role mbalimbali ya mzazi. Mzazi ana role mbalimbali. Kuna kwa mfano kuchunga mtoto ama kukinga mtoto. Kunakuwa pia role ya kumwedikea ama kumwadibisha. Kunakuwa pia role ya kupenda mtoto na kumsaidia. Kunakuwa pia role ya kugaramia kumabezo yake mbalimbali. Kwa mfano kusoma, kumulipia dawa, hata pia kumuikalisha kwa kondisio za mzuri. Na tulioneshaka shida mbalimbali ambayo hao wazazi wanapitia. Kunakuwa kwa mfano problem financier ama ya kipesa. Kunakuwa magumu ya kusomesha watoto, ya kuwalipia dawa, ya kuwakulisha. Kuna pia magumu ya kukalisha watoto kunako nyumba ambayo inayofaa. Kunakuwa pia magumu ya shomaje. Mzazi hataweza kulipa chochote kwani anajikuta iko kwenye shomaje. Kunakuwa pia gumu ya kuprepare hii rentrée scolaire yenye nataka fika. Kungambo ya problemu ya education, mzazi anakosa wakati ya kuadibisha watoto kwani anajokipe sana na makazi za kugaramia watoto. Kunakuwa pia watoto watakatala kuheshimia mzazi kwani watakuwa wamefrikante wa rafiki babaya. Kunakuwa maprobleme za sante ama ya afya. Mzazi atachoka kimwili hata pia kiakili kwani anajiokipe na vitu vyote. Mzazi huyu atakuwa pia na hoga ya kupindukia akiwaza kwa venire ya watoto wake. Atakuwa pia na yeye tunaita depression. Akikuwa kwa mfano na mtoto mwenye anagonjwaka gonjwaka ama mwenye anakuwa na ulemavu wa mwili ama wa akili, ile kabisa itamupreokipe sana. Kunakuwa wengine maprobleme ziko konjigo na familio. Kunakuwa maviolence konjigo. Hapa utaona mzazi kama ni mumama anapigiwaka sana na bwanake mbele ya watoto. Kutakuwa pia na
0: madivorce na
1: kunakuwa pia madivorce na separation.
0: Ndio.
1: Kunakuwa vile mzazi hatakuwa tena na hatafuata tena malwaziri kwani watajiokipe sana na kutafuta vya watoto. Asante. Ile ndio tulisomaka siku iliyopita, na kwa leo tutaendelesha na hii somo, tufuate kwa makini.
0: Asante sana. Parents et santé mentale. Wazazi na afya ya akili. Wazazi, tuko kumwezi ya wamama, ndio samani, tuko kumwezi ya wazazi. Mwezi ya mnane iko mwezi ya wazazi wote kwa jumla, baba na mama. Na ndio maana tuliona tuzungumuzie mzazi na afya ya akili. Wametuonesha shida mbalimbali zenye wazazi wanapitia wanapolea watoto. Na hizo shida hazipitake bure, kwa akili ya mtu. Acha tuoneshe kwanza makosekansi, kwani somo hii inaendelea. Tukiona wamama wote kule Butahira, huu mambo tuwe Butahira kwa mama, kwa mama Balangira, tukani kalali moskia ho, tukani kalaho kwa huuma, kwa mama Balangira, mama presidente na wengine wote, tunawaona kwani tuko nazungumzia wazazi na afya ya akili. Quelles sont les conséquences de ces problèmes sur la santé mentale des parents? Shida zote ambazo psikologi ameleta pale ni somo ya siku iliyopita. Zinakuwa na matokeo mabaya kugani kuafya ya akili ya wazazi. Neno ni kwa sister Sergio.
2: Ndio asante. Les conséquences émotionnelles tunampasha taya mzazi atakuwa na huzuni ya kupindukia, huzuni ya kila siku. Hata kuwa na raha msura, hata kuwa na cheka, paske anaogopa kama kesho vitakuwa hiyo. Vile vile mzazi anapasha kuwa na huzuni, mtu atakuwa na ria, atakuwa na huzuni ya kabambi sana, hata kuwa na raha. Fasi yote kuwa anapasha enda, atakuwa tuna na kunja sura, stari buko ma problem fulani fulani zishaka ingia santi.
0: Asante sana, kuna kuwa shida fulani fulani zishaka ingia kuyu mzazi, omuhali wabure mbere. Umuhali ya maisha, neru mzazi ya kabia bila vila mateso manene na magumu, neru kasunga ukoga na mtu wiraho, mzazi na shaka ingia muzuni ya kupindukia, haezi cheka tena, na kona lia bila sababu, kasunga mundu wa vingiro mochumbi, ni mtu kana na cherero, umabulanga kari irachi, akume wa mashida wa maisha, ama vimu hicha ukonivu eyo. Psikologi Benedict, tutona tena mzazi, atakuwa namna gani neno ni kwako?
3: Ndiyo, matokeo ni mengi, utona tena mzazi, atakuwa na kolere ya mingi, anakuwa roho itakuwa ni naluma kila wakati. Na ingine utona mzazi, anakuwa kashirika, na kashirika na kuna ta jambo fulani, una mtoto atafaa kakosa kadogo, anafata kashirika sana, na tezi fata anampiga na sana. Tena utona wazazi wanakuwa na zihukumu, mzazi atawaza kama maisha na katala, ni juu yeye. Ndiyo, asante.
0: Asante sana, mzazi atakuwa na hasira kubwa, atakuwa na hasira kubwa, atakuwa napiga watoto, mzazi anaweza zihukumu. Basi hiyo yote ni wakati amepitia magumu, amepitia vidonda vya moyo anapokuwa katika maisha ya bure mbere. Kwani tulisema kule mbeleni mzazi ni ule mwenye amezaa watoto, au mzazi wanganare mbera na wana babandi ibali ko responsibility ya uko charge yao, na wewe pia uko mzazi. Sasa unapopitia shida fulani fulani vitakuletea mambo kama na haya. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Tumeona makosekanse emosionel, kihisia. Jo tumetoka kuona kunukta ya kwanza, ile mauzuni, iyo makilpabilite, iyo makoler, kushirika shirika, ile ni kungambo ya kihisia. Sasa matokeo kungambo ya akili ya mzazi. Ngambo ya akili tutaona wazazi wakiwa namna gani psikologi ikizuki.
4: Ndio, kungambo ya mzazi utaona mzazi atakuwa na mafikiri muda wa siku mingi. Njo kila wakati anaenda tu uzuri ni ya mingi kufuatana na mafikiri yenye na beba na kufuatana na magumu zenye alishapitia. Na kuna kuwa vile trouble de concentration, utaona mzazi hataweza tena kuzikosandre kwa kazi mbalimbali ambazo anahitajika kufaa. Kama ni mfanyakazi fasi fulani hataweza tena kuzikosandre. Njo anaenda na mwalimu, anaweza fika kwa masomo wanamuomba kama ni sile so par jour, me ataweza kufundisha dele so par jour. Wengi anakuwa masomo hafai tena kazi gizi wanagiza ni atahitajika. Na njo vile sasa ataonesha vile kusahau ya kupindukia. Juu hiko preokipe na vile vinyepiko na msumbuo. Wanaweza masema seme utaambia mtu fulani hivi, meha tayanda waweza kureproduce vinyo wale muambia. Na ile kuwaza inakuwa sasa inashuka tena kidogo. Hata kuwa gizi alikuwa na hana problem. Njo ile mafikiri isha beba mara mea akili yake, na kuwaza isha kuwa kigumu kuyeye. Unaweza mupoze kestio, hata waza kujibia gisi ulipoze ile kestio. Asante.
0: Asante sana, kihakiri mambo kabisa. Yanaenda ovyo ovyo, unaweza muuliza, atashindwa hata kujibia. Hania wali wazazi, wali mwe kukonifo, na mena waba na wabo, ifabiruwa na mena. Akabu wate kabili kuro hundi, nabili ya kirano hundi, wameacha sahau ya kupindukia. Kwani akili mambo imeacha akili na shuka kabisa, hawezi tena kuchunguza mambo yengine kulingana na vidonda vya moyo vyenye ameendelea akipitia. Ndio tunakupatia neno psikologi Daniel, kungambo tu ya akili, matokeo mengine mabaya ni ya wapi?
5: Ndio kungambo ya akili, hapa tutaona mzazi atakuwa na njaa kwa sababu usingizi. Unakuwa na kucha iko najizunguruka zunguruka kama kitanda, hata vile kuna kwa vingine venye atasimama mara mwana sema ta ni nafuta vula hingo yangu juu nishakosa usingizi, ama vile anakuwa mafikiri unakuwa na kucha niko na bana mashavu busiku juu ya mtoto, na hata vile tena atakuwa na wazo yenye isiyo ya kawaida kuhusu maisha ya kesho yake. Atakuwa na zote batrahi mie tunjo mwenye batoto wangu batrahi. Ni batu wanamuna gani kila siku maprobleme, maprobleme. Njo mana yeye vyake itakuwa na kwa basi. Haba na vaya ringa basi batrakirwe kuseverebe iti akisanti.
0: Asante sana. Na wazazi watawaza bashaka kuwa bahanya. Watawaza bashaka kuwa gazarauriwa. Na itendelea kusumbua akili za wazazi. Kwa kama sunga utobo wengi wabi vya ngabukalu ha. Juu mandala yake imendelea ikichoka. Akaenda ka panza panza vyala. Omonzira. Wabulanga kabu wanandri. Wabulanga bereviti. Akaenda akabyanga kaibu wako. Wamafikiri manene. Izi mwasungo mdu wakaibu wako. Nerumu waseka. Yehe. Wazazi wakabi babere loha. Ile ni kuwakili ya wale wazazi. Wapendwa ni emisyon Sepima Sante Mental. Akili na afya yake tunapitia tena kumatokeo, kwani traumatisme inaharibu mtu na umutu wake. Vidonda vya moyo vinakuja vikikuharibu wewe wote. Tumesema sur le plan emotionnel, conséquences sur le plan mental. Acha tuoneshe hiyo matokeo kimwili, omundo ya luhire mtu mwenye anachoka kimwili tutamona namna gani. Neno ni kwapo sensibilizateur mzawa.
6: Asante. Kwenye kimwili mtu atakuwa na matokeo mabaya kwenye kimwili yote. Mtu atakuwa unachoka sana, unashindwa kujieleza wapi kunauma na wapi hakulume. Vile mtu ataweza kuwa na magonjwa ya akili inayotokana na magonjwa fulani fulani. Kuna kuwa magonjwa yenye haiponake, kuna kuwa kichwa ya kuluma muda wa siku nyingi, kuna kuwa vile wale ambao wanasikia tasio kila wakati, kuna kuwa wale ambao uko na mastoma ya kila siku, kuna kuwa na wale ambao wanakuwa na ule budogo budogo wenye tunaitaka obubonde, kuna kuwa wale ambao wanapatwa na vifo ambavyo vinakuwa vya rafla.
0: Asante sana. Kimwili mambo ni mengi, maavese watu wamekufa kiolela, umuche katukomo mutwe. Kwasungu mbuni ya bri hore rap sana na mafikiri. Kizo metuambia bakabi balu hire. Kwasungu mbuka akaluhuka. Akaluhuka kabiso mbuni ndabia akaluhuka. Akabianga bri kebilitro. Kimwili yake amechoka kabisa. Akabonde kabri mupika chaka jigondrea. Jua nini traumatisme iko na muharibu. Kwani tunasema trauma inaharibu mutu na umutu wake. Ni emisyon Sepima Sante Mental. Akili na afya yake. Wapendwa, naona mko na tubipe, mko na tuandikia ma message. Hata kuna kwa mwenye metuandikia seme waganga, mbona mwe hapana nimeronu ya simu. Shee wengine tuko na nime, lakini wengine hawana nime yetu ya simu. Asante sana, samahani. Acha tuwapatie nimero yetu ya telefone. Me mutuandikia tu message. Message au tatuita tukishamaliza kipindi. Tuma message yako kunako 09 94 14 43 89. Ni namba yetu ya simu mpendwa. Ni emisyon Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Matokeo ni ya mingi. Le conséquences sur les relations. Mahusiano. Huyu mtu mwenye ko traumatize kimahusiano, tutaona huyu mzazi akiwa namna gani. Neno ni kwako psikologi Pisuki.
4: Ndio kungamba ya mahusiano, utaona huyu mzazi ataanza kujifungia, hata apenda tena kusogelea watu. Ndio utakutanisha mtu alishaanza kujifungia mnyumba, hapendi tena kusemesha watu. Na ndio vile anaweza ikala nyuma ya nyumba. Hata apenda kusikiliza wageni, wageni wanaweza fika me atasema sema mbona sisi gizi niko hapo. Anaenda vichama wageni. Ndio vile hata apenda kusemesha kila mtu. Na huyo mtu anapaswa kuwa vile na makofli ndani ya nyumba. Anaweza kuwa makofli na bibi yake juu ya problems zenye alishapitia, hawatasemezana tena. Na ndio vile sasa nyumba kunaendana huko naisha. Mtu anasema sebo juu njoo niko na huyu mtu mwenye asebake akose anasema sema nitoki. Njoo naenda ona bibi sote ni bwana anatoka mara moja juu ile shida yenyewe iko naendelea kuona ile ya kutokusema ile ya kutokuzungumuza. Asante.
0: Asante sana, hiyo makose kazi kwa Marie, inafika hata ndani ya chumba, utakutana mwaka mzima, miezi sita, miezi kumi, bila tendo la ndoa, ndani ya unyumba, iko makose kazi ya traumatisme, wakati mpendwa mmoja amechoka, amekuwa na mafikiri ya kupindukia, atafikia hata hiyo jambo, abadibabri ya weshonjingo, wana makose kazi, owe traumatisme, kuma relasyo, kusikima usiano, watanja tukanana, mwingine talala musalo, mwingine talala mumafika, evi renge vyo, nerio, pika vya brehika hali mapendo. Ndiyo, ongeza zingine kosekase?
2: Ndiyo, ingine kosekase, mzazi anapaa sema aseme, anafata enda mbali na famii, ama mbali na batoto, yule anapasha enda mara moya masiku za mingi, na anata sinyale kitu fulani, mingi wanapasha enda moriantale, na hata wanata na sinye fulani, na bata bata jua kama iku wapi, asante.
0: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, anajiendea, mavoyaji prolonge, sasinye devi, yoyote ni alama zinye za trauma, kabulanga hiri atri, etromi kana hirayano mundo moche uo, iwe nda chitia chitia, pusana ni traumatisme, kama umekosa msaada, koko ya horera yoyo utia, iwa bulanga uka kuirachi. Konsekansi sur le plan ekonomike, kiuchumi, psikologo Rosette, wazazi wanapokuwa traumatize kiuchumi yao itakuwa namna gani?
1: Ndio asante kiuchumi hawata produire tena kisi balikona wanaprodira. Kwa mfano kama mama alikona nalimaka na baba naye ni mwalimu, mama atashidekuraja atakwenda tena mpori na mbaba anezi acha kazi. Kuna kwa pia watashikopesha huku na huku, atabata kwa madeni kabisa za mingi, asante.
0: Asante sana, tunaendelea na emisyon Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, ongeza kitu wengine, sasibilizateri Muzawa, kiuchumi, hawa wazazi mambo itaenda namna gani?
6: Asante kiuchumi, kutakuwa mambo mbotoza, kutakuwa maimpakti kungambo ya watoto, kama baba likuwa shaka panga seme, waimu waka ndaweza kulipia batoto hivi, alakini atakuwa na mama ye kidogo initaweza kulipia batoto masomo na hataweza kureponde kwa hiyo kitu. Kama ni kwenye kazi, utaenda na kazi haitatoa matunda gisi inavyofaa. Na vile kwenye afya ya watoto, watoto watakuwa na afya ambaye kwa mzuri, watoto waneza pata na buaki ya nuara ama watapatwa na buaki ya kizungu.
0: Asante sana, asante sana. Kereba kaulamo ebwachie chirima kwa sunga bana kiuchumi ju mutromatize haizi produir mutromatize shanga tokobre mwati muzaji alibia traumatize kiuchumi bukira bukacha banabe bakala bia yo bajirani bakala bala baba kaya ringire wa bavoze nero basi bahati mubaya bangana kwa naibwaki kundi abazazi babiri bia traumatize si bagasha bakolero mwati abanabe twabo ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, konsekansi profesionel, kwenye kazi, psikologi Daniel, wakati wazazi wako traumatize, kazi zao zitakuwa na mnagani.
5: Ndiyo sante, kwenye kazi tutaona mapato itakuwa ya kidogo, ni kusema hata kuwa natumika na kuraja yote, hata kuwa nafika kwenye kazi, analala, kama vile hata aweza kujikosa ndre vile kukazi, hata kuwa tuniko nawaza kwa batoto yake, na ndio maana utaweza muona kila wakati kuna uzuni anajigunja ndani ya kabine, ama kama iko na kazi utamkuta shajigunja shaikala, uzuni ya kupendukia, na hata vile, kwa kazi vile kuyenga moya atezi kuna fika mara mbili mara tatu, ni kusema atakuwa na courage ya kwenda vile kukazi. Asante.
0: Asante sana psikologi Benedikte. Kiuchumi tu tumeona muzazi hata kwa tena courage ya kwenda kukazi, mudaka hengwa kwa witi na kibaka hikayo kwa satano kundi abre luha etroma ya abrika loko muzazi. Tutaona tena mambo gani kiuchumi?
3: Ndiyo, kwenye kazi muzazi iko na matraumatisme, atakrema kofli mukazi yeye na bakolege wake na ama yeye na bashefu wake, kutakuwa makofli mingi mingi za zina na maana. Tena kwenye kazi amtakuwa evolution fulani, kama ni kukrea vya mupya hata kremo vya mupya tabakia tu gizi na natumikia ka zamani. Ndiyo, asante.
0: Asante omokashi shanga litamo innovation abiru vya mungu wa rutine akashi alomobe umerera kundi abiru luha. Abiru luga ni lakika lira makufri, atiba mamu heheruhu, atiba mairaba, atiba kika drumukashi na bakolege viwe, nero salama inakosa wakati muzazi amekuwa traumatize. Psikolog Daniel, tufanye nini quelles sont les stratégies pour régler les problèmes vécus par les parents. Stratégies à wapi, tous y régler, quand tu passes, tu as un peu de cravate, tu as un peu de maman, tu as un peu de l'eau, amanyumba birituluhia, abanaba birituluhia, amaisha abiritukala kalako. Sisi kama wazazi, unaweza kutuambia nini, tufanye tena strategi za wapi, juu tuishi salama.
5: Ndiyo asante, strategi ya kwanza inaomba, tunasema mbio mbele ya watoto, wakati anafaa kosa, unamwambia mbele ya wakati, usiweke. Kwani wakati utaiweka ile msongo muwei, inapaswa kuingiza, ndani ya ingine magonjwa. Sote magonjwa ya akili, hata vile magonjwa ya kimwili, estomanya haiponake, kichonya haiponake. Hata vile kama toza kuambia umutoto, tafuta burafiki yako wa kufiasi. Unamwelezea shida tuno mie watoto wangu kunapitia hichi unaenda kwa hivyo namna gani kwe anakuongoza kusudi uishi mzuri na watoto nao wakuwe na afya njema ya akili. Asante. Na tena vile inaomba unakuwa na malimite za kusema. Manake ni kusema unangalibo kwa hii wakati de 13-14 ndezi bambia hii wakati batakona wamekua disponible. Bila mara mwa kila wakati unatombokea mtoto kami kumumafika kami kumunjie apana. Ile haiko kabisa strategia mzuri.
0: Tuzungumuze na watoto wetu. Aba adolesa, omushuko, tusiwakorije, ahali ya bakanyonya. Tuone, tutazungumuza na watoto, namna gani, ili tuweze kushitunza na kutunza sante mandale zao. Gizi psikologi ametuambia, tuzungumuze na mbele wakati. Echibi, ichakungwa, wazazi, tusiendelee kupaka zambi za watoto wetu mafuta. Uchomo mwana waye, kambare waye, espoare waye, eritia wage a tubwe na bana beresha wakati itwa bako ngaberesha wakati sio basi tuumize na sisi tufanye tena nini strategy nyingine ya wapi psikologi Benedict
3: ndio asante ingine strategy anatomba tuangalie afya yetu mzuri kama ni afya ya akili afya ya mwili hata na kiroho tuangalie mzuri anatomba tena tulale mzuri tuangalie kwa tunalalaka kumbe mtu akishalala mzuri unakucha unapanga tena vya mopya. Wanatomba tena tukule chakula iko ekilibre. Kwa sababu we mzazi ukisha gonjwa familia yote nimegonjwa. Wanatomba tena tupange kapla kabijeke kiko simple. Tuangalie viesasiele, tuache vya vina maana. Kama ni chakula, masomo na afya. Ndiyo, asante.
0: Asante sana sisi wazazi. Tusisi shirisharje. Tuangalie maisasiele. Tuangatumi kukocha hai. Chenye hawezi kiweza wazazi. Tuwaleka acho nicho Mungu. Usifanye yenye hawezi weza. Angalia utaweza nini. Angalia utafanya nini. Fanya pla. Abandua kako le pla. Imami nyechomu kitu kako. Nyechomu kivu irako. Kundia matroma ni manene. Hani haba nivakana jitromatize. Unamwanga kwako bene ya majiwe. Zenye utapata tena, wenjo ile umenda uza kwa zo bajaja, huya mariza na lupango, ile bajaja na yonjo ile mekufa, umepeleka kugaraje, tumekona tena umenda uza na shamba ya miti, neruka bulanga ukitu kukochahi, e priorite ya unga yoyahi, nerubika kule vila mafikiri, iu naute maproje inasheve, ngetrand, hauya wezaka kona chimoya, nerubia kutrumatize. Tunakupatia neno, kitufanye tena nini psikologi Rosette?
1: Ndiyo, kwa wazazi, tuepuke madeni. Tuepuke madeni kwa vitu ambayo haiko vya urgence. Kwa mfano, kama mtoto nakulomba, se papa niuzie telefone. Wewe unaenda jingiza mdeni juzi ya mtoto telefone. Hapana, kwa vitu vya haiko vya urgence, tuepuke madeni. Pia kuongea na watoto omata kusiku na omata ta 15 minute juu uongee na watoto mucheke muongee kabisa vitu vyote na ile yote ni dawa ambayo itasaidia wazazi na kwa mwisho kujifer consulter kwa psikologi kwani tunasema mzazi mwenyeko na afya njema ya akili na mtoto pia atakuwa na afya njema ya akili. Asante.
0: Asante sana wapendwa, tunawashukuru kwani tulisema pas de santé sa santé mentale. Na le blessé blesse. Wakati wa mzazi hauna trauma, naba naba uwake kulabu sera trauma. Wababi ya traumatize, naba nanabo ukiba traumatize. Tunawashukuru kwani mmetufata. Na gisi mnapenda kipindi, sepima santé mentale. Tunawaaga tukisema.

0: Non, c'est sûr, il y a pile qu'au cours du 16 au 18 août 2023.
1: 2023.
0: Alors, katika hii maandalizi sasa walifanya evaluation ya miaka tatu na wako naishi mambo makubwa ambayo walitarajia kufanya katika miaka sita toka mwaka 2023 mpaka 2029. Nilipenda kwa arifu ama kuwakumbusha watazamaji wetu na wasikilizaji wetu ya kwamba hiyo chapitre local ilibeba hiyo teme kubwa témoigner du Christ aujourd'hui à province d'Afrique. Donc, comme je vous disais, sur Christ leo, katika
1: Bara
0: province,
1: letu la Afrika.
0: katika bara la Afrika. Ndiyo. Alafu, Padre Rigobert, tangu jana, wewe ni mtawa mwasumisionisti, na napenda kuambia wale ambao wanatufuata kwa sasa ya kwamba ulichaguliwa vile kukuwa katika ofisi,
1: Kamati.
0: donc kamati ya assemblée.
1: Ndiyo.
0: Ninyi ambayo mliandaa kabisa mambo yote
1: Ndiyo.
0: ambayo kweli jumuiya zilikuwa nazisha
1: Chambua.
0: tumika kuchambua, alafu ninyi sasa mlikusanya ile mambo yote na kuitia kwa utaratibu kusudi sasa muipitizie watu wote. Tena kwanza ni kuombe utupatie kwanza umuhimu wa Assemblée Provinciale.
1: Kweli tunajua kwamba watawa wote wa aina yoyote wanafuata kanuni ya mtakatifu fulani. Katika kanisa tunajua kwamba sisi wa Agustino wa Assomption na watumishi wengi wa ufalme wa Mungu wanafuata kanuni ya mtakatifu Agustino. Na mtakatifu Agustino alituomba tuishi katika jumuiya, na hiyo ndiyo inaonyesha kwamba jumuiya ndogo ndogo tulizo nazo, nyumba mbalimbali, parokia mbalimbali, na hata miradi mbalimbali, hayo yote inaonyesha kwamba tupo watu tunataka kuishi ujumuiya. Na katika jumuiya hiyo sasa kuna jumuiya kubwa ya jimbo nzima au bara nzima la Afrika, ndiko na jumuiya. Ni sisi wote kama watawa tuko zaidi ya 350. Hao ndio maana walitaka kuzungumzia tena mipangilio yoyote waliochukua wakati walifanya chapitre provincial, kisi wanaitaja. Ilikuwa mkutano mkubwa waalikwa wale waliochaguliwa kusema wataenda kuchukua jukumu za kuchambua tena zaidi mipangilio gani tuweze kufuata kwa miaka sita inayo tunayoishi siku hizi. Na ndiyo maana Assemblée Provinciale inakuja sasa kama hatua ya muhimu ya kuweza kuona mpaka gani, mpaka hatua gani tumetimiza yale yaliyoandaliwa katika shapitra hiyo. Haiko ha, kwa sio kwamba tunachukua tena hatua mpya, sio kwamba tunachukua tena labda mpangilio mpya, lakini tunajaribu kuangalia kama yenye imetimilika ni mambo gani na yenye inabaki kutimizwa tena mpaka tufike kwa chapitre provinciali nyingine, kama kweli inawezekana tena. Kama haitawezekana, tunatafuta namna gani kurekebisha. Kama itawezekana, tunaona namna gani kutia bidii ili iweze ikatimilika. Na ndiyo maana hii Assemblée Provinciale tuko nayo, na ndugu zetu mpaka sasa wangali katika mkutano. Na ndio maana tulitaka tuishi nayo pamoja na wasikilizaji wetu na watazamaji wetu, kwamba nao pia watumishi wa ufalme wa Mungu nao wajue kwamba nao wanaitwa kwa kuishi pia mipangilio hiyo tuliyoishi tangu mwaka 2022 na mpaka leo, kama kweli na sisi tunaweza tukashiriki namna gani. Basi mapa watawa ndio wanaendelea kufanya jumuiya hiyo. Na sasa wasikilizaji wetu pia tunataka kuwaweka katika hali hiyo ya kujua kwamba kweli mpaka leo tumetimiza ya wapi na ya wapi inabaki. Tutakuyafasiria tena zaidi kwa mambo yenye tutasikiliza tena kwa wale kweli waliokuwa mashahidi wa mkutano huo. Ni
0: Ndio.
1: hayo tunaona umuhimu wa Assemblée Provinciale.
0: Ndio. Kabla ya kumpatia mwanya Padri Ashila, tupenda vile uzungumzie watazamaji wetu na wasikilizaji wetu ya kwamba katika hiyo Assemblée Provinciale hamkukuwa watawa tu pekee, kulikuwa vile walei wa Assomption, wa Alliance Laïque Religieuse.
1: Ndiyo maana tunasema kwamba watawa wanataka kushiriki.

0: voix des sans voix.
1: 102 FM.
2: Ebwera iri mu Uganda hano, Kasese District. Radio zaidi ya tukahamba air international yenoka, ya radio Beni Butembo, radio moto. Ya ikatika kwa sawa kabisa usiri problemu yosiyosi. Sikasire Beni, tukahamba kushio kwa kuke. Sisi ritu haibipindi ebringa bikaso sero kwa radio moto. Abongozi wa radio moto ngabo ndibatashe ngaramu no kwitashe ende mbereria twanga fundishane kubobya kabwa ayubanye Uganda tukabiwa bikatu barabyo mubongo kutsebu konde bikabi binamutuhana amahano mbalimbali ninge Ramadhani Kalihudi hanwe wera.

Tuwamaiva kocha lulibaliva okochini mbachiku wenyu echo moto obutembu nebeni echika irikiro na Moise Karemberia no mwemaniruwe programe Philip Makomera Kansenzeka na una chihendiche cha ulioko mutema echika labo mwabulichiru chusiche nyamu ingira shamabi hinda sahini na maorongo awabere esa heyo mukandu kwa mechihendiche nyuchanze na una mwabutala obu kaso ndoliwano mwabundaburu tusekuli paluku Melkisedeke shamabi hinda sahini na matundi awasatu Neho shiyo mwore no motu nyo motu mbiri ya chiro na utukubwa tutino Mbombo okubyo si ebe na mwlawe kumumui tukubwa tutino mbombo Naho hakabia hama holamu luana Wakabu ambwe nyondo ya matu ikireru elu hita Kuti nyondo ya matu iki iangahesire Hakabia hama holamu mbesa wakabu wabatino omorero amalima eni ya baolomera Echo chichiri yaho na ho chende chino chiri mwere kandra nirilabiri esimu chiri mwere kandra nirilabiri shunya wareho chiri mwere kandra na erilabira wamabe tute ra esimu esa hiyo etukande kwa mane chikoko chende na ho chiri mwama secha chiri mwama hano na ho omundu isi wali rimimbo yo komazewa utia banaba kena tema wakalangiri wise wabu ukale rimimbo yo komazewa Nechinduni chiuma, wangana sunga abibi iba enda kuuma. Kandi umubu ibibu wabu wabu, ikwa shaba nikumu ibibu uuma, ayukendishi boko onde. Levole, levole, nibuwe yaba abibi iba mabishi banaku wabu. Tukwereru, abibi, muba kiba nako batu. Nibu ambo, omwati oyo. Esi wanata sunga, sahali ya bandoba kaya enda kuuma babere, au ndia kabini ya nemurengikania, ngangalabi omupera wati yoko onde. Akabi ni anamo ikasa, akarebia ngangalabi chinyua chati yoko onda. Ebi ushebio ove kabia, ebi nene ruhali. Chinduchi umaba na betu, tuige eriko lebe buya. Isi tuiga eriko lebe tsebu, kundri ebe tsebu sivirireha, lakini ebe buya vekareha. Kandene ebe tsebu vikabia bia mareha, vekareha, ebi anebe ndebe tsebu. Neruchikare kuwa sungo mundu, mure abia aute mutikulu wewe, omutikulu, Ini yabaneka mwirishire eriyabia kakola Usana na chiku ndiye evitsebo vikare hawa Oma vende vitsebo Chikare kiwa boku wambo Le bonheur poursuit celui Le malheur poursuit celui qui pêche Et le bonheur récompense le juste Neru chikare ka oma tiyoko yerevetia Wamabe ko le vitsebo E uke shaholola ne vitsebo Wamabe vya e uka ko le vibuya Nebya uyushibi kaya ndaka chikare kiwa yeya Embene yao iya vota vya nabevere kandibu shubi ya vya bukari. Na iku o uonde iya vota iya iha neka. Ika rondere inemu nyunyeshe vyana. Nero wabula omwati onga matashe endekata. Nero chichi kare kitu watutino. Le maler pursui selu kipesh. Ele bone rekomba selejiste. Nero chikare kitu watutitu watutino. Tue eriko lebevo ya konde. Wamabere eriko lebetsebo. Ebe kesha kukwama Naba tsekuluba waba kesha Hulola chikareka Omundu wa mabe vute banchi Ika hikano mochi zazi chakatano Neru chikare kuwa sungo munduni Anaha ukiresha le vuta banchi Kwisi Omundo dodre Kuti umutu wa pime Kuti waba kahola mungemba Omukishasa Ewa sisiri Abrahambe chizazi chakatano Kwisi tatakulu wabo Watatakulu Ini yabini ya kavu tebangi, nerutubia tuka kole bebuya, ni mutuwa sharehwa bebuya. Neberi ya ribu rabando netihare chendu cheuma, wamabitu loko kanzo yomope, esa heyo, ukabi wamabisa vulecha handa cha uchushi, nerichekare kuwa sungo mundu, uyunesikirie, eklezia takatifu katolika, heye loko bametume, nibu ambwe eklezia yyo, wamabibia na mundumu umomochi handa, wangana sabulecha handa cha uchushi kundi ukabia, Ewe na muheka maetzi, awe baraka, kote une muliko muli wa Kristu, kanda unane, ewe na shikirie vya lairo, kundu yu shikirie vya lairo, oyo yu kabi ya mundu, oyo tunganene kundu. Wamabikulishe vya lairo, nerike ngabio, nerisichabio ndreke, esa heyo ukabia, ewe ukendesha sabuleche handa chekuwa ukunde. Neruakali chili chako, Ni kangadiadia. Neriu okoba tiwilingala
meni kilingala abakahola baanje bakahola muba angelus moli ngana mboka yanzambe yawe mau kundi nyamuhanga byo akakura bandu bubulie abandi mu bakwamana nebe nebe sesege ebye ebye cheho Nerio Atian Kola Seleri Masala Kabango Elembo Nakomona Namiso O Kitoko Elutandelo. Donc, ni ile wakati unakutaka mtu anapendeza, anakuwa mzuri zaidi. Kisha wakati unajikuta useme, ah mbona huyu? Ah, we, kitoko ilutandelo. Donc, uzuri yenye inapita kipimo, inapita mipaka. Ngoko. Koluta dépasser des limites. Basusu bazongaka, basusu batikalaka, ezaliyo. Ni kusema, vale ba anje, yeli sifere, ayivakiaka, na vale vengine abo balirudiaka. Juya, uyanu, saku, koluta kindoto, manjelu baso, awase, bazongaka, basusu batikalaka. Espera se tu non cuona fa l'inghese. Ah, oui. Bon. Upendo yango nami. Oh, tiki ngai. Oh, malili. Ile ni wakati unabakia na baridi. Iko na kutuanga. Tanzoko yulu ya mulima. Kule bakasi si. Ama uko kumule mulima ya kialama ili ya karumeli. Voilà, bah, mes sous-sous.

Voilà, talabayaya bayaya. Mosala pamba. Li futi ezalite. Donge, talabi yoka yoka. Donge ni kusema, kazi ni mingi, me remuneration ni kidogo donge. Mutu, reza ona ba kazi bele. Donge zanango ibele, tuzanango. Toko tiki salume, mwe potu zwa mbongo, oezana malonga izite. Ni kusema, uneza pata pesa, me, ama unapata kazi, yenye hauta pata mafanikio yenye na staidi. Njo vile unakutaka watu viko naongea, ule ni tukudere. Nero chikande reka kunde, omotu nyo mwetu mberi ya chiro, aba kaka nano lobula, aba rulajebe lobulan, aba bikira na bakara. Chikande reka kitu watu tino, muka kwa makali chili chako, luanzo kiondro, omunya chimbulu, anatukwa mire, averi tuhandekira enza kano, tukande somashu, tukikundambisha resomesho nza kano, tukala ngravu milia, na kosma tutino walikomotema sumbakali chili chabandoba sata kwa Rodriguez.

Ah, voilà. On ne ose au casangwere. Voilà. Voilà. À ma vie, voilà. Tiens. On m'a passé par quoi au moins? Kochinemba kwa hocho moto tunakwa mene ndeke ewe tuenwe kasongwehe ere lava echondo na makandera kasitro emusenda na karonde na mama rasta na solange na ni oze ozias tuni solo tu, na mama nelso atunakwa mene bitano kwa bitano mama nelso aiwa na manimero wayi Mwunga na vini nenao okubuli ndambi. Na ni oze ozias. Tuni solo tu, na mama Nelso. Atuna kwa mene bitano kwa bitano. Mama Nelso ayiwa na manimero wayi. Mwunga na vini nenao okubuli ndambi. Mana vatu langu lubo. Woko chene mba echo moto hanone u. Vuyimbe erilue eki echibua malonge omo parokia ekasinga na malangire malonge ukarondere sokere wetu ebusa ebusa yoyu ye village yetu ye lwabutata kulu wetu yeyo abaswa na mituni solo to kabani nani hali ayone laka laka na ya tutuna kwa me ngana zuayo ayo ni manimero wa ye awali prive me ni manimero awali publike kundu wa manze wa berekera kwa siya utelu banza na mundu nono atisa watata obuba hey mamu E vertige chichi chichi tsingo tsingo kwa bulanga were uti omolimo ekomika ino mo omotema bere herekrana molimo omo motema di zele soki nanjire na menyanga tunanzene susu basala zuwa Esa tukatamba na yatu na contents abantu boshiba kabimba yobuno ezuwa ryeri bimbi obuno ngo bukurebwe kururu waturumana di kunzekerera ebinywa ebinanga kubura neti kusuwa kolechi neti suwa kolacho omundu yuwanziruka mutsungo moyo bakahula muamri bozoba elikita ye renyo ini renyo Elikita, makita au pluriel. Subasa la zua. Nena kukwa miria vetano kwa vetano. Atiri naruwa yu zawadi owe chisunga. Tuwa malangira na mokolo ndara e chisunga. Na balenga bu SP mudundo. Na bu katabruma paskale e chisunga. Echisungu obozo babo bujinga kisalu mugenda kende na libongo kuna mekwa voilà

Voilà, je suis un dambi, mais je suis un dambi, mais je suis un matuka somayo, on a soki merveille, et lui ma bambi, ngoki, ateno, anakanza, eretukandera, atiabanje, abanje, disiele, abo si, abo modoyene, kimbulu, omo paroisse, woyinga, kimbulu, musienene, kasinga, muhangi, mabambi, Obre mdokoli na rewe ni president mupate owe makoko paluku maulu kapanza endimo muhendo katolika katareko furaha echitembe chisitu kasereka marikidogo elo utu Kisinga atio luimbo olwe dodo voilà ebisi rebekana sakibawa neve kasa kokosoko bekayo koyende ebiria sakomosalo vikahwirikati no lwanzolu nene lwe shukuru lolo kale kisha seka bero kobuno naho nenzo ikabotano ne bisandu byayo nibwambo Omwana wa mangateso akabota nawo akabota wenya nautie parcele wa mahikano mweremari ebeseke ukatwe echiwanzire nibwambu wa matahia mwale wa mangateso ukabia esa heyo iukande habwe parcele kuchinzo ikabota naone besando byayo nibwambu mwale wa deo palos personame Amasini anauti ya parcele wambala yungarikoti. Kote ukawa mahiko mwere mari ya vese kukotu ichuwa nzire nibu ambo. Omu anawebu amenemu ame. Nabanyabu ame sebe ya verawa. Namasata webu ame sharibi ya kobole mba. Amasata webu ame omunduaka satrokolo handelu uma. Kwa satabu henge henge. Nibu ambo banabetu. Nawe chini mba. Nichi uma. Checho moto omunganga Flavie na yama betu handekera enza kano atino wasinja okoche hende ye munganga Flavie na tatamududi tuwa molutu wa malangera erlavera Flavie tuliruau na bumarimu na bujalu isha sembale dokter na misisa Timoteo wa Kalambo akiwa naye dume kabambi kati ya madume muda ni muda inatimu saa tano na dakika Ine anayeshikilia vibui vya anga ni Rodrigue Luvalenda na hii ni Radio Moto ikishikiliwa naye Padre Moise Karemberia na Philip Makomera Kansenzeka na mimunite Dume Kabambi Katembo siku limanzire milionaire na kunako doseze ya akina baba siku lipaluku Melkisedeke imetimu saa tano na dakika ine kwani tukisema tunawaaga tukisema chao